er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kan jeg minne på sitt fat.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

har kjøpt for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

med to minutter med ledig tid. Nå tenker jeg vi stiller oss opp på to rekker, og så kjører.

0: møtte en bæri, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dopi, begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shari kommer med en G, Y-A-T. Hele veien i

hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

holde helt inn til seier. Og se på deg da, nå

ingen som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som rave bangla, tenner ingen på rommet som leser manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med maya kalender, 11.11.11. november,

0: Åh nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.

0: Den bangeren du hørte der var But If You Go av MC900 featuring Jesus.
1: Fy faen, disse kattene svinger!
2: Ja, virkelig. Har du lest noe bra Knausgård i det siste?
1: Nei, jeg har bare vært på kino og sett noen bra kinostykker. Hva har du sett siden sist?
2: Sett siden sist?
0: Velkommen tilbake til Nova Noir. Vi har nå vår faste spalte Sett siden sist, hvor vi nemlig snakker om hva vi har sett siden sist.
3: Slay!
0: Yeah! Jeg spør deg først, Runar. Hva har du tittet på?
4: Ok. Jeg har sett en film som heter The Testament of Anne Lee.
3: Den nye til å vende Seyfried.
4: Det her er nye filmen til Mona Fastvold, som er regi, norsk regi, så shoutout.
0: Hey.
4: Shoutout til Mona. Og det her er historien om Anne Lee. Jeg vet ikke om dere vet hvem hun var for noen.
3: Det er en eller annen Presbyterian preacher.
0: Ja,
3: jeg har fått inntrykk av.
0: Er ikke det noen sånn kristen preacher-figur?
4: Hele greia at
3: whatever.
0: So, whatever.
4: Anne Lee var da en dama som påstod at hun var liksom the reincarnation av Jesus, den kvinnelige på en måte reincarnation, og hun var med i Shaker-bevegelsen, som er en religion,
3: men er ikke det kvekere?
4: De heter The Shaking Quakers på, men jeg tror ikke de faktisk er Quakers, fordi det er sånn, det er bare sånn navnet er bare støkk, tror jeg.
3: Okay.
4: Men jeg vet ikke, men hele greia at de ber ved å på en måte shake og danse og synge og bare liksom
3: Shake the booty
4: worship the lord.
0: Det er faktisk et så krise navn på en religiøs bevegelse. Ja. The Shaking Quakers.
4: Ja, det er litt kult, egentlig.
0: Det er liksom en sånn New Wave band.
3: Ja, det er liksom. Ja.
4: Men i hvert fall, den er musikal. Amanda Seyfried synger veldig mye i den. Hun er veldig flink til musikal, til sjangeren. Da. Hun har jo vært med i Mamma Mia, og jeg tror det er en del mer musikaler som jeg ikke kommer på. Var hun med i den? Ja, okay. Men i hvert fall, den gjør veldig mange kule musikalnummer. Det er veldig mange sånne kule one takes som ser ut som one takes når de gjør de her dansene sine. Fordi hver gang de gjør de begynner sin worship eller sin bønda, da begynner på en måte et musikalnummer. Så det
0: var litt tøft på en måte.
4: Og hun gikk gjennom mye shit hos Anne Lee, altså. Det hun, når du på 1600-tallet er sånn, oh, by the way, jeg er den kvinnelige Jesus.
3: Ja,
4: get da blir mange folk
3: sier liksom, ja.
4: Så det er mange scener der hun bare går ned i gata, så bare får hun en stein i ansiktet.
3: Hvor langt unna der hun bodde var Salem?
4: Og i Massachusetts.
3: Kontekst, liksom.
4: Oh, gud.
3: Helt sikkert ganske nærmere.
4: Vi sier det var nærmere. Sånn hekseri.
3: Ja, tenkte. Riktig. Ja. Så det var 16-tallet, så var jeg sånn, nei, høres ut som hun ble brent på bålet.
4: Liksom. Hun ble ikke brent på bålet, men hun død av kreft, tror jeg.
3: Nice.
4: Så hun ble ikke, liksom, jeg sier
3: det. Ok, det er bra da. Rart,
0: det er bra at hun død av kreft.
3: Ja, men så, heller det, når blir liksom grillet på et speed.
0: Ja, I guess.
4: Det er nesten som nå det, når du er en dama på den tiden, som ikke dør brutalt av en mann. Ja.
0: Enn du, Karin, hva har du sett siden sist?
3: Det jeg har sett siden sist er Hamnet. Denne Oscar-vinnende filmen om William Shakespeare og hans kone Agnes, som de uttaler det. Ja.
4: Jesse Buckley.
3: Jesse Buckley vant jo Oscar for beste kvinnelige hovedrolle.
4: Mm.
3: Det er jo alltid spennende å se hva som skal til.
4: Ja.
3: Fordi, som jeg skrev i Letterboxd-reviewen min, følg meg, holdt jeg på å si.
0: Hva heter du?
3: Just a lot of hootering and hollering.
4: Ja.
3: Hootering and tootering and hollering. Fordi det er, og det her er ikke for å nedskrive Jesse Buckley sin performance, for den var veldig bra. Mm. Og jeg tror det krever veldig mye å gjøre det over så lang tid.
0: Mm.
3: Men det er liksom skriking og gråting og skriking og stilleskriking og så mer gråting og sinne og utbrudd. Og det er liksom, det er bare sånne veldig ekstreme følelser.
4: Mm.
3: Og ingenting annet.
0: Mm.
3: Og
4: det ble så subtilt, kanskje.
3: Nei, og det ble jeg litt lei av etter hvert.
0: Ja.
3: Liksom, og det er jo veldig teit av meg å si at jeg ble lei av det, fordi de mister jo et barn. De har jo tre barn. En datter og to tvillinger. Og så blir datteren i det tvillingparet, det er en sønn og en datter, hun får svartedauden, tror jeg. Eller en type av pest.
0: Ja.
3: Og blir kjempesyk. Og de tvillingene er jo uadskillelig. De er sånn, de må være sammen hele tiden. Og så sier da broren, ok, men ta meg i stedet for til djevelen når djevelen kommer og henter, eller til mannen med Johan når han kommer og henter søstra. Og så bytter han plass for dem, og så dør han i stedet for søstra. Og det er jo en utrolig tragisk ting som skjer, fordi de vil jo ikke at noen av barna deres skal dø. Og så dør barna, det er det barna deres. Og så må de gjennom den sorgen. Men etter,
0: det er mye sorg.
3: Det er mye sorg, og det skal det på en måte være. Og så får man på en måte et innblikk i hvordan William Shakespeare da skrev Hamlet. For det er jo inspirert av at han mistet sitt eget barn, og hvordan han takler den sorgen på en måte. Er det egentlig det? I don't know.
4: Ja, for det er jo mange saker at det er sånn fanfiction-ish. Ja, det
3: føltes veldig fanfiction-aktig ut. Og når det da bare var mye skriking og gråting og ja, jeg ble litt lei. Kanskje jeg ikke er gammel nok. Det er kritikk til meg selv på en måte, at jeg har ikke gått gjennom å få et barn. Så jeg vet ikke hvordan den kan forestille seg den følelsen av å miste noe jeg aldri har hatt på en måte.
0: Men uansett om prestasjonen var bra eller ikke, så synes jeg det er litt interessant, fordi hvis man ser på hvem det var som fikk Oscar for skuespill i år, så var det jo liksom, det var jo Sean Penn med liksom den mest tegneseriefiguren noensinne, også Jessie Buckley med masse tooting and hollering. Ja. Jeg vet, mange har tatt dette opp, og selvfølgelig hun i Weapons, som bare også er, altså det er veldig sånn ekstreme performances, og ikke så veldig mye sånn.
3: Og det har det vært før også, at det er de som liksom går, altså jeg skjønner at man skal gå helt ut, men når det å gå helt ut er skriking og gråting og hoying, liksom.
0: Ja, og det er ikke alle karakterer som trenger det, skriking og gråting og alt sånt, men de får kanskje, det er litt vanskeligere å se når de gjør det bra.
3: Ja, for det er subtilt, så som Runa nevnte. Ja. Ja. Men det var fint å få se hva som vant.
0: Ja,
3: det var det.
0: Mm. Ja. Nå da.
3: Hva har du sett da?
0: Jeg har sett Dune. Og Dune part 2. Å, fy faen. Jeg så Dune part 1 to dager på rad.
3: Back to back, liksom.
0: Ja, back to back. Og så en uke senere, så vi er jo så heldige at vår kjære Jakob i redaksjonen viser oss filmer av og til på Vega. Så å se Dune part 2 i Salem var ganske epic. Jeg skulle ønske at kunne ta en fucking linje med Spice Melange,
3: du kan bare kjøpe The Shy Hulussi, og så kan du se hva du får i den bøtta.

0: Der hørte du Babyland med Five Fingers.
1: Bob Dylan, hva hørte du der? Liker du å høre på radio? Nova Noir, ja.
2: I've got these cubious zits sprouting right in the middle of my forehead. It's gonna be a full-on third eye by the time we get to Juju Fruit's party. Hate that.
3: What I hate is when you get a zit way down in your back and a spot where you can't even reach to pop it.
2: If you pop a zit on your forehead, you can get blood poisoning and die, you know.
3: Lucifer, you are so dumb, you should donate your brain to a monkey science fair.
2: I read it in mouth-to-mouth, Squirtle fungus. Mel, what's this? What? Dark being bored? Mature.
3: Yuck, yuck, yuck.
4: Squirtle fungus.
5: Squirtle fungus.
0: Greg Araki sin Nowhere fra 1997. Følg da et slags nettverk av radikale og veldig seksuelt liberale tenåringer i Los Angeles i løpet av en dag, som leder opp til en episk fest hos Juju Fruit, som han heter. Vi følger Dark, som er veldig forelsket, og i et slags forhold...
4: Dark as the absence of light.
0: Like the absence of light.
4: Sorry, men jeg ler.
0: Som er i et slags forhold med Mel, men Mel er også i et slags forhold med jenta Lucifer, og Dark har for så vidt fått øynene opp for den mystiske nye gutten, Montgomery.
4: Montgomery.
0: Som også utvekslet litt blikk med Alyssa, og kanskje Dingbat også.
4: Hvor er handjob? Hvor er egg?
0: Ja, nemlig. Det er masse morsomme navn, morsomme linjer. Det er et sex-kaos av røde tråder overalt, og de røde trådene bare rakna. Og samtidig som disse karakterene koser seg med fest og elskov og fucking boksen går
4: og dop.
0: Mye dop.
4: Mye dop. Der, altså.
0: Så blir dagen preget etter hvert av konflikt og vold og selvmord. Gud.
4: Aliens.
0: Aliens. Mm. Og så forresten så går kanskje verden under da, som by the way. Sånn,
4: kanskje.
0: Vag Armageddon. Mm. Ja, så hva syns vi om Nowhere?
4: Dette var den første Araki-filmen jeg så ever.
5: Oh my God,
4: så det var min åpning til Araki. Og det synes jeg egentlig var bra at jeg valgte den først.
0: Ja.
4: Jeg må si til Greg Araki personlig, jeg setter pris på at filmene dine er veldig korte.
5: men
4: de trenger ikke være lenger. Det er ikke sånn at, liksom, å herregud, digg å se en kort film. Det er bare sånn, det er den perfekte lengden. Jeg tror de varer i snitt liksom, en time og 20.
0: Ja.
4: Og det synes jeg er deilig, altså, for det trenger ikke å være 2,5 timer.
5: Det er jo en greie med at man kan si at filmene hans, hvis de har vært lenger, hadde nesten kanskje sånn overstayed their welcome.
0: Ja, og det er veldig interessant at dere sier det, fordi, fun fact, Nowhere skulle egentlig, Greg Araki pitchet det egentlig som en serie, men det var for out there for liksom, TV executives, så han var sånn, ja, ok, jeg får bare samle nok penger til å lage en film. Og godt er det, fordi den funket så bra som en kanon. Hadde det vært en serie, så hadde det vært helt krise, liksom.
4: Ja, for da var det all over the place.
0: Ja.
4: Liksom.
0: Ja.
4: Men jeg synes, det jeg sitter med etterpå, i øyeblikket, jeg visste jo ingenting om han, ingenting om hvilken type filmsjanger jeg skulle inn i. Ikke noe om noe som helst, egentlig. I øyeblikket når jeg var ferdig, så var jeg sånn, hva faen, lol, herregud, jeg skjønner ingenting. Men så har jeg liksom bearbeidet den litt. Det har gått en uke, tror jeg, siden jeg så den. Og jeg sitter hjemme med liksom veldig inspirerende kostymedesign og setdesign.
0: Ja.
4: Veldig god liksom, bruk av lys og egentlig liksom, forskjellige typer variasjoner av mennesker, for alle ser så forskjellige ut.
0: Ja.
4: Mm. Det synes jeg var veldig deilig. Og jævlig god dialogskriving. All dialogen høres ut som den er liksom, formet i en lab. Det er veldig stivt.
0: Virkelig.
4: Det er ikke naturlig, det er ikke noen improvisasjon. Tror jeg.
0: Nei, han, Greg Araki, nekta nesten folk å adlib.
4: Ja, og det fører til en veldig stiv og rar men jævlig funny dialog.
0: Ja.
4: De høres det er mye nesten, quotables i det her. Ja.
5: Alle høres ut som Keanu Reeves på 90-tallet.
4: Pretty much. Nå går jeg bare rundt og quoter Jabba Dabba Doo. Det er da en scene, det, jeg husker ikke hva noen av de heter. De er egentlig veldig, veldig side-karakterer, de som dette skjer med.
0: Ja.
4: Det er to stykker som er et veldig sånn seksuelt forhold. De er veldig giret på hverandre, ja. Og de kliner hele tiden. Og så har han da tatt med seg dama si i bilen til en sånn utkikkspunkt for å da ha sex i bilen. Og så har de sex i en cabriolet.
0: Mm.
4: Og så sier han sånn, å, det er så digg å gå ned på deg, fordi tissen din er som sjokolade. Og så kommer han opp, og så er han sånn brun rundt munnen, fordi tissen hennes er sjokolade. Og så skal hun gjøre det samme på han. Og så sitter han der brun rundt munnen, og bare roper, ja, men det var du!
0: Det er som den...
4: Det er så jævlig sykt.
0: Den scenen i fucking The Room, når han blir sugd.

0: arguably hovedpersonen Dark, eller The Absence of Light, som han også kaller seg, som jo er spilt av, av James Duval. Duval. Han er jo veldig, som folk kanskje kjenner best som Frank Kaninen i Donnie Darko.
1: Det er der han har han fra! Å, herregud!
2: Jeg har tenkt å si på hvor jeg har han fra før.
0: That's him. Men jeg føler Greg Araki bruker han i masse filmer som en slags sånn self-insert. Ja. Han er bare sånn, så det der, han, det der er meg, forresten. Så by the way.
1: He's so me.
3: Vi trenger alle en self-insert karakter i, i filmen, liksom.
2: Men hvis man på en måte skal sitte igjen med en essens av denne filmen, så trenger man egentlig bare å se de første 15 minuttene. For da er det jo, det begynner jo, jeg synes det er litt funny. For det bare, ikke at det setter så mye liksom, story for resten, men jeg føler at det setter en slags sånn beskrivelse av Dark for meg. Hvordan han er som fyr. For han, du åpner bare med at han har en sykeste runkesed i dusjen ever. Og alt er veldig hvitt og sterilt. Og som er totalt motsatt fra resten av filmen. Det er ingenting er sterilt, ingenting er rent, ingenting er hvitt. Alt er liksom veldig rotete.
0: Det blir en sånn blank også, canvas liksom.
2: Ja, og så drømmer han om først dama si, og så om Montgomery, og så to damer som...
0: Som dominatrix-damer.
2: Dominatrix-damer. Men han... Jeg føler at han liksom... Han vil egentlig ikke tenke på noen av det, men han vil tenke på en av de, men ikke alle samtidig, men alt er liksom veldig sånn blank canvas. Og så blir han på en måte bare kastet ut i en veldig sånn kaotisk verden. Og jeg merker at han vil, han er veldig gira på å bare være med Mel, og ingen andre. Enten er det bare Mel, eller så er det bare Montgomery. Og det skal ikke være noen blanding, og han er veldig sint på Mel, fordi hun er veldig liberal og
0: poly.
2: Ja,
0: de sier aldri poly, men det
2: ja, og han vil veldig gjerne være monogam. Og jeg føler at den åpningsscenen, der alt er veldig sånn rent og pent, og han er liksom alene, legger veldig grunnlag for at han vil være, kall det mer tradisjonell da, enn de andre. Og det blir en sånn, sånn strid mellom han og vennene hans, liksom. Skjønner du hva jeg mener?
0: Egentlig. Fordi standarden i denne gjengen, i dette miljøet, er jo... alle sammen er basically bifil, men det er aldri noen merkelapper. Det er ingen som sier sånn... Jeg er homo, eller jeg er bi, eller noe sånt. Men det er bare forventet at sånn, du liker de du liker, og du liker sånn mange du liker, og ingen skal på en måte stoppe deg fra det. Da.
3: Ja, og så er det, det er noen lekenhet med hvordan de fortsetter. De kaller hverandre skjellsord, sånn homofobiske skjellsord, men det er på en måte en tull i det. Når de sier sånn, you, sånn de sier lesbiske slurs og sånt. Men det blir nesten morsomt, fordi alle er sånn, haha, vi er venner, liksom.
0: Lesbots.
3: Ja, som er veldig sånn, det er jo bra portrettering av ekte, skjeve vennskap, når du har en skjeve vennegruppe, hvor du bare setter og sier slurs til hverandre.
0: Ja, ja.
3: Men det er gøy med mine, meg og mine skjeve venner.
2: Ja. Det sykeste kjellsordet ever.
0: Men jeg føler dette er jo en veldig sånn elsk og hat, eller hat type film da. Fordi vi har jo våre kjære redaksjonsmedlem Erik, som ikke hadde tid til å være her i dag, han er på jobb. Men han så Nowhere sikkert fordi at jeg og Runar har pratet mye om Greg Araki på møter og slikt. Og hans anmeldelse synes jeg understreker veldig det inntrykket du kan sitte igjen med hvis du ikke fucker med den så mye som vi gjør. Karin, har du lyst til å lese den?
2: Det kan jeg, da må jeg bare finne den.
3: Vi skal putte dem on blast.
0: Ja.
2: Eirik sin er her. Alright. Eirik skriver 20. februar 2026.
3: Wow, så det
2: er... 1,5 stjerne har han gitt Nowhere.
4: Se på meg, jeg heter Greg, og jeg er skikkelig rar.
2: Sikkert blasfemisk for mange, men gud, dette er en runkering jeg blir ekskludert fra, uansett hvor mye jeg blir tatt opp på foreldremøte på skolen. Ikke min tallerken med bæsj, for å si det sånn.

0: Der hørte du 16 Volt med Motorscale.
1: Hei.
2: Hei.
1: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Vi snakker fortsatt om Gregor Aker-filmen Nowhere fra 1997. Jeg har litt lyst til å begynne med en anekdote som er litt sånn sommerfugleffekten som leder til at vi sitter her i dag og i det hele tatt har denne sendingen. Det er 2021. Det er en skrekkelig dag i Bodø. Det er vind, det er sikkert hagel. 6 grader, typ. Jeg er bakfull. Jeg er 16.
3: Var du 16 i 2021?
0: Jeg kan fortsette at det ikke er dumt.
4: Ageist.
0: Hello. Ok. Ageism. Jeg tar meg en tur på Jessen Brukt og Nytt rett ved mitt hus i Bodø, som er en bruktbutikk i Bodø som har overraskende godt utvalg av plata og CD-er og filmer og slikt. Går og peruser gjennom CD-en og ser liksom altså, det, hva enn jeg var into. Og så ser jeg bare et neongrønt CD-cover hvor det står Nowhere. Og så ser jeg sånn, hva er dette for noe? Null, jeg har aldri sett det for. Jeg ser bakpå, du har liksom Slow Dive, Blur, fucking Nine Inch Nails, Hole, Suede, Sonic Youth, Chemical Brothers, Portishead, sånn, typ alt jeg var into at that point, og for så vidt fortsatt. Men jeg sa den, jeg kan ikke kjøpe soundtracket til en film jeg ikke har sett. Jeg er ikke noe poser, fordi sånn var jeg på den tiden. Mm. Så jeg fer hjem, og så ser jeg den i badekaret eller noe sånt, og blir helt forelsket. Så går jeg tilbake neste dag, og den er borte. Så den er borte. Så jeg leter fortsatt etter den, to this day. Men ja, poenget var at den traff skikkelig når jeg var 16. For jeg var i en gjeng som kanskje kan på mindre ekstrem da, men minner veldig om den, at det er liksom kaos, og uansett hvem det du dater, så har den personen en relasjon til en annen person du vet om, og det er bare sånn, og man er skikkelig sur på verden, men man bare er skikkelig glad i hverandre, og det er kaos, og det er funny, og det er vondt, og alt det der. Ja. I don't know.
3: That's just me.
4: Men det er jo mange folk vi relaterer jo til det her, for eksempel som for spesifikt meg og deg da, som på en måte individ som har på en måte ser oss selv i noen av de karakterene.
3: Straight shaper det var. Ja, vi er ikke straight. Ja, hva mener
4: du? Ok, sorry. Du er også del av det community.
3: Takk.
4: LGBTQA. Community. Men sånn, det er også en overdrivelse av ungdomskultur på en måte, og det er derfor jeg tror kanskje filmen hit veldig for oss da, på den måten at man sett sånn, ja, det her er jævlig teit, men vi ser oss selv i
0: mye av det. Ja, fordi jeg synes den takler på en måte det alvoret som kommer etter hvert, det har vi ikke snakket så veldig mye om, men det først som vi har nevnt, masse humor, masse bare sex og stiv dialog og masse fornærmelser og bare funny. Og så blir det sakte, men sikkert mer og mer fælt, liksom. Mm. Men den klarer å balansere de to veldig fint. Fordi det er skikkelig gøy og skikkelig fælt å være tenåring, typ.
3: Ja. Men jeg ser jo at de liksom prøver å hjelpe hverandre med å liksom hente hverandre til og fra skolen. Og, skal du dra dit? Jeg kan kjøre deg. Eller, vil du spise frokost? Ok, jeg kan bli med og spise frokost. Det er null stress, liksom. Mm. Eller, ja, trenger du noe øl til festen? Jeg kan fikse for deg. De er veldig sånn med på å hjelpe hverandre. Mm. Selv om det bare går til helvete uansett. Men det er jo ikke deres... Ikke nødvendigvis deres feil. Nei. Og de vil bare henge sammen og dra på fest sammen og ha det hyggelig. Og spise frokost, liksom.
4: Ja, og they got each other's back. Det er jo noe vi heller ikke har snakket så mye om, er at noe som kommer opp i Gregor Aker sin film er jo overgrep, og at det er veldig brutale overgrepsscener i de her filmene. Spesielt i Nowhere, som har en veldig brutal scene. Som igjen kommer igjen til det med å være ungdom da, det å være trygg og være i trygge omgivelser, som ofte folk ikke er, spesielt i byer som, storbyer som Los Angeles og New York, som filmene hans tar veldig mye plass i da, med unge sexarbeidere og sånt da.
3: I hvert fall hvis det er skjev ungdom i en storby.
4: Ja.
0: Og det er veldig sånn en følelse av et sånn vagt ubehag som blir større og større i løpet av filmen. Mm. Det begynner vel kanskje når Dark, eller The Absence of Light, får øye på et romvesen som... Han står på busstoppet, og ved siden av han så sitter sånn tre jenter som er sånn... Who are you going to the party with? I'm going with Jason.
3: Yeah, I thought, with Jason.
0: I thought Thomas was going with Jason. No, Jason's doing Thomas. Og så bare, altså, de bare sånn, is Thomas gay?
3: Ja, jeg vil ikke ha den Berter.
0: Yeah. What do you think? Ja, så skikkelig Berta. Og så ser Dark bare en alien som bare blæster det.
3: Jeg tror han egentlig skulle treffe Dark. Og så klarer han akkurat det som hopper unna, og da treffer han de tre damene. Ja. Og de bare forsvinner.
4: Og så ligger Busy Damage igjen.
0: Ja, ja. Du får plutselig, sånn, uten noen forklaring, så bare er det en alien som dukker opp i scenen. Og man kan jo liksom lure på hva, om det er en metafor for liksom AIDS, eller hva enn et folk
3: for...
0: Det er
3: en fremmedgjøring fra samfunnet også, da.
0: Ja.
3: At du føler at du blir dratt ut av samfunnet fordi du skiller deg ut.
0: Ja. Fordi jeg synes... det er jo liksom... Denne festen som de har så lyst til å dra på, den er jo ikke noe gøy.
4: Nei.
0: Alt leder opp til denne festen, så er den skikkelig ass. Og det er jo...
4: Det er den sånn fest der alle er bare skikkelig sånn teit og artsy og sånn... på, men ikke på en sånn artig måte. Bare sånn skikkelig... Hva er ordet sånn nedlatende og veldig sånn...
3: Ja, og så er det masse folk som spyr, og folk som slåss og krangler, og så skal noen ta dop, og så... men du skylder meg penger for forrige gang, og sånn... Nei, faen, jeg gidder ikke betale deg, fuck det, du skammer meg, og så banker de hverandre, og så er det noen som drukner i bassenget, og det er bare... Ja. Det er kaos, liksom. Ja.
0: Og filmen avslutter jo med sånn...
3: Det er så trist!
0: Det er typ sånn min favorittscene av all time, tror jeg, at Dark har hatt denne forferdelige dagen. Han fer hjem og skal legge seg etter festen, og inn kommer Montgomery. Han er gutten som han har vært forelsket i. Mm. Har du lyst til å fortelle litt om hva som skjer da, Runar?
4: Vel, de begynner sånn å legge seg i sengelag. Det er veldig cute dialogscene. Dark er sånn, I'm not gay, but there's something different about you. Og hele den her. Og så får vi en klassisk Kafka-metamorfe, skulle jeg si. Hvor Montgomery eksploderer og viser sin sanne form, og han er en gigantisk kakelakk.
3: Han har blitt abducted by aliens da, i mellomtiden, og sier at han har blitt eksperimentert på. Og så har de puttet noe inn i ham, men de vet ikke hva det er, men han tror han har sluppet fri. Og så har de bare implantet en alien inni kroppen hans, som da bryter ut av huden hans.
0: Og reaksjonen til Dark er, no way.
3: Ja, I'm out of here, er det han sier.
0: I'm out of here.
5: 2025!

0: Der hørte du Fort Fort med Fort Fort.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. En limited budsjett. Ingen dialog. Altså, det er ingen, på en måte, historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nova.
3: I til.
4: Tolv.
3: Hver.
4: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøst, men jeg liker det.
5: Summer, I was 8 years old. 5 hours disappeared from my life. 5 hours gone without a trace.
6: Are you ready? Here we go.
7: Tonight on World of Mystery, we investigate the terrifying world of UFOs.
5: I think I was taken too. I keep a log of all my dreams.
8: Someone else is with me. Another boy.
9: You're on your way to uncover the truth. Maybe concentrate on that other boy in your dreams. He could help you find the answers you're looking for.
10: I know all Neil's secrets. And there's shit there you don't even want to know about, trust me.
11: Brian Lackey er fast bestemt på å finne ut hva som skjedde under et hukommelsestap utbrudd da han var 8 år gammel. Brian tror nemlig at han ble bortført av romvesenet. Og Neil McCormick, en medspiller på Brian sitt barndomslag i baseball, kan være nøkkelen til nøyaktig hva som skjedde den kvelden. Mens Brian leter etter sannheten, begynner Neil McCormick å drive med sexarbeid og flytte til New York i et forsøk på Graham barndomsminner som hjemsøker han. Og sammen avdekker de den forferdelige sannheten om arrene som de deler.
4: Wow. Yikes.
11: Ja. Oh, jeg sa jo i stedet, her var den første Gregor Aki-filmen jeg så når jeg var veldig ung.
12: Det er så sjukt.
4: Jeg
0: unna ingen det.
11: Nei.
0: den er ordentlig fæl.
4: Ja.
0: Vi kan jo bare si det egentlig, for hvilken som helst lytter. Altså, det er en bra film. Se den, men den har ganske brutale fremstillinger av seksuell mishandling av barn. Det er det som er hovedtematikken her.
4: Dette er de arne de deler.
0: Ja.
11: Arne de deler, ja.
0: Ja.
11: Vi kan jo, det er jo litt sånn spoiler warning da, men derfor du hører på Radio Nova.
0: Ja.
11: Hvorfor er du her hvis ikke? Historien handler jo om Brian, han er 15 år gammel, og han har da et minne om at han, når han var liten, at en time forsvant av livet hans, og at han på en måte ser at han ble tatt av romvesenet. Og det som egentlig har skjedd er jo at han har blitt mishandlet. Og det her er jo et ekte fenomen, jeg vet ikke om dere er klar over det her, men det er et ekte fenomen spesielt i Amerika, hvor du har folk som forteller sånn, når jeg var 10 år gammel, så ble jeg tatt opp av et romskip og proba og tatt, ikke sant, tatt på, opp i rumpa. Eller når folk sier, og når jeg var liten så kom det et spøkelse på rommet mitt, en skygge kom på rommet mitt og begynte å ta på meg, og jeg ble tatt på av et spøkelse. Og da er det jo ofte at det var ikke et spøkelse eller et romvesen, men at det er folks
0: overgrep. Ja. Det er lettere å akseptere at det er romvesen eller hvem enn andre
11: det skulle være. Enn at det skulle vært på en måte, for at ofte i sånne her saker er det jo et familiemedlem som overgriper, da er det lettere å tenke på det, som er helt fucka å tenke.
0: Du hadde ikke sett denne filmen før, Karin?
4: Jeg hadde ikke sett noen av filmene hans før.
0: Nei.
4: Så det her var den siste filmen jeg så, og det var den filmen som kjæresten min sa, jeg vil ikke se sånne filmer hvis du skal ha det til sending.
0: Ja.
4: Fordi jeg synes det var så fælt.
0: Ja, men den er fæl.
4: Og
0: den
4: det skjønner jeg, fordi det var flere scener, blant annet, det er jo baseball-treneren til Brian og Neil som ender opp med å overgripe dem når de er barn. Det er så fælt å se på. Og jeg vet at Julie fortalte meg det her før vi hadde sendingen, at de barna som er i filmen, de har ikke fått noe beskjed om at det er dette de skal spille inn, på en måte. Men det er ikke de som er i scenene når det skjer overgrep. Da er det dokker eller voksne. Eller
0: så er det bare out of frame.
4: Eller bare out of frame. Ja. De er ikke der. Så de har... Det er ikke, jeg vil ikke liksom at folk som hører på skal sitte og tenke at det er barn som har spilt inn i en film, og så vet de at de skal spille, at de blir overgrepet. Det er ikke det som skjer.
0: Nei.
4: Men treneren, han velger liksom ut Neil som sin sånn engel. Han kaller han for engel. Mm. Og er sånn, du er det barn jeg vil ha. Mm. Og tar han med seg hjem, for han merker at moren ikke plukker han opp etter trening, og moren er liksom fraværende. For hun er liksom opptatt med sitt eget datingliv. Egentlig mer enn hun er opptatt av Neil. Så han bruker det til sin fordel da, og tar med seg Neil hjem og gir han godteri og spiller videospill som han ikke får lov til å gjøre hjemme, eller moren har ikke råd til det, eller hva det skal være. Mm. Og ender opp med liksom groom han til å bli liksom hans sexslave. Ja. Og så er det en kamp de har på baseballlaget der Brian sine foreldre ikke plukker han opp fordi kampen blir avlyst tidligere enn forventet på grunn av uvær. Og da er jo de sånn, ah, men vi kan kjøre deg hjem, null stress. Altså da treneren og Brian. Og det de da gjør er å ta
0: og
4: med... Og Neil, mener jeg. Ja. Og det er de tar med seg Brian hjem til treneren og groomer han. Og overgriper han sammen. Ja. Så det er ikke bare han, treneren, som overgriper Brian og Neil hver for seg. Neil er liksom med på det. Som det, en slags sånn medsammensvoren.
0: Han bruker liksom Neil som et prop, på en måte, ja. For å vise han sånn, se så gøy det her er. Så vi skal bare prøve disse tingene, sånn, du trenger ikke å være redd.
4: Jeg vinner $5 hvis jeg gjør det først.
0: Ja. Ja.
4: Og det er bare å suge pikken til han læreren.
0: Liksom. Ja, det er
4: eller
0: helt...
4: Fiste han i rumpa. Eller.
0: Det er helt fakt.
4: Ja. Og det er så fælt den scenen, fordi altså, Brians taktikk å komme over det, er å tro at han blir tatt av aliens. Og han møter en annen jente som også har samme opplevelse. Hun er jo garantert også mishandlet som barn. Det er jo 100,000% at det er samme greia. Men de får et vennskap etter å ha liksom brevveksla litt. Og så er det en scene der han besøker henne, og hun er sånn, åh, jeg må vise deg noe aliensen har gjort med eiendommen min. Og så finner de som et dødt dyr. Og så er hun sånn, se, han, det mangler kjønnsorgan. Føl her. Og så putter han hånda inni og bare får helt sammenbrudd. Mm. Og når du finner ut hvorfor, Det var så sykt fælt.
11: Nei, det er jo bare den vanlige ting de sier sånn, med sånn skyr og sånt, at de blir proba og tatt innvoll og sånt. Så ja. Sånn, de prøver å vise at det var det som har skjedd, men sånn, nei.
4: Det var fælt, ass. Og Neil da, sin måte å takle det på, er jo bare å gå full bananas og eie det, på en måte, i veldig store gåstein, at han skal da bli liksom keiser over sin egen seksualitet, og selge det framfor å bli misbrukt for det.
0: Han klarer på en måte aldri å få den der haien som han hadde av å bli mishandlet på en rar måte.
4: Ja, ja.
0: Så han prøver, han chaser den for evig.
4: Men han vil liksom eie det.
0: Ja.
4: At han velger, og han tjener på det med å få penger tilbake for det.
11: Ja.
4: Han tjente jo ikke noe på det da han var barn. Annet enn at det var digg da.
11: Ja.
4: Altså, det er også veldig store greier. Digg og digg.
11: Ja.
4: Ja.
0: Det er en ganske... Nå er jeg ikke psykolog da, men det er en ganske sånn vond og, jeg ser for meg nøyaktig beskrivelse av sånne traumer, fordi de blir på en måte bare låst fast i tida. Altså sånn, de utvikler seg ikke som mennesker på en måte, de er litt sånn støkk i det de har opplevd.
11: Mm.
0: Neil bare går rundt og har sex med
4: hvem som helst,
0: men helst gamle, eldre menn som kanskje minner litt om han treneren da,
11: ja.
0: Og sier at han følte seg så spesiell hos treneren og
4: han valgte meg,
0: ja,
4: sier han jo.
0: Han var en special one, liksom. Mm. Og så Brian, som blir beskrevet som at han har en litt sånn aseksuell vibe, som bare, det er ikke interessant for han. Det eneste som er interessant for han er disse romvesenene.
4: Og de 5 timene han mistet.
0: Ja.
4: Hva skjedde?

0: Der hørte du Lord, make me a channel of your peace, of His name is alive.
1: Torsdag morgen ble det observert et uidentifiserbart flygende objekt over Chateauneuf på Majorstua i Oslo. Politiet har ikke lykkes i å komme i kontakt med føreren. Har du opplysninger om kjøretøyet, ta kontakt på nummer 993. Jeg gjentar 993.
0: Vi snakker fortsatt om Gregor Aki sin film Mysterious Skin. Ikke så veldig mye woo.
2: Nei. Jeg er woo for den kunstnige visjonen av filmen, ja.
0: Ja, det er en skikkelig bummer. Men til tross for at det er en skikkelig bummer, så er det jo fine ting også som blir fremstilt i denne filmen. Vi nevnte i en pause at Gregor Aki er notorisk ikke fan av Euphoria, som for så vidt har ganske mye fellesskap med hans kunstnerskap, da, med tenåringer og sex og dop og
3: neonfarger.
0: Ja. Men Gregor Aki mener at det er ikke nok fine ting og nok kjærlighet i Euphoria. Og selv i en film som handler om barneovergrep, så er det jo mye fine ting her også. Runar, har du lyst til å si noe om det?
2: Det jeg reagerte veldig på er måten han Gregor Aki skriver de kvinnelige karakterene på, spesielt mødren til Neil O'Brien, som er portrettert på en veldig fin måte.
3: Veldig realistisk.
2: Ja, realistisk. Jeg er veldig glad i spesielt Neil, og for å handle med mora si, hvor de... Han møter henne etter en dag på jobb, skulle jeg si, og setter seg ned og bare koser meg på sofaen, og det er veldig sånn...
3: De er liksom veninner.
2: De er veninner.
3: Ja, det er liksom ikke mor og sønn.
2: Nei, og de har det forholdet som noen foreldre har med barna sine, der de sitter og snakker om kjærlighetslivet sitt, og sånn, åh, mora er sånn, åh, jeg skal på date med en hot italiener, Francesco, eller sånn.
0: Ja.
2: Og så er han sånn, åh, kos deg, mamma. Ja. Og hun er sånn, I will. Og det er sånn, man blir litt sånn, det er sånn rart familiedynamikk, men det er fint å se også.
0: Ja, ja.
3: Mens moren til Brian er jo den klassiske sånn kjernefamiliemoren, som er sånn, lager mat, og du må komme hjem til middag, og du har en venn, jeg lar døra stå åpen, ja. Liksom veldig sånn, passer på han som et barn. Og det, Neil har jo ikke en foreldrefigur, for faren er jo ikke til stede, og moren er jo egentlig bare veninnen hans.
2: Ja.
3: Mens Brian har et trygt familienettverk rundt seg, selv om faren har reist, da, sånn som hos Neil,
2: ja.
3: Så er jo moren der foran, og er en mamma.
2: Ja.
3: Neil har jo ingen. Altså, det han har er veninna si, sin faktiske veninne, som da blir en slags mamma.
0: Hva er det hun heter igjen?
2: Hun heter...
3: Det er et godt spørsmål.
0: men skuespilleren gikk bort for ikke så lenge siden. Dessverre.
3: Ja. Men det er, hun blir jo på en måte ekstra mammaen.
0: Ja.
3: At hun må liksom passe på han.
0: Ja.
3: Og være sånn, du kan ikke gjøre den jobben her. Moren aner jo ikke hva andre gjør med.
0: Nei.
3: Hun bryr seg jo ikke.
0: Nei, og hun vet jo ikke engang at... mora vet jo ikke engang at han har blitt misbrukt. Men bestevenninna som heter...
2: Wendy.
0: Hun vet det, og hun prøver å gjøre sitt beste og passe på han. Og i tillegg til Wendy så er Neil også kompis med
2: Eric.
0: Som jeg synes både Brady Corbett og Joseph Gordon-Levitt spiller veldig bra, men jeg lurer på om denne karen som spiller Eric har noen form for kjødelig omgang med Gregor Aki eller noe sånt, fordi jeg synes ikke han spiller bra i det.
2: Men da, det er Jeffrey Lincoln, tror jeg han heter.
0: Ja.
2: Jeffrey Lincoln.
3: Jeg synes han spiller helt greit.
0: Ja, kanskje jeg var litt feil der.
2: Men jeg sleit litt mer med Wendy sin skuespiller. Jeg synes hun var litt flat, litt sånn tørr kanskje.
0: Ja.
2: For når hun er sånn, når begge dem har en diskusjon med, når de snakker om han, så snakker de sånn, he's so beautiful.
3: Ja.
2: Ikke sant?
0: I can't help it. He's so beautiful.
2: Yeah.
0: He has a bottomless black hole where he's supposed to have a heart.
3: If you want to understand Neil's... Neil.
2: The world
3: just
2: of Neil.
3: His heart is a bottomless black hole, and one day you will get sucked into it and never get back out. Eller noe sånt.
0: Det er skikkelig edgelord greier det her, ass.
3: Men poenget er jo egentlig at de alle, inkludert Brian, da, for Brian blir jo venn med Eric etter at han finner ut at Neil er personen fra drømmen hans.
0: Ja, som er så fint vennskap.
3: Veldig fint vennskap, fordi da har jo Neil reist til New York for å bo med Wendy.
0: Mm.
3: Så Brian og Eric er igjen alene i hjembyen. Og de blir liksom venner. Og det er hyggelig. Og den bursdaggaven som Brian får av Eric er så hyggelig, den grå carnigan. Ja. Han er sånn, jeg elsker den. Og det er bare sånn, de er bare venner. Ja, de bare viber liksom.
2: Og mor er glad i liksom Eric.
3: Ja,
0: og de bare, ja, til tross for at Eric ser ut som sånn en Movie Star Planet karakter sånn. Han er helt crazy. Og her kjernemora bare sånn, her er dere melk og kjeks.
2: Mora ser ut som homofobik.
0: Ja, men egentlig. Så selv om at det er en veldig vond film, Mysterious Skin, altså, så er det mye fint her også. Det er verdt å nevne.

0: Der hørte vi legenden Daniel Johnston med Casper the Friendly Ghost.
1: Ja. Faktisk 35 millimeter på Cinemateket, faktisk.
2: Nova Noir, hver torsdag, 10-12.
3: I guess maybe it was a little early in the morning to be getting stoned. But whatever, you know. They say the true pothead stops getting the munchies after a certain point. I mean, the true pothead wouldn't even say the word munchies. I don't know what the true pothead would say. Munchos or hungries or something. And then I recognized the true nature of the cupcakes I had consumed. Oh, shit.
4: I Smiley Face fra 2007 følger vi Jane. Hun er en skuespiller som sliter litt både med å få oppdrag og få penger, og egentlig bare å finne ut hva hun vil med livet sitt. Hun har en travel dag foran seg, og bestemmer seg da for å berolige nervene sine med å ta en klassisk bong. Så hun tar seg et lite hit. Og fordi hun da har tatt denne bongen og får det hun flaut kaller for munchies, så spiser hun da noen muffins i kjøleskapet sitt, der Steve, the roommate, har skrevet «Ikke spis disse, det er til fest, men etterpå».
5: Det er til det, sci-fi extravaganza con.
4: Det var det det var. Det var enda bedre. Ja. Det gjelder bare deg, Jane. Og hun er sånn «Whatever, jeg er jævlig sulten, spiser disse muffinsene». Innser da, etter denne bongen, at hun har spist typ 12 weed muffins i tillegg til den bong. I stresset over at hun blir så høy, så tar hun seg enda en bong. Og er sånn, faen, jeg må ha masse ting å gjøre i dag. Jeg har masse ærender. Jeg skal på audition. Jeg må betale tilbake igjen. Jeg må få mer weed. Hun har masse greier på agendaen og prøver å lage en plan. Og alt går jo, selvfølgelig. Det helvete. Og så følger vi Jane, og sånn hun takler disse problemene hun støter på.
5: Det er korrekt.
4: Det er korrekt.
6: Det er
4: samme
6: korrekt.
4: Nei, det er ikke det filmet handler om det. Karin
5: bare løy til oss.
6: Har du sett feil film?
4: Det hadde vært så fælt.
5: Du synes det er ikke det.
4: Nei, det er ikke det handler om det.
5: Det er Smiley Face skrekkfilmen fra 2023. Fun fact om den introen som vi hørte et lite klipp fra med den awesome Chemical Brothers låta Star Guitar. Den introen, når hun innser hvor høy hun er på disse muffinsene, som er derfor vi har barnebursdag muffins her i dag. De har ikke hasj i seg, men de ligner veldig på de.
7: Ja, ja. Det er litt sånn spesiell stemning her i studio.
4: Plutselig så er det bare sånn det sykeste.
5: Nei, we do not condone.
4: Nei, vi kødder.
5: Ja, hun innser hvor høy hun er. Den syke needle drop på denne Chemical Brothers låta. Og så er introen bare en sånn syk sånn Microsoft Paint-animasjon som bare er helt sånn syre, altså word art, den ser ut som en ukeplan fra barneskola, typ. Og den er så episk, og fun fact om den, Charlie XCX sa faktisk at hovedinspirasjonen til Brat, altså Brat-albumcoveret, at noe av det største liksom, visuelle momentet de siste årene, var Smiley Face-introen.
4: Det er så gøy!
5: Ja, og Charlie XCX skal jo også være med i Gregor Dacke sin nye film I Want Your Sex.
6: Ja, full sirkel.
5: Full sirkel.
4: Det er faktisk full sirkel.
6: Vi kan snakke om, jeg har lyst til å snakke om skuespillere i denne filmen, ja, fordi det er veldig mange artige. Anna Faris er jo, spiller jo Jane.
5: Ja, så funny.
6: Så funny, og jeg ble jo veldig sjokkert når jeg snakket med Julie, så sa jeg, hun er jo så funny Scary Movie, og du bare, jeg har ikke sett Scary Movie.
4: Det er sykt.
6: For det jeg tenker på når jeg tenker, Anna Faris er liksom, hun er i Scary Movie. Hun spiller veldig lik denne rollen på en måte, bare veldig sånn nevrotisk, sånn, I don't know what's going on.
4: Hun er jo typecastet til den rollen, da. Ja. Hun har jo spilt andre typer roller, men det er ofte den rollen hun havner i, for hun har det fjeset.
5: Hun er flink på det, da.
4: Hun er flink. Mm. Så må vi også nevne, vi har jo med Danny Masterson, we don't condone him here, han er jo i livstid i fengsel nå, for overgrep og voldtekt av unge damer.
5: Mm-hmm. Han spiller en skullfucker i filmen, som de kaller det.
4: Riktig. Ja. Og han er Steve the Roommate, det er jo, var det Adam Brody? Broren til Adrian Brody. ja. Er jo Steve the Dealer. Det er jo Steve, ja. Roommate, Steve
5: the Dealer. Det er han i Gilmore Girls.
4: Riktig.
5: Han chiller dealeren. Riktig. Som bare, han chiller dealeren som bare er sånn, du er nødt til å betale meg tilbake snart, Jane. Og Jane er sånn, men jeg kan ikke. Kommer du til å fucking drap meg, ja, altså. Og han er sånn, Jesus Christ, jeg selger hasj, jeg er ikke fucking Tony Soprano, jeg kommer til å sånn, ta sofaen din, liksom.
4: Og så har han en seng som han er veldig glad i, da.
5: Ja.
4: Og så er det også John Krasinski, er jo med.
6: John Krasinski.
4: Han er så søtt, han spiller liksom Steve the Roommate, sin beste venn Brevin. Ja. Det er forferdelig navn, egentlig. Og han er dødsforelsket i Jane.
6: Ja.
4: Dødsforelsket i henne, og gjør egentlig alt han kan for å bare være i nærheten av henne.
5: Å, det er så koselig.
4: Og han er da med på noen av eventyrene, blant annet, han må jo til tannlege.
5: Ja.
4: Hun er sånn, jeg kan bli med, men du må kjøre meg til Venus med en gang, for der er det Hemp Festival, for der er Steve, my dealer, som jeg må betale tilbake igjen.
5: Ja.
4: Han er sånn, okay, greit, bli med da. Men da må jeg til tannlegen først. Og så blir han rana i bilen sin, og hun er jo mega paranoid, for hun er kjempehøy, og det er jo ikke lov til å være høy eller whatever, så hun klikker jo helt.
6: Ja, og det konseptet å være så skekk hos tannlegen, at hun sitter der og bare vet ikke hva som skjer på en måte, er det morsomste.
4: Men hun havner jo så mye trøbbel, det er det. Ja. Og hun klarer ikke å liksom skjerpe seg, ta seg selv i nakken og skjerpe seg. Hun bare blir verre og verre.
5: Men hun prøver jo low-key å liksom få til en plan. Hun bare er for høy til å takle den planen.
4: Ja.
5: Fordi jeg synes også at karakteren hennes er veldig fin, fordi hun er ikke, du får inntrykk av at hun er ikke så dum egentlig. Hun er bare jævlig høy, for hun begynner liksom å ha en diskusjon med dealeren sin om sånn Reaganomics, og bare er sånn, hvordan man skal distribuere sånn offentlige penger, og så begynner hun på en sånn lang rant om kommunisme.
4: Ja, hun har jo en bachelorgrad i økonomi.
5: Ja.
4: Altså, hun kan jo masse om penger og sånn.
5: Ja, ja, ja. Men hun bare er for
4: jævlig skrek,
5: liksom. Hun kan ikke gjøre en dritt, typ. Så da har hun jo noen homies på å hjelpe seg på det, da.

0: Fordi at filmene hans, kanskje spesielt første og tredje filmen vi har snakket om, er ganske leken i språket og slik, så har jeg en liten lek til dere to. Fordi,
1: let's go!
0: Altså, jeg håper at dere som lytter har fått et lite inntrykk av at dialogen og manuset i Gregor Aker-filmer er ganske, altså, det er crazy. Det er virkelig crazy. I Nowhere så prater alle som om de er fucking på syre og hater hverandre og elsker hverandre på samme tid. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det annet enn det dere får høre i denne leken. Og i Mysterious Skin så er det en merkelig sånn edgelord-type sånn, ja, selvhøytidlig dialog som kan bli litt komisk til tider. Ja. Så jeg har en quiz til dere.
2: Wee!
0: Jeg skal lese opp litt...
1: Kanskje jeg skal akkurat med det?
2: Du Toad? Jeg Toader helt.
1: Jeg Toader ut.
2: Så watch me Toad
3: completely.
1: Det er sånn 90-tall, kan man skal si sånn, når man skal være frekk på 90-tallet, sånn, you Toad.
2: Ja, ja.
0: You amoeba.
1: Din padde.
2: Foot fungus.
0: Er det... av disse linjene som jeg leser opp, så vil jeg at dere to skal gjette. Er det en linje fra en Gregor Aker-film? Er det en sinna tastaturkriger i et kommentarfelt?
1: Er det Erik som kommenterer?
2: Erik som reviews.
0: Er det Hva må vennerø?
2: Oh.
0: Eller er det fra I'm 14 and this is deep subredditen?
2: Ja! Yeah! Oh.
0: Så for at dette skal være litt vanskeligere for dere, så har jeg tatt meg friheten av å oversette noen ting til norsk og noen ting til engelsk.
2: Det er greit.
0: Så dere blir litt sånn forvirret, rett og slett. Og vinneren får en til harsfri muffins, I guess. Ja.
2: Harsfri.
0: Ja, harsfri muffins. Ok. Nummer 1. Kyss meg i ræva, din kjeltring! Vask meitemarkene ut av den første, din illeluktende østers.
2: Det her er fra Nowhere.
1: Det er fra Nowhere, ja.
0: Ding, ding, ding!
2: Boom!
0: Korrekt.
2: Det her husker jeg var sånn, hva?
1: Jeg skrev det ned til og med.
0: And I thought of all the grief and sadness and fucked up suffering in the world. And it made me want to escape. I wished with all my heart that we could just leave this world behind.
1: Det er fra Gregor Aki.
2: Jeg hører på med Serious Skin.
1: Ja, det er fra min... Nei, eller det hører siste den, men kanskje det var fake? At det,
2: kanskje det er fra den 14... Vet du hva? I'm 14, this is deep.
1: Ja, jeg ser også I'm 14, this is deep.
0: I'm 14, this is deep?
1: Ja.
0: Det er fra Mysterious Skin!
1: Men jeg husker den replikken, men det var sånn... Den hørte så teit ut.
2: Du kan høre Joseph Gordon-Levitt sin stemme inn i hånden min.
1: Ja.
0: Ja, men faktisk.
2: Wow.
0: Ok. Everybody wants to be liked and accepted, except for me. I don't give a shit.
2: Dette er så sykt en Reddit til dette jeg får den disse Steve.
1: Jeg sier Mr. Jeg sier Greg Araki.
0: Det er R/.
2: Ja!
0: Jeg får den disse Steve.
2: Jeg visste det. Men det er meg. Lone Wolf.
1: Det høres ut som en dark quote.
0: Ja, men det høres ut som en dark quote, faktisk.
1: Det høres ut som en dark star day.
2: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Not me. Tough tits, dickweed.
1: Oh, det er...
2: Det er Nowhere, og så er det greit.
0: Ding, ding, ding!
2: Ja.
3: Dickweed.
2: Er det sånn, whatever, og så fucka kallet navn, så er det garantert Nowhere.
0: Ja. Det kunne vært et kommentarfelt.
2: Det er sant. Det er sant. Ja, ja.
0: Ok. Hvor lenge har du vært i den dusjen og krenka deg selv? Det... Napper du i løken for mye, vil en viss nå dø? Hold kjeft inn, tisper!
1: Det er
2: Nowhere. Det er altså Nowhere. Det er åpningsscenen.
1: Det er når mora kommer inn og bare...
2: Hun har sånn grønne ansiktet, ja, og rød rundt munnen.
1: Så hun har spilt Beverly D'Angelo, hun, ja. Ja, som er veldig kult.
0: Så det er jo selvfølgelig rett.
2: Mm-hmm. Ah, vi er gode, altså.
1: Yeah.
0: Ok, ok. Videre. I died at 19, but I'm still here. A ghost of my former self.
2: Det her er enten R/deep eller et kommentarfelt. Om et eller annet sykt.
1: Jeg sier det er Reddit R/.
0: Det er I'm 14 and this is deep.
2: Ja, yeah. Ikke sant.
0: Ok. I'd rather have my ball hairs burned off with an acetylene torch.
2: Det her er jo
1: Nowhere.
0: Jello for dinner. What the fuck do you spend our money on? I want food for dinner, not a lump of yellow solidified water. Try and shove that in your porridge noggin.
2: Vam og vennerød, Lasse og Geir.
0: Det er korrekt.

0: mange som hater gelé. Han er en god bitch, eller hva vi kaller han.
1: Det høres ut som Gregor Aki.
0: Ja, det gjør det. Sånn, sånn.
1: Og så til slutt. Come here and you'll meet my Hell's Angels friends. I'll beat the shit out of you.
0: Dette er kommentarfelt.
2: Jeg ser det, Gregor Aki.
1: Vet dere hva det er? Det er... Det mimmer Kristiansson sin crash-out, hvor han begynte å trakassere en gammel mann i et kommentarfelt.
0: Nei, det er kommentarfelt!
2: Det er så fint.

0: Der hørte du Girl Scout med Operator.
1: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hver torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
0: Vi har snakket om Greg Araki I dag, og hatt en grand old time.
2: Absolutely.
3: Absolutely.
0: Vi har til og med en quiz. Vi har hatt muffins uten hasj. Yeah. Det har vært aliens, det har vært innrammet en fairies, og good vibes.
2: Og grep av barn.
0: Wow.
2: Let's see your skin. Se den filmen, så skjønner du referansen min, eller hva?
0: Ja, ja. Please, please. Vi kommer til å kanselere deg. Du har caught in 4K her.
3: Ja,
0: caught
2: in 4K. In 4K.
0: Jeg kommer til å gi det til arbeidsgiveren din.
2: Herregud, jeg mister jobbet, tror jeg.
0: Faktisk. Jesus.
3: Ja, nei, det har vært kjempeartig. Det er artig å... Være tilbake I studio med dere
0: no. si. Jeg har aldri hatt sending med deg før under.
3: Hæ?
0: Vi har aldri hatt sending sammen
3: Er det første gang?
0: Ja
3: Men det hadde vært hyggelig å være første gang
0: ja.
3: med deg
2: Har vi hatt sending sammen?
0: Ja, vi hadde den kitsch-greia
2: Sant
0: det
2: ja. Det var episk
0: Men jeg hadde en grand old time
3: Ja, det, det
2: var episk Jeg har blitt frelst ja, Jeg hadde jo ikke noe forhold til Greg Araki at all nå, før I dag
3: Nå skal Karin røyke masse weed
2: Nå skal jeg prøve weed for første gang I liv
0: Ikke sant? Nei, men det høres jo helt forferdelig ut på måten hun gjorde
2: Ja, jeg tror ikke jeg kommer til å... Nei, jeg tror jeg står over altså.
3: Definisjon
2: men,
3: på en bad trip
2: Jeg kan se filmen igjen
0: Ja, og du kan, dere kan være med til meg og se på mine Criterion Blu-rays Av Greg Araki
2: ja.
0: Og så kan vi fære på kino og se I Want Your Sex når den kommer ut
2: Det må vi jo
3: ja, det kan vi det se i lag Kan vi faktisk. Se på den I lag? I sommer?
0: Ja,
3: ja let's go
0: Let's fucking do it
2: Du som lytter med oss og dra oss den
3: ja.
2: Det er episk Og du må se alle
0: Ja,
2: Kong, hallo Selvfølgelig kan Kong være med
0: Of course
2: Jeg trodde han var sånn Bytte plass med meg Jeg må gå Jeg var sånn Fyre
0: Nei, Kong, du alltid velkommen
2: Kong, hallo Alltid velkommen Vi elsker Kong
0: Ja, we love Kong Tusen takk, Kong
3: Takk, Kong
0: Ja
2: Takk, Kong
3: Kong
0: Og tusen takk til, til deg som lytter Enten det på podcast Eller det live
3: Akkurat nå
0: Akkurat nå. Ja, akkurat nå, og du har hørt de episke Greg Araki-sangene sammen med oss Så liten oppfordring I hvert fall hvis jeg med på en sending Så blir det litt musikk fra filmene vi snakker om det litt skøy
3: Boom.
0: Neste uke så det Mats Mikkelsens sending, right?
2: Volum 2.
3: Volum 2
2: Det blir episk det blir
0: Så det blir mer erotisk stemning
2: Det blir daddy-stemning all the way altså, Det blir daddy, Silver Fox Det blir hett I studio ja. Ikke bare fordi været varmt
0: Ja.
2: Den
0: var god den
2: ja. Hvor det lukter så vondt her inne
0: Hvor det stank
2: Hvor det lukter så vondt her inne Nei, ikke
0: da det stemning
3: vi skal ut og spise is
2: ja. Det skal vi nå, det burde det du som lytter også gjøre Gå og ta en is I finværet
0: Gjør det Tusen, tusen takk for, til dere Tusen takk til Kwang Tusen takk til Karin Tusen takk til Runar Og takk til meg også da Dette har vært en drøm Jeg hadde så lyst til å ha denne sendingen så lenge
3: Ha
0: en strålende dag Hvem det som hører på?
3: Ha det bra
0: Vi snakkes
2: Ha det bra

0: Hvis du trykker live, hva skjer da?
1: Tvinkler jeg akkurat.
2: Vennligst fint. Lydløs og gjør deg klar for tøppefall.
3: 5, 6, 7, 8. God morgen, kjære, kjære, vakre Oslo.

0: Hallo, her. Min er på i hvert fall.
1: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
2: Vennligst finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for tøppefall.
0: God morgen, klokken er litt over 11, og vi er da i gang med dagens sending her i studio på Radio Nova. Og ja, jeg er ikke helt alene, mitt navn er Ida, og med meg i studio så er to flotte og kjekke karer. Velkommen
3: til Jonathan
0: og
3: Jonas.
0: Wow! Og selvfølgelig, når vi skal ha teknikksending, så fungerer ikke teknikken. Ja. Slik er det, fordi denne sendingen skal vi gå gjennom liksom teknikkens univers. Vi skal gå tilbake helt til starten, når sol var det som lyste opp scenen, og helt frem til nåtiden. Da er vi kanskje litt sånn kritiske for hvor mye plass kan teknikken egentlig ta. Så nå er det bare å sitte seg godt til rette, finne frem kaffekoppen, og glede tilbake, for du hører på ditt favorittprogram, altså Teppefall.

0: Og der hørte du Tusen knuser med Jeg går kun på do på Teaterkaféen, for det er det eneste riktige stedet å gå på do.
1: Jeg synes at Teppefall er det beste teaterprogrammet i hele verden. Hva tenker du, Torav Maurstad?
2: Det så fantastisk.
1: Teppefall.
3: Teppefall på Radio Nova.
1: Lærkefull. Beste kvinne i bakgrunnen. Nei! På Radio Nova.
0: Og vi er jo tilbake igjen.
4: Tenk det, lenge siden sist.
0: Ja, det har jo blitt hele vår og vinter.
4: Ja, tenk det, tenk det.
0: Og nesten sommer, siden dere har vært her.
4: Ja.
0: Så jeg er jo veldig giret på sånn, hva har dere gjort ute i verden?
4: Hva er det vi ikke har gjort?
5: Vi har gjort så mye, liksom.
0: Tenk at både Jonas og Jonathan har like navn og er med i kor.
4: Jeg tenkte,
5: og så like kor også.
4: Ganske like kor også, ja. Bare litt sånn ulik skala, ja.
5: Ja, det, ja.
0: Fordi Jonas, du var jo opptrådt i går med forsamlingen
5: ja.
0: På Novafest.
5: På Novafest, det var veldig gøy. Det er jo et sånn slags forskor som noen fra Romerike-kullet mitt startet sammen. Hvor vi synger sånn popsanger og forsanger og Rattling Bug og Gummihatt og
4: Ring meg
5: og Where's My Husband, masse sånn popsanger da. Men ganske bra arrangementer altså. For det ene går musikk, så er veldig sånn føles ordentlig, men også veldig kødd på samme tid.
0: Med band også
5: på. Med band og fullt. Det var veldig proft på Nova fest, det var liksom veldig sånn. Alle lydfolk var veldig proffe. Så det var veldig kult å møte liksom.
4: Hva hadde dere på ride? Hva hadde dere på ride?
5: Vi hadde ingenting, men vi fikk liksom veldig sånn snacks og kaffe. Som vi ikke alltid får. Så det var veldig hyggelig.
0: Ja.
5: Men dere må komme på konsert på Cars i september. Dato kommer senere.
0: Oh.
5: Ja, be there. Det blir
0: spennende.
5: Den største hittil.
0: Oi, wow. Men du da, Jonathan, hva type kor er du med
4: i? Jeg er med i Oslo-koret. Vi også samlet oss i går, men det var bare øving da. Men vi har jo også konsert. En sånn klubbkonsert som vi skal ha på Rockefeller i slutten av mai, 29. mai.
0: Oi.
4: Så det tror jeg kommer til å bli dritkult. Masse pyro er vel kanskje å ta hjem. Men jeg lurer på om det skal være noe pyro og noen røykmaskiner og noe
0: Oi.
4: Diverse.
5: Vi må nesten få.
4: Så det tror jeg at det er virkelig å anbefale. Virkelig anbefale. Det er litt sånn samme repertoire som det dere holder på med.
0: Men hvordan går det da med stemmen når det kommer masse røyk inn og sånn?
4: Det var det da, det er jo ikke helt optimalt med masse heis og masse røykmaskiner. Men det er bare å øve det, bygge opp stamina, og så kommer det seg det.
0: Dramatisk blir det i hvert fall.
4: Ja, definitivt. Vi skal ha noen gjestartister også.
0: Oi.
4: På to
5: kan
4: av låtene. Ja, det er noe av nordlendinger som kommer. Jeg vil ikke si, jeg blir ikke å si noe mer, men det blir noen nordlendinger som kommer.
0: Ja, det kan vi like.
4: Nordlendinger.
5: Det er det beste.
0: Ja.
4: Men vi må jo også, det må vi jo si, det er jo noe helt annet da, det slo meg jo, men vi skal jo snakke om teknikk i dag, som dere fikk så kort innført i starten, men livets teknikere, eller teknikerne for livets forestilling, de var jo på jobb i dag.
0: Virkelig, det var jo et brak.
4: Ja, og det er jo det nærmeste vi kommer å breake nå her på Teppefall, kanskje noensinne, for det er jo halvannen time siden, men da var det faktisk altså et jordskjelv her på Østlandet.
0: Syk. Ja,
4: hæ? Jordskjelv.
5: Ja, kan dere tenke dere det? Det er vel sinntykt.
4: Og at vi er det første radioprogram på Nova som melder om jordskjelv.
5: Det
4: er en liten applaus til vårt, eller?
0: Ja, absolutt.
4: Ja.
0: Men det er sånn, var det tekniker Gud da som var på jobb?
4: Det må jo ha vært tekniker Gud hvis han finnes da.
0: Ja.
4: Hvis han finnes, jeg tror på at det er noe mellom himmel og jord.
5: Ja, sant.
4: Men de prøver nok å fortelle oss nå.
0: Eller Thor.
5: Ja.
0: Hvis jeg tenker sånn nordisk mytologi, hvem er liksom ansatt for teknikken, så må det være Thor.
4: Det må være Thor, for han driver jo med torden og lyne.
0: Men hva, hvis dette er en forestilling da, så er det veldig sånn litt av et brak hvis dette er starten av forestillingen. Eller er det liksom klimaks, eller nå liksom, er det kampen?
5: Ja, det har vært en kul enten slutt på første akt eller start på andre akt.
0: Ja,
4: Men det er litt av en ansats for å begynne forestillingen nå da.
5: Ja, sant.
0: Virkelig.
4: Ja, så jeg vet ikke, det kommer an på smak og behag. Det kommer an på hvilken dramaturg du
0: har inne for. Er det Jesus Christ Superstar vi har nå?
4: Er det det?
0: Oi. Det er jo litt sånn dramatisk start. Er det ikke det? Vet du om dere så den?
5: Altså i min forestilling så lå jeg i senga og bare hoppet litt sånn rykning i kroppen liksom. Det var veldig voldsomt.
0: Ja.
5: Skjønte ikke helt hva som skjedde. Og min roomie bare, hun er litt sånn, hun er veldig spesiell. Veldig bra spesiell, shout out.
0: Ja.
5: Love you. Hun bare lå i senga og bare, oi, hva var det? Ja, ja, whatever. Så hun hadde jo åpenbart ikke klart seg igjen. Sånn katastrofe. Fikk du med det jordskjelvet, eller? Ja, det var helt sykt, ja, whatever.
0: Ja, jeg var sånn gutt.
5: Så jeg bare sånn, what the fuck? Folk er litt forskjellige.
0: Ja, men hva gjorde du da?
5: Jeg tror bare jeg scrollet videre liksom.
0: For jeg ble litt sånn lettet når det var VG som fikk varsling om at det var jordskjelv.
5: Ja. Det sjekket jeg ikke helt.
0: Nei.
5: Det er litt forskjell.
4: Men hvor var du? Nei. Hvor var du da jordskjelvet skjedde?
0: Jeg lå også i sengen, men så de som bor over meg, det er en guttekollektiv. Og jeg rom liksom rett under han. Så jeg hører han trasker på gulvet. Så jeg var litt sånn, oi, han fått med seg en jente hjem i kveld.
4: Ja, det var litt mer vanlig liksom.
0: Men ja. Men jeg har jo også et jordskjelv i livet mitt nesten. For jeg holder på med bachelor.
4: Ja, tenk det.
0: Tenk det, folkens. Jeg går treier opp på mediekommunikasjon og lager dokumentarfilm om det å satse som kunstner.
4: Oh my god. Hvordan går det?
0: For de eller for meg?
4: Begge deler.
0: For meg så går det egentlig veldig bra. Fordi veilederen var sånn, wow, dette er skikkelig bra. Dette er sånn, dette er så aktuelt. Og ja, man kunne liksom argumentert for at dette var også aktuelt på 70-tallet. Men det er noe med at AI er her. Og vi har så mye, eller det er så høyere etterspørsel da, for å se noe live og oppleve nærhet. Så ja, så folk blir også litt sånn rørt da når de ser noen klipp. Men jeg vet ikke.
5: Hva er det for en film?
0: Ja, det er en dokumentarfilm.
5: Jeg trodde du skriver ikke en oppgave.
0: Nei, jeg skriver også om 10 sider om det.
5: Oi, ok.
0: Ja. Men det er dokumentarfilmen som er det største av det.
4: Hvor lang skal den være?
0: Kanskje sånn 20 minutter. Maks en halvtime da, vi får ta lengre ned. Så,
5: det er så spennende.
4: Når skal du være ferdig med den?
0: 7. mai.
4: 7. mai, det er jo...
5: Det er neste uke.
0: Ja, det er under, det er sånn 10 dager til. Og jeg skal skrive den oppgaven som jeg ikke har begynt på.
4: Nei.
5: Nei. Nå måtte du få ut fingeren og bare begynne på det.
0: Absolutt. Så derfor er jeg her da, i stedet for å preike litt.
5: Ja,
0: perfekt. Ja.
5: For litt ny inspirasjon.
0: Absolutt. Ja. Men hører dere noen ringer? Jeg tror det er Gustav Tusen som har tatt telefonen sin.
4: Å herregud, ja, sorry.
5: Var jeg med i går?

0: Jeg går opp i tipp i muntlig.
1: Her går du teknikk og industriell produksjon.
0: Nei, teater i perspektiv.
2: Tipp, tipp, tipp, timen.
3: Har du noen gang tenkt over hvor uttrykket «å stå i rampelyset» kommer fra? I dag bruker vi det om noen som får mye oppmerksomhet. Men opprinnelsen handler det bokstavelig talt om teaterlys. På 1800-tallet brukte vi nemlig gass og oppvarmet kalk for å lage sterkt hvitt lys, som rettes mot skuespilleren på scenen. Det var effektivt, dramatisk og ganske farlig. For teaterlys har ikke alltid vært trygt, digitalisert og kontrollert. I starten var det solen som gjorde jobben. I de gamle greske teatrene ble scenen plassert slik at sollyset traff skuespilleren, uten å blende publikum. Senere brukte også romerne og de tidligere engelske teatrene naturlig lys. Shakespeares teater, The Globe, hadde for eksempel en stor åpning i taket. Men det ble jo en ganske stor svakhet når det regnet da. Da teatret flyttet inndørs, måtte man finne nye løsninger. Man brukte først stearinlys og oljelamper. Det gjorde at forestillingene kunne spille uansett vær, men det skapte jo nye problemer. Lysene måtte byttes ut underveis, og åpne flammer gjorde at teatrene var svært utsatt for brann. På 1800-tallet kom gasslyset!
4: Wow! Wow! Wow!
3: Da kunne man for første gang kontrollere lysstyrken bedre. Nesten som en tidlig versjon av et lysbord. Etter hvert kom elektrisk lys, som gjorde teatrene tryggere og mer presist. I dag har LED-lys blitt vanlig. De bruker mindre energi, varer lengre og kan skifte farge uten at man trenger et fargefilter. Altså et ark man manuelt må plassere foran lyset. Lys i teatret har altså gått fra sollys til stearinlys til gass til elektrisitet og LED. Men teatret handler ikke bare om det vi ser, det handler også om hva vi hører. Ordet audience, altså publikum, henger sammen med det vi hører. Og lenge var teater først og fremst basert på stemme, tekst og lytting. Skuespillerne måtte kunne bruke stemmen slik at den nådde helt bak oss i salen uten mikrofon. Lydeffekter ble også en viktig del av teatret. Tidlig 1900-tallet ble mange lyder laget manuelt bak scenen. Torden kunne lages med metallplater eller kjettinger. Hestehov kunne etterlignes med kokosnøttskall. En dør så smalt, et gulv som knittret eller en bøtte med vann kunne være nok til å skape en hel situasjon. Da det ble mulig å spille av innspilt lyd, åpnet det seg nye muligheter. Lyd kunne ikke bare etterligne virkeligheten, men også skape stemning. En svak vindlyd, et ekko, plutselig stillhet, kan fortelle publikum at noe er galt. Før noen på scenen har sagt et eneste ord. Lyd er derfor ikke bare bakgrunn, men det implementerer forestillingen. Det er nesten som en skuespiller i seg selv. Bak enhver forestilling finnes det mange mennesker publikum sjelden ser. Lydteknikere, lysteknikere, påkledere, regissører, sminkører, inspisienter, riggere og mange flere. De sørger for at lyset setter riktig, mikrofon virker, sceneskiftene skjer presis. Ofte er det nettopp når man ikke legger merke til dem at jobben blir gjort best. Men hvor mye plass skal teknikken ta? Lys, lyd og sceneteknikk kan løfte en forestilling og hjelpe publikum inn i historien. Men teknikken kan også bli dominerende. At den tar oppmerksomheten bort fra teksten og skuespillerne. Når slutter publikum å lytte og bare se? Det er et spørsmål vi skal komme tilbake til senere i sendingen. For sceneteknikk handler ikke bare om kabler og lamper og mikrofoner. Det handler om hvordan vi opplever teater. Når teknikken fungerer best, legger vi nesten ikke merke til den. Men uten den ville teatermagien vært mye vanskeligere å tro på.
0: Ja, da har dere fått en innføring.
5: Veldig bra innføring.
6: Ja, det var fantastisk.
5: Det må jeg si.
0: Og tusen takk. Ja, jeg må jo også meddele dette. Leste jeg inn i går kveld, klokken var 9. Jeg hadde vært på Novafest, vært på forsamlingen, trøl innabords. Men overraskende...
5: Jeg hørte ingen fikk med seg det.
0: Okay. Ja, men da er jeg liksom litt sånn spent da, for nå har vi gått gjennom liksom hele teknikkens historie. Og dere alle, eller vi alle har jo liksom en bakgrunn for det å være i teatret, på scenen. Men hva er deres forhold til teknikere?
6: De som sitter bak spakene, ja. Eller teknikken liksom generelt?
0: Egentlig begge deler, Jonathan. Du kan bestemme hva du vil svare på først.
6: Svare på først? Jeg har en, hva skal man si, en fordom mot teknikere. Hvor at de ofte kan være litt... Det er ofte de som er litt sånn sure, litt sære når man jobber frem mot en forestilling. Og at de liker å ha ting på sin måte. Men ofte så gjør du en god jobb også da, har jeg erfart hvertfall. Hvor kus blir satt riktig og lys er fint og alt sammen. Så jeg har liksom ikke noe annet enn at jeg er litt sære, så har jeg, liksom har jeg tenkt at teknikk spiller en veldig viktig... Eller det er litt sånn make it or break it. Kan det være potensielt da, for en forestilling at hvis det er dårlig teknikk, så kan det... ødelegge litt for hele inntrykket. Åpenbart, fordi det påvirker det visuelle da. Og det audiovisuelle hvis lydteknikken ikke fungerer.
0: Ja, jeg føler i hvert fall at når man er skuespiller, så har man veldig høye forventninger at ting skal bare gå på skinner. Og så glemmer man at liksom, det er noen som faktisk må gjøre denne arbeidet.
7: Ja. Nei, jeg deler jo faktisk garderobe i hermetegn. Det er jo for så vidt det. Med teknikerne på Nasjonal nå. Vi har fått ny garderobe. Og jeg, det er jo blandet, det er noen som er litt sure på en måte. Men de fleste er liksom vanlige folk da.
6: Ja, det er jo det. Det var bare liksom for å smøre litt tykk
0: smør på flest.
7: Ja. For å lage spenninger
6: ja.
0: Men jeg også har en fordom om teknikere. I hvert fall sånn når man starter liksom på dramalinjen. Så liksom alltid den kiden som ikke liker så godt her på scenen. Litt sånn sær i hermetegn. Den tar teknikkarbeidet.
7: Ja, sant.
0: Jeg føler det går litt igjen på flere dramalinjer.
6: Ja. Så det er derfor du står bak teknikkerbordet nå. Ja, sant. Nei,
0: man vet jo hvor mye krøll det har vært frem til nå. Så jeg lover deg at jeg ikke den skal stå bak her.
7: Men det er jo fortsatt bra da, at de som er liksom litt rare og kanskje introvert og sånn, får bare holde på med sitt da. Hvis de er veldig gode på det også.
6: Ja, det finner sin plass.
7: Så jeg føler de ofte er.
0: Ja.
7: Og scenearbeidere på Nasjonal, de er jo veldig sånn... Eller min tvilling jobbet som scenearbeider.
6: Har du tvilling?
7: Jeg har tvilling.
6: Jeg også?
7: Har du også tvilling? Sa jeg ikke det her i introen?
6: Nei, det kan ikke jeg huske at du har sagt.
7: Du har tvilling.
6: Ja, jeg også.
7: Toegget eller enegget?
6: Vi er toegget.
7: Ja, vi også.
6: Nei.
7: Er du størst eller minst?
6: Jeg er størst.
7: Jeg er minst.
6: Ja.
7: To minutter forskjell.
0: Oi.
7: Anyway.
0: Men hva er forskjell for dere da?
6: Seks minutter.
0: Oi.
6: Så det er ikke så voldsomt.
7: Jeg er keisersnitt, sant?
6: Nei, nei.
7: Oi.
6: Det er...
7: Okay. Ja. Jeg følte veldig prematurt. Ja.
6: Ja. Nei, ikke vi. Vi var etter mamma måtte bli satt i gang.
7: Oi. Vi var sånn 3,5 måneder for tidlig.
0: Oi, what a mother both of you have.
6: Jeg har tenkt det.
0: Jeg fikk litt tårer i det.
7: Viktig.
0: Dette var sånn moment.
7: Ja, det er mange tvillinger. Jeg møter mange tvillinger for tiden. Ja. Det er veldig rart. Det er veldig vanlig.
0: Sofia er jo sammen med en tvilling.
6: Ja, ja.
0: Jeg har date tvillinger. Ja. Ikke samtidig.
7: Begge to?
0: Nei.
7: Ja, nei.
0: Kanskje.
7: Ok,
0: det.
7: Vi tar det en annen gang. Nei, men at de er liksom veldig flinke, men de kan virke litt late. Fordi det er på en måte bare, ikke bare, men sånn scenarbeidere, det er jo de skiftene. Og så er det liksom bare å se at alt funker. Og da kan det virke som om de liksom ikke bryr seg.
6: Ja, men du,
7: fordi de bare sitter der.
6: Ja, men jeg synes heller liksom
7: ikke... Så jeg skjønner hva man tenker da. For de sitter jo bare der på en stol, og så går de og setter seg ned igjen og gjør en ting og setter seg ned.
6: Ja, de trykker på litt sånn knapper, men jeg synes liksom, allikevel for å argumentere litt mot meg selv da, så... Eller går ikke direkte på det at de kanskje er litt sære, men man skal liksom heller ikke undervurdere en god tekniker.
7: Nei, det er så veldig viktig.
6: Sånn, eksempelvis så brukte vi en god lystekniker, er liksom, det er skikkelig imponerende. For da vi gjorde, eksempelvis så gjorde vi avgangsforestillingen vår Alice i Vidunderland. Vi hadde et bord som scenografi, resten var det lyset som på en måte etablerte rom under forestillingen. Og folk var sånn, publikum som så på det, bare helt sånn, affisøren for en rå scenografi. Og det føltes ut som rommet tok mye større plass enn det gjorde fordi vi hadde en god lysdesigner da.
7: Var det han svenske?
6: Ja, det er han svenske, ja.
0: For det var bare, når du gikk på Høyskole Kristiania.
6: Da jeg gikk på Høyskole Kristiania.
0: Ja, det er jo teknikken har kanskje gått fra måte, målet å måte, lyse opp skuespillerne, at man skal se hva som skjer på scenen, til at det tar en aktiv rolle, sånn som nå. at nå, liksom, nå har vi kommet så langt at de faktisk kan spille. Det er liksom enten scenografi eller nesten sånn en skuespiller da. Mm. Man ser ofte det når man spiller Per Gynt. Rollbøygen blir ofte brukt av liksom lyset da, ja. Og lyden. Så det er veldig spennende.
6: Ja, det er dritkult.
7: Veldig. Og nå føler jeg at det kan bli mer om liksom etablere rom og sted, ja. Og liksom, i stedet for at det bare handler om å lyse opp.
0: Ja.
7: At det har blitt så mye større.
0: Ja, ja.
7: Lyd og lyse alt. I hele det samspillet liksom.
6: Ja, definitivt.
0: Virkelig.
7: Så det er veldig kult å se.
0: Ja. Men vi skal gå mer inn i teknikken. Og vi er også så heldige at Arthur fra filmprogrammet Nova Noir har sendt oss et lite bidrag som vi skal høre på etterpå. Og da skal en liten teaser der, er jo at kamera har jo tatt en stor del av teater. Så da ser man på film da, eller er det teater fremdeles? I don't know. Men vi trenger først en liten musikkpause.

0: Der hørte du Peter Vavold med Husket teksten.
1: Vi akkurat i gang med andre akt, og publikum helt gale Romeo kommer inn på scenen, kjenner lyskasteren i ansiktet, og han hører Julie rope.
2: Og Romeo, hvorfor er du Romeo?
1: Han skårer! Ja, han når målet sitt, publikum helt gale! Det 1-0 til Romeo! Woo!
2: Teppefall, teater og andre sporter.
0: Heldigvis fikk Romeo og Julie. Eller egentlig i drømmene da. Eller ja, spoiler etterpå.
3: I et annet univers.
0: I et annet univers. Ja. Fordi det er jo når det er teknikk, så kan jo det bli en del implementeres i forestillingen som scenografi. Men det er jo også, kan det liksom ta overhånd av. Fordi jeg bare tenker sånn, når man leser opp, når man er skuespiller, så er det veldig inno å bruke mygg. Men det er jo veldig ny oppfinnelse. Det var jo ikke sånn før. Da måtte jo skuespilleren faktisk kunne nå helt til slutten av raden.
3: Har men det gjør det jo fortsatt sånn. På L-operat, gjør det ikke det?
4: Jo.
0: Ja, ja. På operane. Mm. Men hvorfor gjør det ikke det på andre teatre? Hvorfor det kun...
4: Det er vel mer for... Eller det kan vi kanskje du mer om, kanskje. Men det er vel mer for å... Er det noe?
0: For å skåne skuespillerne.
4: Musikalartist.
3: Ja, det var det da.
4: Eller, altså, opera er jo mer liksom projisering. Liksom veldig sånn... Hør, veldig sånn intens da. Og ny dramatikk. Sikkert noe med teknikken i stemmen også. Men jeg føler jo på teater at man skal liksom kunne ha den store dynamikken. At det skal kunne være sårt og stille og også.
3: Ja, det inviterer og gir jo muligheten som på en måte skuespiller, så gir det jo mye mer mulighet til å nyansere spillet sitt da. Og det å være lei seg, eller hvis du har en hemmelighet som du skal liksom si rolig på scenen, så, så er det jo ingen på bakstrad som får med seg den hemmeligheten, som egentlig kanskje er fint, men da får du ikke med seg den hemmeligheten på bakste rad. Og det kan jo være litt problematisk når du har betalt liksom 600 kroner for å se en forestilling.
0: Ja, det jeg synes da når jeg går på disse store teaterene, er at folk, eller kanskje mest østlendinger, har veldig dårlig diksjon. Og at de ikke får den opptreningen, fordi at de får mygg, så det ordner de seg på en måte.
4: Og det skal vi jobbe med.
0: Ja, ja. Nå må du gå på ball.
4: Virkelig, jeg skal jobbe veldig, veldig mye med det.
0: Ja, men det er liksom, det er så viktig. Så ja, det er litt sånn irriterende. Eller at man at nesten ikke energien liksom, noen ganger da, kanskje det også kommer an på forestillingen, at energien liksom ikke kommer ordentlig ut, for det blir så sykt dratt ned.
3: Ja, du lener deg kanskje for mye på lyd nå, liksom. Det har jo vært borte, liksom, møtt tidligere, hvor folk, hvis du har en litt slapp da, og er litt sånn, det er litt tung da på jobben i dag, så vet man i hvert fall at lyden kommer jo egentlig ut fordi man har på seg mygg, men at du lener deg litt på det og sparer på en måte det du skal formidle da. Og det kan jo være litt synd da.
0: Ja, og spesielt sånn når man merker at noen skuespillere har spilt veldig mye film og serie, at man kan dette gjenkjenne liksom, både i spillet på scenen, men også sånn i volymen liksom.
4: Jeg føler jo også, eller det er noen ting som hadde vært rart hvis det var veldig sånn uten mygg nå, synes jeg, fordi man er så vant til det. At jeg føler det er et behov for det også. Og det er jo noen stykker på mindre scener som ikke bruker mygg, men for det meste er det jo vanlig.
0: Ja.
4: Og jeg forstår det jo. Jeg skjønner det, liksom. Ikke for å gå imot alt som er sagt her nå. Det er litt av poenget, kanskje.
0: Absolutt. Men det er viktig, da. Du kan være
4: den som forstår. Jeg må forstå det. Det er veldig viktig at alle skjønner at jeg skjønner det. Ja. Nei, men liksom at... jeg skjønner jo, men ikke kan du liksom presse alt opp fra dypet, liksom. For det skal jo være en slags...
0: De skal jo spille hundrevis av forestillinger.
4: Men jeg vet ikke når de begynte med det, med mygg, ja.
0: Nei, det må jo ha vært 1900-tallet. Ja. Og jeg tenker også at det er jo blitt også revolusjonen.

0: fascinerende nå med hvor bra det er da. Sånn, takk så mye skurring det var i de myggene før. Det har tatt så mye kontroll. Men jeg har faktisk en liten tekst jeg skal lese opp for dere. Fordi jeg... Nei, det var jo litt research, så jeg skrev det ned på forhånd.
1: Og jeg tror du skulle fremføre det.
0: Men det er jo litt sånn, ok, la meg introdusere Robert Orno, som har jobbet på over 300 produksjoner som lysdesigner. Han arbeidet på teater, musikaler, opera, ballett og eventer for det kongelige familien i England på Buckingham Palace. Ja, Robert gikk dessverre bort i 2008, men kan se tilbake på over 500 år som kongen av lysdesigner i teater. På et nordisk teatertreff på slutten av 90-tallet ble Robert spurt følgende spørsmål. Kan den kunstneriske visjonen bli forklundret av for mye teknisk viten? Ja, så dette intervjuet er tatt ut fra 90-tallet, men jeg tror de mener da at om den kunstneriske visjonen kan liksom bli ødelagt når det er for mye teknisk på scenen. Poenget er jo at det snart er 30 år siden, men at det fortsatt er folk som var kritisk for 30 år siden, som i dag, at liksom kan teknikken ta overhånd. Og Knut Røsten, teaterkritiker og forfatter, skriver om lysteknikk på slutten av 90-tallet. Når slutter publikum å lytte for i stedet for å bare bli sittende der og glane? Det heter jo skuespill. Det er poenget. Hva skjer med forfatteren oppi det hele? Når dramatiker skriver en tekst for en intim scene, og suksessen blir så stor at han flyttes til den store scenen med deres potente apparat, vil han så kjenne teksten sin igjen?
2: Godt spørsmål.
0: Ja, der føler jeg man liksom fikk nøstet noe med at, at teknikken liksom, kanskje det var liksom litt sånn stort på 90-tallet da, sånn at teknikken var mye nyere. Det var liksom internett og alt kom da.
1: Ja, det var jo det. Så da tror du man kanskje bare peisa på med alt man kunne liksom.
0: Ja, at det ble jo veldig mye sånn actionfilmer også. Men hva tenker dere det med at han Knut Røsten da, at han skriver om, når en forfatter skriver en intim scene for en lite rom, og så plutselig tar man opp på hovedscenen?
1: Det er jo da jeg tenker at mygg er en fordel.
0: Ja.
1: Fordi da kan man beholde det hverdagslige.
0: Amen! Praise the Lord!
1: I stedet for at det skal være sånn, du er jo alltid så pen, liksom. Da må man liksom rope det ut, det blir på en måte ikke det samme.
3: Men jeg synes det kan jo også, det er ikke nødvendigvis liksom sånn teknisk, men det kan jo også gi et ekstra lag til hva teksten formidler da, hvis man blir plassert i et stort rom, og egentlig formålet er å være nær og intime. Jeg synes jo det kan være fint på et vis.
0: At det blir til et stort rom?
3: Ja.
1: Uten mygg?
3: Nei, med da. Med. Du kan ikke ha uten, nei.
1: Nei, nei.
3: Det går jo ikke an.
0: Jeg følte litt liksom diskusjon her bare om mygg. Det er ikke sånn at jeg er anti-mygg. For det er mye mer teknikk enn bare det.
1: 100%.
0: Ja. Men jeg vet ikke, så dere Dødsdansen på Nationaltheatret? Det føler jeg er en forestilling som er, det er jo bare tre skuespillere, han liksom har mye parforhold og sånn. Og for meg kunne det nesten vært på Amfi eller på en mindre scene.
1: Den startet jo på Torshov-teatret.
0: Den gjorde det, ja. Ja, det stemmer.
1: Men jeg så den ikke der.
0: Nei, men der er jo det liksom en rund scene, veldig tett. Og jeg tror at det, da kjenner man det på kroppen. For det er så intenst, at her følte jeg at de liksom gjorde det på en måte enda mer i, på en måte, i at de liksom slo i bordet og liksom var veldig gestikulerende. Men at jeg manglet liksom den å komme liksom nærme på skuespillerne.
3: Ja,
0: og se følelsen i ansiktet. Og da var det Pia Schalta, Torbjørn Harr og siste, som også er så jævlig god.
1: Jon Øygarden.
0: Og jeg synes det er jo stjernecast, så selvfølgelig gjør det utsolgt. Men det var bare noe med at man, de masse sånn piffen.
1: Ja,
0: synes jeg da, personlig. At jeg satt jo også litt bak, at jeg liksom fikk ikke den...
3: Den nærheten.
0: Ja, som jeg savner.
3: Den siste lille meteren, på en måte.
0: Ja.
1: Det er jo mer et annet tema da, men det er jo mer sånn markedsgreie. Ja. At man liksom skal, med en gang noe får suksess, skal man flytte det til et større sted.
3: For å få solgt
1: mer enn at man kanskje da mister, som han der snakket om.
0: Ja, akkurat.
1: Sin kunstneriske visjon, eller sin verdi.
0: Ja, så jeg lurer liksom sånn på... Jeg var forfattere da når de, det er jo selvfølgelig en suksess å komme på større scene, men om de liksom ikke kjenner igjen sin egen tekst.
1: Det vil jeg jo tro sikkert mange føler på. Ja. Kanskje det er vanskelig å si, jeg vet ikke.
0: Du ble veldig sånn medmenneske i dag.
1: Jeg er veldig medmenneske, jeg er så veldig omsorgsfull. Jeg skal ikke alle rundt meg.
0: Ja.
1: Nei, men jeg vil jo, eller sånn, de gir jo på en måte fra seg liksom,
0: ja, rettighetene
1: og sånn. Så jeg vet ikke hvor mye de liksom, men jeg vil jo tro mange kanskje er litt skuffende noen ganger. Tror dere ikke det?
3: Jo, definitivt.
1: Men sikkert også ikke, men... Det må være veldig rart.
0: Ja, sykt merkelig.
3: Det er litt som å gi på en måte ungen din til en barnepasser. Jeg vet ikke om det er tante eller onkel eller kule kusina di. Og så har de vært på shopping og kjøpt noen helt nye klær. Og så bare sånn farget hår og
0: klippet
3: hull i ørene. Og kjøpt tatt hanekam. Eller bare sånn, man kjenner ikke igjen ungen sin liksom.
0: Ja.
1: Og så er det noen dramatikere som jeg ikke synes trenger så mye teknikk rundt teksten sin. Sånn Ibsen og Shakespeare og sånn.
0: Ja, det er spennende.
1: Jeg synes burde forstå litt da, men kanskje litt, jeg er litt sånn tradisjons
0: Det kan vi like.
1: Det kan vi like at prate om, ja.
0: Ja. Ja, jeg vil gjerne gå mer inn på Ibsen og Shakespeare og hva vårt, om vi har sett noen stykker som har gjort det veldig bra på teknikken, eller ikke. Men først må jeg høre Benjamin din med Kiss Me in the Rain.

0: Der hørte du Kiss Me in the Rain.
1: Same procedures last Sunday, Miss Sophie.
2: Same procedures every other Sunday, James.
3: You're listening to Tepefell every other Sunday from 11 to 13 on Radio Nova.
0: Oh yes, you're listening to Curtainfall Tepefell her på Radio Nova. Every Sunday.
4: Every other Sunday.
0: Yes, amazing. Indeed. Yes, indeed, Mr. Hovmester. jeg er jo litt spent på, for jeg har gitt en liten hjemmelekse.
4: Good for you, good for you.
0: Ja, som denne læreren. Neida, men Jonathan, er det en forestilling du har sett der du liksom har lagt merke til teknikken?
5: Absolutt. Jeg har lyst til å trekke fram to eksempler. Det ene er internasjonalt, andre er nasjonalt. Jeg har lyst til å starte med, det er jo egentlig hele forestillingen da, men det er faktisk 2 år siden i dag, hvor jeg var og så Frozen i London. Og det er jo en forestilling som er altså så tung teknisk at det er helt latterlig. Og spesielt liksom, det er noe med overgangene med scenografi, og det er så mye liksom effekter og lys og ly. Det er bare helt vanvittig hvor bra teknisk den er. Og det er også det, man vet jo at den var jo svindyr å gjøre. Men bare det ene nummeret der hvor de synger ut på balkongen når de skal gifte seg, Anna og Hans, eller når de finner ut at de skal gifte seg på slutten av den låta, så er det liksom, det går fra ballsalen, og så bare helt sånn plutselig så er det ute på balkongen i hagen, og så plutselig er det tilbake i ballsalen, og så har man nesten ikke registrert at det er byttet en gang. Og det å evne å skifte scener så sømmeløst, det synes jeg er helt, da var jeg sånn, hva i seg? Det er helt, ja, det synes jeg var helt vanvittig å oppleve. Og med den snøen og ting som kommer ut av tak, og hvordan de klarer å liksom plassere scenografi så du opplever at liksom dette rommet som de sover på er liksom 30 meter over bakken. Det er bare helt hårreisende hvor imponerende teknisk den forestillingen er. Så det er definitivt kanskje mitt sånn høydepunkt. Jeg ble så slått av banen med den forestillingen. Og så er det et øyeblikk som det kom altså så ut av det blå. Men det var altså da Herborg Kråkevik gjorde Kristin Lavransdatter i Karpedammen,
0: ja.
5: Så det var liksom en fin forestilling, men mot slutten så er liksom mørket senket seg. Jeg elsker jo liksom, spel er jo min, ligger i mitt hjerte nært, fordi naturen spiller en så stor rolle, ja, i scenografien. Men da er det er sånn hjertesmertelåt, og så plutselig, ut av ingenting, så bare med lyset, så blir det en sånn stjernehimmel, hvor det er sånne små prikker, hvor lyset liksom prosjekterer masse sånne små prikker. Jeg har et bilde av det på telefonen nå, som jeg ser tilbake på i ny og ned, fordi det bare sånn, jeg ble så over, det var så flott visuelt, det bildet. Ja, når det lyset da slår på, og det er liksom, ja, det ser ut som det er en stjernehimmel, både på himmelen, men også liksom på scenen, i publikum, det var bare overalt, og hun står der og synger veldig, veldig flott, og hjertesmerte og gråter litt og sånn, men det er kanskje det liksom et øyeblikk som har virkelig satt spor hos meg.
0: Ja, altså jeg fikk nesten litt tåre i øynene når du forklarer hvertfall om Frozen. For jeg blir bare sånn, jeg bare ser det så for meg. Og tenk som opplevelse å være barn og se det stykket, det er jo 10.000 ganger bedre enn å se den filmen liksom.
5: Ja, det er helt, helt vanvittig. De har jo den pro-shotten med det castet jeg så, kommer jo på Disney i fjor sommer.
0: Oh, ja, det har det.
5: Og der kan man jo se på en måte hvor bra det er laget. Men det er noe med musikken. Frozen er jo også en av mine favorittmusikaler, bare fordi jeg synes musikken er så tilfredsstillende. Og det er noe med den relasjonen med Anna og Elsa, og jeg vil liksom føle meg så
6: søsteren min, og får litt is ut av fingeren.
0: Det er sånn du har det med din tvillingbror.
5: Ja, det er litt sånn halvveis problematisk, men han, man har lyst til å få det til å funke.
0: Men hvem er du da, av Elsa og Anna?
5: Jeg er nok Anna, ja. Man insisterer litt mye og føler litt mye og er litt overalt. Jeg er nok ikke så jorda som det Elsa er, nei.
6: Er hun jorda?
5: Hun er kanskje litt overdramatisk. Hun prøver å være litt sånn nonchalant og bare sånn, nei, veldig pick me. Elsa er veldig pick me.
0: Og veldig store søster.
5: Veldig store søster, ja. Veldig store søster.
0: Men hvem er du i Frozen, Jonas?
5: Oi.
0: Sven.
5: Ja, Sven, ja.
6: Ja, jeg er Sven. Nei, hvem er jeg da? Jeg føler meg kanskje litt sånn som Elsa.
0: Ja.
6: Men jeg vil ikke pick si jeg er så veldig pick me. Men nei, ja, det har jeg aldri tenkt på.
0: Nei.
6: Men det er det første som slår meg.
0: Ja.
6: Hvem er du?
0: Oi. Hva kule karakterer er det da? Kan jeg lyst til å være? Nei, jeg tror jo også. Jeg føler jeg kunne også blitt forelsket noen samme dag. Og plutselig være sånn vi skal gifte oss.
5: Ja, litt sånn Anna.
0: Ja, men jeg er også litt sånn. Jeg er jo veldig realistisk også da. Ja. Så kanskje det hadde vært sånn, fuck off. Sagt det til deg, Jonathan, og du skal si jeg skal gifte meg. Jeg var sånn, hæ? Nei. Det var jo... men jeg kan gjerne være jo, jeg vil være han som blir forelsket. Han som...
5: Hans?
0: Han, nei, ikke hans. Han andre
5: som blir... Kristoff.
0: Kristoff, ja. Være ute i naturen.
5: Love him to death, ja. Altså. Ja.
0: Og virkelig det, han blir så forelsket Anna, men ikke klarer å si noe. Mm. Oppvokset troll og...
5: Ja. Tenkte jeg.
6: Sånn som du også.
0: Ja, jeg
6: er.
0: I Bergen.
5: Det var ikke noe hyggelig å si om mammaen sin.
6: Nei, unnskyld. Du må hilse, det var ikke
0: det. Det skal jeg gjøre. Oppvokst på fjell i Bergen.
6: Ja, det kan man også si.
0: Ja. Men jeg har jo hørt, fordi Sofia som også er med i Teppefall, hun har også sett den versjonen du har sett av Frozen. Og hun har sagt at det er veldig mye sånn norske implementerte, de bruker ordet sånn hygge og sånn i en sang.
6: Hygge.
5: Hygge.
0: Ja, hvor da var det mange ting som var liksom norsk.
5: Det er jo hele Frost-universet er jo basert på og inspirert av
0: Arendal.
5: Ja, men,
0: Arendal.
5: Men det er jo mye liksom sånn skandinaviske referanser. Men det er jo liksom hovedsakelig basert på de norske
0: mytene,
5: og det er veldig sånn fjell og fjord og snø. Det er veldig klassisk Norge.
0: Men kommer det noe fram som ikke kommer, eller som kommer noe fram i teaterforestillingen som man ikke ser i filmen?
5: Nei, det er jo et par ekstra låter som er lagt til da. Og det er også faktisk helt sykt, den der brua som de har. Kristoff og Anna synger jo en sang sammen første gang de møtes. Og da jeg så den forestillingen, så det er en sånn bru som de klatrer over, som bare er helt sånn, det tok aldri slutt. Det er verdens lengste bru, altså.
0: Hæ?
5: Altså, bare den, fordi den gikk liksom på tvers av scenen, så den bare fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og var helt,
6: hva mener du da? At den fortsatte fordi den
5: gikk? Nei, den gikk liksom fra, den kom fra, siden den gikk fra scene venstre da, og så sto den halvveis ut på scenen, og så begynte de å klatre over brua, og da gikk den på en måte over hele...
0: Nei,
5: den gikk bare på tvers av scenen.
0: Oh, ja.
5: Så den på en måte bytta fra venstre til høyre side.
0: Men er det en rulletrapp?
5: Nesten? Nei, da, men det er jo sikkert noe hjul på under.
0: Ja.
5: Men den på en måte gikk på tvers av scenen. Men det tok aldri slutt.
6: Nei.
5: Det var liksom 3 minutter, så fortsatte den å gå over scenen. Ja.
0: Wow.
5: Jeg husker ikke spørsmålet ditt engang. Jeg bare kom på det. Jeg husker den fascinasjonen av den brua som har stoppet.
6: Det er veldig kult.
0: Ja, og det kommer ikke fram i filmen.
5: Nei, det kommer ikke fram i filmen.
0: Det er
5: så spørsmålet. Ja, det er så
6: spørsmålet. 2 sekunder ferdig med den brua.
5: Ja. Det kommer ikke fram i filmen.
0: Nei. Men tilbake til Kristian Lavansatt da, for jeg så året etter med Karoline Kryger. Og jeg elsker jo her på Kråkvik. Så jeg synes det var veldig trist at hun ikke var med.
5: Men Karoline er veldig flink også da.
0: Ja, hun er det. Men det som er veldig gøy er at spesielt med teknikk så kan det være ting som den stjernehimmelen, jeg har aldri tenkt på den liksom. Når, jeg vet ikke, det mest sannsynlig var jo det mener jeg.
5: Sannsynligvis, ja.
0: Men det er veldig spennende at det har ikke jeg oppfattet. Ofte hvis det er noen skuespillerne gjør, så vil jo man huske det, ha samme referansepunkt ofte. Men det teknikken, så er det veldig sånn, hvor ser du hen? Så får du oppleve det.
5: Ja, veldig. Men jeg er jo en veldig sånn sucker for det visuelle. Litt sånn estetiker et eller annet sted inni meg. Så når det kommer en sånn der slående visuell greie, det er også sånn vanligvis, så kan jeg, hvis jeg ser en forestilling og teksten, eller liksom det tekstlige og skuespillprestasjonen ikke nødvendigvis er liksom 10 av 10, så kan jeg liksom gå hjem og sette pris på det visuelle, eller at liksom jeg har hatt en god opplevelse visuelt da, øynene har hatt en god opplevelse. Men når jeg får begge deler, så gjør det jo inntrykk da. Da, som Kristin Lavrens datter var.
0: Du har liksom fått hvilt øynene dine. Og de har fått en flott oppleving.
6: Nei, jeg husker også Per Gynt Per Gynt på Gålåvatnet. Det er også veldig sånn slående. Det er jo alltid på kvelden, av en åpenbar grunn, at det er jo helt sykt vær. Både positivt og negativt. Det kan jo pøsregne, som de gjorde i fjor når jeg så det, som gjør alt mye mer liksom lada og mye tristere, og alt blir helt jævlig. For det er jo et storm, liksom. Det var den der stormen, hva heter den? Laurie, heter den sånn?
0: Laurie?
6: Det var det sånn, nå kommer Laurie. Da satte jeg altså på Per Gynt. Men det er alltid ofte solnedgang. Ved mor Åses død. Og så ror han ut, eller i den versjonen jeg så da, i en båt, ute i vannet, i solnedgangen. Og det er sånn, well, klisjé, men det er så effektfullt.
0: Ja, jeg ser så for meg.
6: Det er ikke noe lys. Det er ikke noe lys. Og det er liksom den teksten av Ibsen, ikke sant?
0: Ja.
6: Som får så mye plass. Og så er det bare en solnedgang, og man trenger liksom ikke noe mer enn det. Fordi du får jo ikke noe lys uansett, for det er jo ute. Det er noen kaster det når det blir mørkt, men det er bare så effektfullt.
5: Ja, det er
6: med ikke Norge, verden, landet vårt liksom.
5: Ja, men det er noe med det om å bruke himmelen som eller teknikk, lysteknisk liksom. Ja, det er bare helt, det høres jo helt vanvittig ut.
6: Shout out Per Gynt, bare i august.
0: Jeg fikk ordentlig tårer
5: inn. Og gåsehud og
0: virkelig. Nei, nå kom jeg selvfølgelig på et annet stykke som var så ute. Kapten Sabeltan.
5: Ja.
0: Jeg har jo jobbet i dyreparken i 4 år og fått med meg liksom dette nå med ulike forestillinger. Og selvfølgelig, alle har jo sett det når man er barn, men det er noe når man er voksen og bare, de legger så mye penger i teknikken. Skipene kjører ut og inn på havet. Det er pyro. Det er flammer i et hus som brenner. Det er liksom sånn, av og til kan man tenke, å, det er litt sånn
6: too much.
0: Altså no.
5: Nei, i Kaptein Sabeltann er ingenting for mye.
0: Fordi av og til, jeg skulle si skuespillerne, at det kan være litt sånn historien er litt sånn tynn tråd, men effektene, du ser de har satt så mye penger i effektene, og det funker liksom.
5: Men hvem er det også, sånn, vi kan jo spørre oss sånn, hvem er hovedmålgruppa for den forestillingen?
6: Jeg vil jo si at det er oss. Kanskje.
5: Men det er faktisk, det husker jeg, den der grusomme Gabriels hemmelighet. Også når han kommer opp av vannet der. Det er en hemmelighet, eller jeg vet ikke hvordan de gjorde det. Hvordan han plutselig kommer opp av vannet der.
0: Ja, fordi nå skal jeg si noe sykere av den forestillingen som har vært nå.
6: Hvordan de gjorde det? Nei.
0: Ja, det vet jeg også. Eller, jeg vet ikke hva jeg får si. Jeg kan bare si det riktig. Men det som er sykt med den forestillingen som har vært nå, det er at det kommer et skip som kjører under vann, kommer opp fra vannet, et helt skip, med 2 skuespillere på.
5: Nei.
0: Jo, det er helt sykt.
6: Har de bare kjørt dykkemasker?
0: Ja, det er profesjonelle dykkere, har på seg dykkemasker, tar det av, og så kommer de på vannet, og så synger de Havets hersker.
5: Det er liksom David Jones i Pirates of the Caribbean.
0: Ja, og det, altså det er det sykeste øyeblikket. Alle er bare så de kommer opp og så synger de.
6: Men de som er dykkere er også skuespillere?
0: Ja, de må jo ha dykkesertifikat. Ja, de må jo ha det, fordi
6: så kostyme er liksom en dykkedrakt?
0: Nei, de har jo, nei det ser ikke ut som en dykkedrakt.
5: Nei, men sikkert rett før de går opp så tar de altså den her oksygenmaska sin.
0: Ja.
5: Det er det sykeste jeg vet.
0: Og du ser ikke skipet liksom fra, det bare kommer helt opp av det blå.
5: Ja, det er helt sykt. Men jeg bare tenker på hvor dyrt er det?
0: Ja. Her, hva sa du?
6: Vet jeg hvor jeg skal i sommer? Ja.
5: Hvor dyrt er det?
0: Nei,
5: det må
0: jo
5: koste helt hinsides.
0: Ja, så selv om akkurat den historien, den er ærlig, den er jo veldig tynn når de satt opp den forestillingen, men de måtte jo spille den i 3 år fordi at det er så dyrt.
5: Ja, ja. Mm. Men igjen da, da kan man jo ha en litt sånn tynn historie, ja. Men det visuelle bare helt sånn, ja, åpenbart helt vanvittig. Mm.
0: Det er nesten som, jeg vil si at den forestillingen der er nesten mer en konsert.
5: Mm.
0: For du får jo liksom sangene du kjenner igjen fra Kroppens Sabeltann, og det er jo show.
5: Ja.
0: Og det var, ja.
5: Det var peak i livet å gjøre en sånn type forestilling.
0: Ja.
6: Ja, det kan du si.

0: hva gjør nå det? Men det er så hyggelig når Petter var holdt for å synge sengen sin. Husk i teksten. Takk til deg.
1: Jeg vet ikke, eller jeg bare storma ut av doen, for jeg kunne jo ikke stå og se på det der, ikke sant? Det var bare helt sånn... Oi, pappa har ringt sånn 5 ganger. Jeg skal bare ringe han opp igjen. Hei, pappa! Du sa du ringte?
2: Ja, jeg kan ikke snakke nå, jeg hører på teppefall.
1: Nei, men han bare la på. Han sa han hørte på teppefall på Radio Nova.
0: Selvfølgelig hører alle fedre på teppefall.
3: What else is new?
0: Vi er jo målgruppen til fedre der ute.
3: Ja.
0: Spesielt 50-60 pluss.
3: Ja.
0: Spesielt. Og ja, det er jo litt spennende hva fedre også, hva de tenker om disse skjermene på teater.
3: Ja.
4: Ja. If only vi hadde en faren her nå.
0: Ja.
5: Jeg tror ikke pappa tenker så mye.
0: Nei. Men drar han på teater?
5: Ikke så mye. Nei, ganske ikke utenom egentlig det jeg gjør, ja. Eller liksom drar med på. Men det var for to år siden kanskje. Så hadde han hadde double show day. Oi. Hvor han først var og så Et glass til på Christiania Teater. Og så var han og så Petter Pan på Oslo Nye.
0: Oi.
5: Så det var sånn, herregud. Hvem har du blitt? Ja.
0: Men dro han alene?
5: Nei, på Et glass til så dro han alene. Oi, og det synes jeg det bryter så med karakter. For han er liksom snekker og ingeniør. Og står på ski og går tur med bikkjene liksom. Og så var det også 2 teaterforestillinger på en av. Det synes jeg var, ja. Da ble jeg imponert.
0: Ja, ja, jeg har også sett den Et glass til. Og det ble veldig sånn, det er liksom dobbelt morsomt. Fordi det var noen der som var så dritingsfulle,
5: ja.
0: I salen. Så bare, ja, implementerte forestillingen veldig bra.
5: Ikke sant.
0: Ja, jeg har da sett Reisen til julestjernen. Jeg har spilt Reisen til julestjernen 4 ganger, ja. I Bergen, ulike år. Og så har jeg sett den flere ganger nå i Oslo.
5: Hvordan?
0: Jeg ble på Edderkopp-scenen blant annet,
5: ja.
0: Som er litt mer sånn semi...
5: Semi-proft.
0: Ja, semi-proft. Ja. Og da blir jeg liksom irritert når... Og jeg så den på, var det Folketeatret?
5: Ja, det gjorde
4: de,
5: ja. Folketeatret under korona.
4: Nasjonalteatret også hatt den mange,
0: ja.
4: År.
0: Ja. Når jeg på Folketeatret så den der, så var det så mye skjerm. Jeg ble sånn, hvorfor? Dette er liksom nå er det jul, nå skal vi se koselig juleforestilling. Og så vil jeg ikke gå på teater for å se på skjerm, se Sonja ri på Bamse Bjørne ute i skogen, og så ser jeg liksom det på skjerm.
5: Nei.
0: Det blir bare sånn, kan ikke dere bare legge pengene i at, eller når heksen flyr, kan ikke bare fly liksom,
5: ja.
0: Eller bare løpe sant. Ut av scenen. Jeg gir faen, ja. Liksom.
4: Nei, jeg danser faktisk litt ballett. For å være med på den forestillingen når jeg var mindre på Nasjonalteatret, ja. For det har vært sånn tradisjon lenge, sånn veldig lenge, sånn 100 år etter alt.
0: Ja.
4: Og det var jo helt uten skjerm og sånn. Det var liksom 2010,
0: ja.
4: Og det var mye mer sånn stemning. Og det var bamsekostymer og veldig mye sånn snø. Og det var ikke noe liksom sånn teknisk som snek seg inn. Så jeg er veldig enig i det,
0: ja.
4: At det er mye mer koselig. Det er mye mer den, og musikken,
0: ja.
4: Sånn klassisk.
0: Det er jo så
4: fløyte hyggelig. Og alt sånn,
0: ja, og,
4: så det kan forstyrre litt.
0: Ja, du kan det. Du tar liksom litt sånn ut av liksom essensen av historien. Og alle har jo sett filmen Reisen til julestjernen, og det som er gøy er jo når Sonja og de er på slottet og skal fremføre show på slottet, så bruker de masse sånn teknisk. De står der med sånn her plate for å lage vind, og har liksom manuelt drar opp en sol. Jeg vet ikke om dere henger med her, men det var sånn, det er så gøy at her ser vi tilbake til hvordan det var når man satt opp forestilling, hvordan det er liksom at man alle mann til pumpene for å liksom slå det vindkastet.
5: Lage effektene.
0: Ja, effektene blir så manuelle. Og det er så fett.
4: Og kanskje litt at man liksom undervurderer publikum litt.
0: Ja.
4: At man må ha alt det med teskje.
0: Ja, for det er akkurat det.
4: For man skjønner jo, man trenger jo ikke så mye for å egentlig henge med.
0: Nei.
4: Når fantasien får lov til det liksom.
0: Ja, og i hvert fall ikke Reisen til julestjernen. Der får du alt inn med teskje.
4: Nei, alle vet jo alt. Som ja. Skjer, i hvert fall de fleste.
0: Jeg tror faktisk jeg skulle ønske vi kunne se mer av teknikken skjer på scenen, manuelt.
5: Ja.
0: At det kunne vært veldig kult.
5: Jo, ja. Du skulle ønske det.
0: Ja, du ble litt kritisk, Jonathan.
5: Ja, nei, jeg vet ikke om jeg helt er, for det er noe med det, sånn, man liker jo at det er litt sånn sømløst, at ting skjer uten at man ser det. Men hvis jeg måtte valgt mellom å se noen være en vindmaskin manuelt, eller at det blåser på en skjerm, så tror jeg kanskje jeg ikke hadde valgt noen av dem.
0: Du drar hjem.
4: Jeg vil heller høre den vinmaskinen og ja. Se litt plastikk som jeg var snø. Det var plastikk ja. Når vi gjorde det, men det tror jeg ikke det er nå, for det er veldig, veldig ikke bra for miljøet.
0: Nei.
4: Ja. Masse hele hovedstaden fylt av plastikk. Anyway, jeg vil mye heller høre det.
5: Ja.
4: Og vite,
5: ja, men at folk står med sånn papirark og lager vin.
4: Nei, det tror jeg ikke.
0: Jeg tror...
4: Eller var det det du mente?
0: Jeg mener det at sånn passer for en reisens juleserien forestilling. Fordi det er en klassiker, og det er en gammel forestilling der de mest sannsynlige, når det første gang vi satt opp, så var det manuelt.
5: Mm.
0: At det er det som er kult.
5: Men jeg synes jo det er jo sånn, hvis man legger det premisset med en gang, at det er liksom, hvis som publikum, når man ser en forestilling, så etablerer man jo et premiss, og så er publikum

0: Der hørte du Døssi med Søvnløse netter.
1: En time med ekte kjærlighet er verdt en tidsalder med et kjedelig liv. Akkurat som to timer med teatersnakk på teppefall.
0: Ja, det jo en fyr som har vært litt kritisk mot scenekunst, rettere mot opera. Vi alle har jo fått med oss Timothy Chalamet sin uttalelse, der han sier at folk drar ikke på opera lenger. Og det er jo lov å si, men han har fått helt sykt mye kritikk, for han liksom Oscar-nominert, og liksom pisser ned på annen scenekunst. Det liksom sånn... Det er allerede
2: unødvendig.
0: Ja, unødvendig. Det sånn, du blir liksom hvite menn som pusher 50 når du gjør det. Men Jonas, du har jo en liten morsom fakta der.
3: Ja, eller det er jo en known fact for de som er veldig inne i denne feuden her nå, at hele familiedans nesten, altså bestemoren, moren og søsteren har dansa ballett liksom profesjonelt. Så det er jo litt spesielt for han å kommentere på en måte at det er noe ingen bryr seg om.
0: Ja.
3: Og så har han så nære familiemedlemmer som har liksom brukt hele livet sitt på det da. Men det var sikkert litt tull, jeg vet ikke.
0: Ja, jeg tenker
3: det er jo noen som forsvarer han og sier det da.
0: Ja. Kanskje han har litt lavt blodmangel, holdt jeg på å si.
4: Blodsukker.
0: Litt
4: blodmangel, han har akkurat litt blod og sånn. Han har litt blodfattig.
3: Ja. Men det er jo liksom... han får jo han til å virke veldig liksom, høy på seg selv. Og veldig sånn...
0: elitistisk form film.
3: Ja. Og det får... jeg liker jo ikke han bedre av den grunnen.
0: Nei, virkelig ikke.
3: Kanskje andre mer verre liksom.
0: Ja.
4: Ja, for du er veldig tradisjonsbasert. Var det ikke det du sa tidligere da?
3: Nei, jeg er et moderne menneske. Men det er bare noe med liksom... man må jo respektere... eller sånn... det blir veldig sånn elitistisk som du snakket om. Å liksom snakke ned andre. Altså, sånn, det er jo kjempe...
0: for kunst.
3: Det er jo megasvært, liksom.
0: Ja.
3: Hva vet han om det? Skulle tro han visste mye, men det virker som han vet ingenting.
0: Nei. Og det som også er så gøy er jo at det er skutt i været. Hvor mange som har dratt på opera etterkant?
3: Sant.
0: Det har fått motsatt effekt.
4: Og det kan jo hende det var en markedsføringsstrategi.
0: Ja. Ja,
3: de har i hvert fall brukt det sånn. Ja, det jo, de har lagt ut sånn, you're always welcome here, Timothy. Eller noe sånt.
0: Ja, det er jo altså, operaene og... og teaterhuset, jeg måtte melke dette. Som, altså sånn, fair enough, måtte. Jeg synes jo det er veldig gøy.
3: Veldig.
0: Ja. Men, over til et annet teaterhus. Du har jo vært inne på sagan om isfolket. Eller fra musikk til annen musikk, for vi har liksom snakket om lyd. Og i sagan om isfolket, så er jo det veldig mye lyd. Og
3: veldig mye.
0: Og kul sånn. Det er litt sånn rockekonsertaktig.
3: Ja.
0: Hvor man kan kalle det den sjangeren.
3: Han har jo... nå skriver jeg en analyse om dette stykket på skolen. Fordi det valgte vi da, av en grunn.
0: For du går jo skuespill på høyskolekassene.
3: Ja, så har vi sånn teorifag som vi kan snakke om en annen gang. Det funker ikke så veldig bra, men vi har det. Og da sier jo han, regissøren, at han vil jo liksom skape et show med musikk fra alt fra Wagner til svart metall, liksom. Så det er veldig bredt spekter.
4: Funker det da?
3: Ja, det funker. Men det er jo et show, og hvis du har lest bøkene, så liker du det nok ikke. Det
4: de 147 bøkene, eller?
0: Ja, 48 bind. Ja,
3: men du skal bare visst, folk som sitter i Valdres der og bare koser seg med den.
4: Nei, det var 48, ikke 100. Og,
0: ja, men det...
4: det føles sånn.
3: Ja, det med bøker er helt sinnssykt.
0: Altså, det blir omtalt som husmor på hornom.
4: Ja.
0: Men
3: men det er veldig mange kule lydelementer.
0: Det er det. Men hva er det du skriver om da, i denne
3: nå
0: analysen?
3: Nå er jeg veldig langt bak, men jeg skriver om tolkning. Tolke liksom alle elementene i alt fra liksom sjanger og stil og i forskjellig kontekst, sosiokulturell bakgrunn, sånne ting. Veldig sånn university style.
0: Ja. Men hva skriver du med sosioøkonomisk bakgrunn? Sånn, hvem som kommer og ser det, eller hvem?
3: Ja, hvem som kommer og ser det, utøvernes, liksom deres kontekst seg imellom. Nasjonalteatret bygget, forventningene, hvem det lages for, og hvem som, ja, mye forskjellig.
0: Er det noe du vil trekke fram? Men noe du nevnte i sted er jo i hvert fall veldig kult, på en måte, teknisk, det er at den ene, vil du forklare?
3: Ja, det er en skuespiller som spiller en sånn hertoginne, som, for de bruker begge de
0: balkongene.
3: Ja, Og da står hun i kongelosjen, tror jeg, og liksom snakker, og så sier hun nei, jeg kommer ned. Og så løper hun bak, ned liksom hele greia, og da hører vi at hun snakker mens hun løper og kommenterer liksom, å gud, det er så mange dropper i dette tårnet her, og snakker liksom som om hun er, men hun er jo bare bak, men man liksom får et inntrykk av at hun fortsatt er
0: med i forestillingen,
3: med i forestillingen som lyden gir da. Og det er jo kanskje et vanlig grep, men det er bare, det er alt for alltid latter, og det er liksom, det bare sier noe om hvor lite som skal til da.
0: Ja.
3: Og det er jo lyden som bærer det.
0: Ja. Og det er så gøy, fordi det blir sånn, du kommenterer situasjonen. En setning, liksom. Ja. Jeg liker det veldig godt.
3: Veldig gøy. Ja. Og så er det jo helt syk musikk, og det er jo, men det er jo ikke alltid lyden funker helt, for det er nasjonalteater. Så det er litt utdatert. Så da er det jo ikke så gøy. Men det er jo mange grep, hvor de for eksempel skrur av alt lyset, og så hører man bare lyd. Og da liksom transformeres rommet til at jeg er inne i det svarte hullet, eller et eller annet sånt. Og da er jo alle med på det, fordi det er jo helt svart, lyset er borte, bare lyd. Altså sånn, det er jo lett å følge.
0: Og da bruker de også kamera for å følge folk sant. I mørket.
3: Og da, men det synes jeg er faktisk kult da.
0: Jeg også liker faktisk den. Da filmer de plutselig
3: publikum liksom. Og ingen vet jo hvor, når, hvor kameraet er, så plutselig er det sånn, oi, der var jeg. Og så sitter en skuespiller som også plutselig er rett ved siden av, men ingen har sett han fordi det er mørkt. Så det er liksom, det er litt humoristisk.
0: Ja, bra jobb av Simon også, eller Simon.
3: Ja, det synes jeg.
0: Ja, virkelig.
3: Veldig.
0: Men lyd er jo så viktig, eller synes jeg da, i forestilling. Og spesielt med klassikerne, som Peer Gynt, som har så bra musikk, som gjør at når du liksom nevner Moses død, så bare tenker jeg på sangen. Og det blir bare sånn, jeg blir så rørt. Mm. Fordi sangen, eller musikken, ja, så liksom, det er bare stykket. Du kan høre hele musikken, så kan liksom gå gjennom forestillingen i hodet ditt da.
4: Men hvem er det som har komponert?
0: Grieg.
4: Grieg som har komponert, ja. Så vi har det på det rette.
0: Ja. Du hørte i tipptimen, så hadde jo Grieg med Dovregrimmens hall. Mm. Og du bare ser seg for deg inni. Eller, ja, inni dette. Inni fjellet, så ser du som sånn, så trådlig bare går ut der og arbeider og sånn. Eller gjør flere da.
3: Det er bare så stygt hvordan noen altså, sånn, toner kan liksom skape det bildet.
0: Ja.
3: Men kanskje det har noe med at det er så kjent.
0: Ja, ja.
4: Det er jo assosiasjoner man har da.
3: Ja. Mm. Men jeg vet ikke om de aller første som hørte det hadde den assosiasjonen. At du kanskje har noe med at det er mange hundre, altså hundre år siden.
0: Men jeg tenker på liksom stykken, eller på hvert fall på liksom sånn, hvor sykt gjennomført det er.
4: Mm.
0: Det er jo, fordi det er ikke en musikal, men det er liksom en det er jo en hårestil. Altså sånn, musikken har like stor rolle som.
4: Men den bygger jo veldig ofte da, når man bruker musikk i teater, så bygger det jo opp. Ofte opp under tematikken og det man ønsker å formidle.
0: Ja.
4: Jeg bare for å dra en liten annen greie, men Bridgerton for eksempel, mange har jo liksom reagert litt rann på at de bruker så mye popmusikk, men jeg liker jo litt rann at de bruker poplåter som passer tematisk inn, eller sånn.
0: For de gjør det klassisk.
4: Ja, de har liksom klassifisert, eller liksom gjort arrangerte for strykere og sånn klassisk orkester, men de sangene som da er arrangert er jo tekst som man, poplåten man kjenner veldig, veldig godt, men teksten der bygger veldig opp under det de formidler i hver enkelt scene da. Bare for å dra en liten sånn.
0: Ja, men det er fordi først når jeg så det, så var jeg sånn, å nei, jeg orker ikke sånn poplåter. Men så blir det liksom, det blir solgt. Mm. Fordi også Bridgerton, det gjør jo masse valg som for eksempel at mørkhudet har jo ikke rettigheter blant tiden, men dronningen er en mørkhudet. Mm. Sånne type ting da, som gjør at det blir mer nåtid, men med liksom mindset, eller liksom situasjoner for den tiden da. Som, ja, jeg er solgt.
4: Ja, jeg er også sucker for Bridgerton altså, ja. Men ja, apropos musikk da, og at det bygger opp under tematikk, og det er jo, musikal er jo veldig, det er jo alle konsepter med musikal.
0: 80%.
4: Ja.
0: Men jeg savner mer sånn forestillinger der det er mer gjennomtenkt, føler jeg kanskje, med musikken.
4: Men da for jeg gjorde jo, var med på en forestilling på norsk i høst, vinter. Stemmer. Der jobbet vi sammen med, det var jo utenlandsk kreativt team. Men da var det en komponist som da hadde tatt opp, han jobbet veldig liksom aktivt med å implementere, det er ikke nødvendigvis musikk, men det er lydeffekter i forestillingen, så det var opptaket liksom et skateboard som ruller, den lyden som treffer asfalten når hjulet ruller. Og det var liksom mye sånne type lydeffekter. etter. Men han jobbet altså så tett med regissøren for at det skulle funke på best mulig måte da. Og det er jo en annen måte å bruke lyd og lydeffekter på når det nødvendigvis ikke er musikk, men
3: ja,
4: ja. Så det er også spennende. Det virker som at det liksom er litt mer på vei inn i teater også.
0: Ja, jeg synes virkelig i utlandet så gjør det liksom litt bedre da, på det tekniske.
3: Det er også veldig gøy når de har med musikere.
0: Ja, live.
3: For det er også en del av lydbildet liksom. Og blir på en måte en slags medspillere.
0: Ja.
3: Det kan jo på en måte være skikkelig sterkt liksom.
0: Ja, virkelig.
3: Som Prima Facie eller Haugtussa for eksempel.
0: Ja, det er mye godt man har å se i vente.

0: sier du er grov drip, men det drypper ikke litt. Bare
1: litt, hvis du lurer.
0: Dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet. Ingrid Espelid, shit. Pass en spliff, pause teven, stikk og piss. Like blom som tulipan, kun på røs, ikke noe kliss. Maska på.
1: Hva er det verste som kan skje når man er på scenen som skuespiller? Ja, det er mye som kan gå galt. Myggen kan liksom ikke fungere. Folk får ikke hørt. Men jeg har kanskje det aller verste som kan skje. Fordi jeg gikk jo på teater når jeg var yngre i Bergen. Og da hadde vi en forestilling der vi hadde liksom ekte kulisser. De er jo mange meter høye. Og kulisset falt ned fra scenen. Nei. Rett foran publikum. Det var sånn, de ble nesten skadet.
2: Oi.
1: Det var liksom et smal. Så det var helt kritisk.
3: Oi.
2: Hva var det som falt ned?
1: En svær sånn kuliss som er liksom 3 meter høyt.
2: Og som var tungt?
1: Ja, det er sånn trekantet. Liksom sånn, at det er tre vegger.
3: Ja.
1: Tre vegger som liksom er limt sammen. Og så er det drithøyt, så det er liksom et tårn.
2: Oi, man kunne jo dødd.
1: Ja.
2: Kunne spidde noen
1: i... Det var ikke HMS-vennlig.
2: Herregud.
1: For å si det sånn, så det tror jeg er det verste.
3: Men ble det da en showstopp, eller?
1: Det ble en stopp, og så var det fortsatt. Og så fikk publikum, de fikk gratis popcorn.
3: Alle sammen?
1: Nei, de to da, som var nærmest.
3: Som var nesten...
2: Dyrdøtt. Takk.
1: Ja. Så fikk de en ny plass i salen.
2: Ja, det skjønner
3: jeg. Ja. Oi, oi, oi. Ja.
2: Herregud.
1: Jeg vet ikke om dere opplevde noe som er så ille.
3: Nei, ikke så ille.
2: Det er
3: definitivt
2: jo
3: ikke.
2: Liksom mursteiner som faller ned på Nationaltheater og sånn. Det er jo, har jo skjedd det siste.
1: Ja, fra hvor da?
2: Fra taket.
1: Ja.
2: Men det er ikke teknisk på en måte.
1: Nei.
2: Det er bare byggmessig.
1: Ja.
2: Men det er dritfarlig.
1: Ja.
2: Det traff ingen da, men liksom, det kan jo skjønne noe som helst. Man vet ikke helt.
1: Nå som, ja, hvertfall nå med den torden. Nei, det er med dette jordskjelvet.
3: Ja.
1: You never know. Sånn. Der er vi ferdig for i dag.
3: Tenk det, det har gått så unna.
2: Ja, virkelig, herregud.
1: Altså, det har liksom vært teknikk. Det var teknikkproblemer, men vi har bare teknisk løst den med sendingen.
3: Ja, som bare rakkeren.
1: Ja. Sånn, ja, vi var litt sånn kritiske mot teknikere i starten. Ja. Har litt fordommer, men fy faen, altså, de gjør en så viktig jobb.
3: Ja, vi elsker det. Vi elsker det.
2: Love you guys.
1: We love you guys. Hvis du vil høre mer om teater og dette teaterverden, så må du høre på Teppefall på Dadio Radio. Og jeg følger oss på Instagram.
3: Instagram.
1: Oss. Everywhere. Så må du ha en nydelig søndag videre. Buenas noches.
3: Ha det på badet.
2: Buena giornata.
3: Hola, Danielita. Nei, ikke hola.

0: Der hørte vi Det hele var over med Izzy. Eller Lizzy. Izzy? Ja, Izzy.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint, ass.
2: Hvor er ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Vi kan snakke om Champions League vi nå. Mm-hmm. Da jeg åpner litt rommet her. Hvilken kamp har vi lyst til å starte med?
3: Den beste?
0: Den beste har vi lyst til å starte med den beste, og så avslutte med den kjipe Arsenal-kampen.
3: Nei, hva? Hva skal Arsenal den beste?
0: Ja, la oss snakke om PSG, Bayern. Ingevild, hva... Nei, har du noen tanker?
4: En berg-og-dalbane,
0: ja.
4: Som bare... Altså, loop og loop og loop og loop, holdt jeg på å si. Det skjedde jo, om det går an å si, litt for mye. Det var jo aldri noe nedetid i det hele tatt. Men jeg synes det er jo sånne fotballkamper som er gøy å se på. Så fra jeg som er Liverpool-fan, så var det bra og gøy å se litt ordentlig fotball.
0: Men se, men om, sånn som du sier at det er en berg-og-dagbane, at det er mye som skjer hele tiden. Blir det... Også liksom for mye. Om det, altså skjønner du spørsmålet mitt,
4: ja,
0: da? For
4: ja.
0: Det blir på en måte, du blir hele tiden, du har aldri muligheten til å slappe av, og sånn som, eksempel som jeg satt hjemme, som jeg tror for meg så er det sånn, vi har ikke snakket nok om mål til Luis Diaz, for eksempel.
4: Nei.
0: Fordi alt annet var så sykt, da. Ja, jeg bare sånn, det sånn min, vi la oss heller, ja.
4: Jeg føler liksom, for mye og for mye.
0: Altså, jeg vet at det, jeg er helt enig.
4: Jeg synes det skal, sånn det skal være.
0: Ja, sånn det skal være.
4: Det er gøy 5-4. Å følge med på.
0: Ja. 5-4.
3: Nei, det er greit når det liksom skjer en gang iblant. Vi får ikke ofte sånne kamper.
4: Mm-mm.
3: Så derfor klager jeg ikke over det. Men jeg tenker at hvis neste kamp også blir, la oss si, 5-4, så dreper det jo litt sånn hypen av den forrige da, hvor bra den var. Fordi at hvis vi ser at disse klubbene kan gjøre det hver gang, så er det ikke noe magisk med den kampen. Det er bare sånn, ok, dette er noe de gjør uke inn, uke ut. Og det er bra, of course, spesielt for fotballen. Det viser nivå, men samtidig så er ikke det da en kamp du kommer til å snakke om hele tiden hvis det skjer, eller det er ikke en kamp du kommer til å snakke om som en toppkamp hvis det skjer ofte. Det er en grunn til at folk snakker om den, for eksempel VM-finalen, den 3-3, fordi hvor ofte er det, det er veldig sjeldent det har vært så mange mål i en VM-finale.
0: Ja.
3: I hvert fall på den måten, og det er derfor man snakker om det ofte. Og samme gjelder det med den Champions League-finalen.
0: Men kan ikke da at det argumentet både snus da, i at dersom de viser dette igjen, ja, så bare har de satt en standard som ingen andre kan leve opp til da, at det er ikke et sånn one-off, nettopp fordi de er så gode.
4: Mm.
0: Og det er heller en måte å se det på, fordi det blir ofte sånn uten samling for øre, men som

0: vanlig greie. Men egentlig så er det fordi nivået deres er bare skyhøyt hele tiden. Så vi, på en måte, vi legger noen på en måte, kriterier som egentlig ikke eksisterer da.
1: Jeg tror bare problemet blir at du setter en standard som de alltid, ikke nødvendigvis alltid kan leve opp til. La oss si de går til finalen. Ingen spiller sånn i en finale. For å være helt ærlig, det er veldig få lag som kjører kun offensivt i en finale hele veien som de gjorde på en så aggressiv måte. Jeg tror eneste grunn til at begge lagene gjorde det er fordi de visste at dette er to lag som ikke kommer til å parkere bussen. Mm. Bedre å være det laget som kjører først. Og det, i en finale så er det for risk å gjøre, fordi det er ikke noe returkamp til å redde deg selv. Mens her vet de at det er en returkamp, spesielt for Bayern som er borte. Der handler det om å bare få så mye mål som mulig.
0: Med en liten kommentar før du tar med. Jeg tror det er ekstremt, eller i hvert fall jeg tenker, veldig viktig å ha med mente her, er at begge lag spiller mannsmarkering. Mm. Så det, rommene som oppstår blir ekstremt store, nettopp fordi begge lag gjør, har den samme tilgjengelig. Så hadde de møtt Arsenal for eksempel, så hadde det vært en helt annen fotballkamp. Mm. De kunne jo fortsatt en 5, det hadde jo ikke en 5-4, men de kunne sett et dominerende Bayern eller dominerende PSG. Men du ser at begge lagene har mannsmarkering, og på en måte du ser på Miano og på en måte følger langt opp på egen bane, på motsatt banedel da, for å følge sin markering. Du ser med Stanisic på høyre bekken, altså det er sånn hele tiden. Du ser hvor ofte de spiller over bekken, det er fordi bekken har stått så høyt, ikke sant? Så det åpner et enormt bakrom bak på siden der i det rommet der. Så det er på en måte, jeg tror det er også et viktig premiss her, at i finalen så vil ikke da vil ikke to lag møtes som spiller mannsmarkering, som dessverre er en tendens i, da, i internasjonal fotball, mannsmarkering. Ja, Mats, har du noen tanker om kampen?
2: Ja, gøy å se at de skårer mange mål. Ja, var det jent? Ja. Hjelp til Bayern nå når de skårte 4 mål, men likevel ikke klarte det.
0: Det vet man ikke.
2: Kunne de spilt på en annen måte, på en måte?
1: Men, det, så er jo spørsmålet.
0: Du kan alltid si ja, de kunne spilt på en annen måte, men de har jo den, det er ikke sånn one-off-match at de spiller på den måten. Ingen er, det er jo deres tilnærming. Det er en ny, tendens i europeisk fotball. Det er mannsmarkering. Da, utenom, ja. Så det er på en måte en utvikling, eller om, i hvert fall det er en endring da, i måten å spille fotball på. Den har ikke blitt så etablert i Premier League enda, men det er fordi ja.
1: Altså, spørsmålet er jo, med tanke på så mange mål, er det den offensive kraften som var bra, eller var det det defensive som var søppel?
0: Men det er jo sånn, du kan alltid ta en side og si at det var det.
1: Ja, så klart, men altså, utifra hva vi så, det angrepsspillerne gjorde er jo ikke normalt, det er ikke noe du gjør på en måte daglig, selv i sin egen hjemlige liga, så er det ikke noe de gjør på det nivået.
0: Men det er det de gjør. Det er det som er problemet.
1: Men Bayern slet i går 3-3 mot Heidenheim, og det viste ikke det nivået.
0: Jo, men altså, også spilte PSG 2-2.
1: Ja.
0: Så de, er på en måte, de har jo den her kampen, liksom, de, lagene de spilte med i går var jo på en måte veldig reservepreget.
1: Right, men det defensive nivået, tenker jeg, burde jo være på et toppnivå. Altså, så klart, det trenger ikke være på Arsenal og Atletico som parkerer bussen nesten, men du forventer jo fortsatt at forsvarsspillere på det nivå som Hakimi og Pacho og Marquinhos skal holde unna at det bøttes inn 4 mål, uansett om det er Luis Diaz, Olise eller Kane.
0: Men det er så mange en-mot-en-situasjoner som oppstår på banen hele tiden, fordi det er mannsmarkering.
1: Og der er svakheten med det, ikke sant?
0: Nei, det er det jeg tror, at det er bare at de spillerne de har på banen er så ekstremt gode en-mot-en-offensivt. Sånn som du ser, Luis Diaz som mål, for eksempel. Helt fantastisk. Måten han tar en sånn der en liten skuddfintaktig. Altså det er helt umulig å forsvare seg mot, ikke sant? Vil jeg hevde. Og du ser jo Olise også mange ganger på, altså det er så mange individuelle prestasjoner som er så skyhøyt, da. Og det er mye vanskeligere å være forsvarsspiller i en sånn situasjon, når det er en mot en. Du har ikke noe, det er ikke noe trygghet bak deg, du har ikke noen andre forsvarer som på en måte er med på å sikre deg. Du må på en måte, og da i tillegg møter som, ja, de spillerne som, ja, det er, ja. Har du noen? Hva?
3: Nei, jeg tenkte også over hvor imponert jeg ble av han keeperen. Nei, keeperen, sier jeg. Dommeren.
0: Ja, ja.
3: For det er ganske godt gjort å ha så, følge så godt med. Jeg synes i alle fall han klarte å følge veldig godt med.
0: Kjempegod, helt enig.
3: Ja.
1: Helt til straffene.
0: Jo, men straffere her, men de det er sånn, det er bare dust. Vi må bare slutte å ha straffer i fotball, for det er, du kommer aldri til å bli enig med det. Altså sånn,
1: nei, men jeg er enig med når regelboka sier liksom at det ikke er en straffer.
0: Men regelboka, det kan stå masse regler i en skrift, men det er jo fortsatt en vurderingstreneren, eller dommerne må gjøre utifra noen bilder som blir vist i slow motion, som gjør at situasjonen blir totalt annerledes. Og det er så mange ulike vinkler som gjør at en situasjon kan oppleves mye mer, både prekært hvis det kommer til en takling for eksempel, eller da hens da, for det er sånn, hvis jeg, du ser i slåmål som jeg gjør sånn, så ah, han tar hendene ut med vilje, men det er sånn, det er bare en sånn, ja, så, men jeg synes det er et kjempegodt poeng at dommeren gjorde en fattelig bra match.
2: Man of the match.
0: Man of the, nesten, nesten. Men ja, skal vi ta jingle, så tar vi den

0: andre mindre gøye kampen.
1: Ja, ser du det.
2: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Har du, følger du de?
3: Ja.
2: Du gjør det?
3: Ja.
2: Hva er det de legger ut?
3: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre, og de legger også ut introduksjoner av medlemmer, og de legger også ut hver gang de har sending, som er hver søndag fra 14 til 15 på Radio Nova.
2: Det er ganske sykt.
3: Det er ganske sykt.
2: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig, og så så jeg de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
3: Ja, der må du følge opp, for der legger de ut masse gøye filter og rate av fotballspillere og sånt.
2: Ja.
3: Det er veldig gøy.
2: Da går jeg og følger de nå.
3: Gjør det.
0: Atletico Madrid mot Arsenal. Det var ikke helt den samme kampen. Det var ikke like spennende. Hva er dine tanker som Arsenal-fan, Mats?
1: Nei, ikke like spennende. Kjipt at en kamp liksom skal måtte avgjøres på litt sånn, som du var kort inne på i sted, med straffer. Er liksom, jeg er ikke så fan av at, liksom, hva jeg skal måtte gripe inn. Det er liksom det som avgjør. Det er liksom, jeg synes det er mer gøy å følge med på en kamp som PSG-Bayern, hvor det skjer mer åpent spill, og det er liksom litt andre typer mål som kan avgjøre det, og hvor det er litt mer jevnt. Vil kanskje si at Atletico var, de så bedre ut i lengre perioder enn det Arsenal gjorde.
0: Første andre gang da, de første 25 andre gang, da ser man jo, da synes jeg Atletico var jævlig bra.
1: Ja.
0: Men utenom det synes jeg ikke var noe bra.
4: Men Mats, føler du håper det er safe på at dere kan gå til Emirates og vinne? Nå er det jo bare hjemmekampen igjen.
1: Ja, jeg tror det. Jeg skal jo ikke være sånn konspiratorisk for mye, liksom, å si at ja, men det er liksom hjemmefordel som har mye å si. Det har jo litt å si, det har jo det.
0: Du har ikke så mye å si lenger da, på grunn av bortfallmålfordelen er borte.
4: Nei, det er jo på en måte bare det med supporteren og
1: intensitet. Supporteren,
0: ja, men sånn, en del av det var borte før var jo den bortemålsregelen.
4: Ja, ja.
0: Jeg synes det er håpløst den ble fjernet.
4: Ja, var, den burde ha vært det.
0: Ja, det er mye kulere.
1: Fordi?
0: Nei, men det gjør noe med det. Det gjør noe med det å skulle spille hjemme borte. For da blir det en helt annen tilnæring. Så kanskje vi hadde sett en helt annen kamp da, med Bayern, nei, PSG-Bayern, nettopp fordi man har bortemålsregelen intakt.
4: Da kan jo Bayern bare vinne 1-0 på Allianz.
0: Ikke sant? Det holder, så er det videre. Men nå gjør det ikke...
4: Det er jo mye mer imponerende å bøtte inn 4 på borte enn å gjøre det på hjemme. Ja, ja. Hjemme, så er det ikke en selvfølge, men det er sånn, du har hjemmesupporterne der, og det er jo mindre intimiderende å spille der da.
0: Hvis man tenker at Arsenal har supportere da, det er jo noe som vil...
1: Ja, hva tenker du på?
0: Nei, jeg vet ikke, det er jo noen diskusjoner rundt det, om de er bra supporter eller ikke, om det er trøkk på matchene. Altså, det er god... Det er vel ikke mest kjent for å ha de beste supporterne sånn stemningsmessig i England?
1: Historisk sett i lang tid, nei. Har det blitt bedre nå i det siste? Ja.
0: Mye retoriske virkemidler du bruker i dag, Mats. Du svarer på dine egne spørsmål med ja og nei. Det er ikke filosofisk i det hele tatt, faktisk.
1: Prøver å
4: traffe en nerve.
0: Hæ?
4: Traffe en nerve på det?
0: Nei, nei, det var bare han gjorde det i stas på da vi spurte han. Var det noe sånn nei? Var det det? Ja? Det er sånn, ja, det var lurt det. Det var mye sånn.
4: Jo, men imagine liksom PL-klubber med stemningsnivå til sånne klubber fra Balkan og Hellas og Tyrkia. Det hadde vært helt sinnssykt.
0: Ja, ja.
4: Men jeg tror det hadde også nesten vært farlig. Fordi de allerede har så høyt nivå, og så skal supporterne
0: oppføre seg som de gjør. Men det er jo en helt annen diskusjon, men det er også billettpris i England, det er ikke skyet, ikke sant? Så det er jo ikke så mange supporterer lenger som har råd til å dra på kamp. Før var det jo for såkalt arbeiderklassen, men nå er det jo, de sier fortsatt at det er for arbeiderklassen.
4: Jo, men det er jo fordi billettprisene er jo der for turister.
0: Åpenbart! Angivelig tror jeg at hvis du først skal dra på en fotballkamp i England, så må du dra en midtukekamp. Ja. For det har ikke på en måte turister muligheten til å like så kapasitet.
4: Ja.
0: Ja. Men ja, det er en helt annen diskusjon. Men ja. Jeg synes Atletico Madrid var gode etter andre gang. Ja. I 25 minutter. Helt til Julian Alvarez ble skadet. Mm. Da mistet det litt. Han er god, ass. Men utenom det synes jeg var noe...
4: Han er nesten for god for Atletico. Ja, fordi faen. Sånn... Han er nesten han alene.
0: Griezmann,
4: hele offensivt.
0: Nei, Griezmann. Griezmann.
4: Ja.
0: Hei.
4: Men Griezmann til alderen sin er ekstremt
0: Lukman
4: god.
0: Lukman også.
4: Ja, men både Lukman og Alvarez passer ikke inn i systemet til Atletico. Sørloth gjør, fordi Sørloth er liksom, holdt på å si, de kan bare
0: lempe. Sikte,
4: ja, lempe alt på han.
0: Men de spiller jo ikke like sånn type fotball, egentlig. De har aldri gjort det, sånn lempefotball.
4: Nei, men...
0: De har aldri spilt det. De har hatt fysiske spillere og spisser.
4: Og det er Sørloth.
0: Ja, men det hadde vært sånn hoofer up, liksom. Det har vært mer sånn, de har vært veldig defensive, men de har hatt spilt på en lignende måte som de gjør nå, med ekstremt kontringssterke, på en måte hurtige overganger. Og Sørloth er jo på en måte, ja, han er stor og sterk, men se på de andre spissene de har hatt også gjennom. Det har vært veldig...
4: Men de har jo et fysiske spisser, da. Altså Falcao, Diego Costa, Fernando Torres, dette er spisser som ser ikke svære ut, men de kan fortsatt dytte av
0: spillet. Jo, men de er fortsatt ekstremt ferdig. Unntaket
4: der er kanskje Aguero litt, men bortsett
0: fra det. Julian Suárez, nei, Alvarez nå, du har...
4: Alvarez er jo ikke en sterk
0: spiller. Nei, det er det jeg sier, du har jo på en måte unntaket, og så har du Griezmann.
4: Ja,
0: altså du har mange spisser.
4: Men, og de tar igjen på at de kan playmaker, tenker jeg.
0: Jo, men altså, det er sånn, det er jo på en måte, de har hatt veldig ulike varianter gjennom årene, da. Altså de bruker jo Alex Baena, er jo blir brukt som spiss nå, oftest. Igjen, det er eksempler jeg drar frem nå. Du har jo Jackson Martinez, ikke at han ble en suksess, men...
4: Men du nevner alle disse spillerne, ikke sant? Og dette er spillere som har spilt på det store nivået, og du har spillere i den Atletico-troppen nå som har spilt med veldig mange av disse.
0: Ja.
4: Og det er derfor jeg tror også at Atletic kan gå videre, fordi de har...
0: Ikke Atletic.
4: Nei.
0: Atletico.
4: Jeg sa Atletic.
0: Ok, det er greit. Det er, greit.
4: Nei, det er derfor jeg tror de kan gå...
0: Dør seg den.
4: Ja. Det er derfor de kan gå videre, tror jeg. Fordi de har mer...
0: Bedre spillere.
4: Nei, de har mer Champions League-erfaring. Altså, holdt på å si. De har mye mer Champions League-erfaring i stallen sin og de siste årene.
0: Men Saka tilbake, da. Neste kamp.
4: Saka er washed. Men, altså, ja, han var grei i går mot... Var det Fulham?
0: Fulham.
4: Ja. Men uansett, de har... erfaringen. Det eneste problemet Atletico har, det er det der at de ikke har det der sluttproduktet i finalen. For det har de aldri hatt. Hvor mange finaler har de vært i nå? 3-4? 3, tror jeg.
0: Jeg tror det er 2, er det ikke da? Det har vært i 2.
4: 2 mot Real?
0: Ja, jeg tror det er det eneste. Ja, for de har tapt begge. Jeg tror ikke de har vært tapt 3.
4: Men de har erfaringen mer enn det Arsenal har. Når det var siste Arsenal var i en Champions League-finale?
0: 2006. De tapte dem.
4: Mot Barca.
0: Ja. De fikk rødt kort etter sånn 14 møter nå med Jens Lehmann. Nei, ikke Jens Lehmann, men hva som fikk rødt kort
1: igjen? Ja.
0: Var det Lehmann?
4: God start.
0: Var det Almeina som kom inn da? Almenia eller noe sånt? Han...
1: Almunia,
0: fy faen. Ja.
1: For en keeper.
4: Thomas satt og så på den finalen.
0: Ja, det gjorde jeg nok.
4: Jeg var nok i bleier da, så det var ikke et annet.
0: Jeg var 13.
4: Damn.
0: Eller 12.
1: Det røde kortet avgjorde det.
0: Jeg tror det. Men jeg tenker jo... Hvem er det vi tror... Hva tenker du? Har du noen tanker om matchen? Hvem tenker du går videre, Ingevild? Altså, har du noe...
5: Jeg vet ikke. Jeg tør liksom ikke å si noe på det. Men håper jo på Bayern mot... Det har egentlig ikke så mye å si.
0: Du håper på Bayern? Okay.
4: Det skulle vært Bayern-PSG.
5: Ja, det hadde vært en gøy finale.
0: Åpenbart.
4: Atletico og Arsenal er begge to veldig kjedelige lag å se på akkurat nå.
0: Men det heller Atletico Madrid, ass.
4: Ja, på grunn av Arsenal-supporterne. Det blir litt mye.
0: Ja, men jeg synes det er kjedelig å se på Arsenal spille fotball.
4: Men, ja, men
0: i Premier League også. Jeg synes det bare er kjedelig fotballag.
4: Jeg kunne ha likt å se Atletico løftet.
0: De har gode fotballspillere, det er ikke det. Og så kan du si at de leder jo ikke Premier League, eller det er jo, nå vet jeg ikke hvordan det er målforskjell, eller kanskje de leder akkurat nå.
1: Ja, 6 poeng.
0: Ja. Men hæ, var det ikke 3 bare nå?
1: Ja, de vant jo i går.
0: Har du fortsatt, har du 2 kamper mer spilt enn?
4: 1 kamp mer.
1: 1 kamp igjen.
0: Men er det ikke?
1: Eller er det 3 poeng?
0: Det må være 3 poeng, for de var 6, så er det 3 poeng. Ja, det er derfor jeg, ja.
4: Men nei, så lenge det ikke er PSG og Arsenal, så er jeg fornøyd.
5: Ja.
0: Det har vært
4: en, Bayern, eller Atletico, altså Bayern fortjener det, Kane, veldig kult. Men med Atletico
0: Simeone det går Simeone.
4: Jeg synes Simeone er overpaid og vært der for lenge. Men
0: hæ?
4: Han er en av de høyeste betalte trenere.
0: Jo, men det er fordi han er,
4: har han vunnet en La Liga.
0: Han har jo vunnet Europa League sånn 2 ganger.
4: Herlig, fake Champions League. Faen, Galatasaray har vunnet det.
0: Det er lenge siden. Champions League?
4: Nei, Europa.
0: Ja, hvor lenge siden er det, ja?
4: I 2000.
0: Ikke sant.
4: Men
0: da heter det ikke Europa League. Hva heter det da? UEFA Cup.
4: Ja, men de vant Supercupen også.
0: Jo, men
4: mot Real og Arsenal.
0: Jo, men det også vil jeg kalle en sånn der wannabe cup da.
4: Ja, det er jo det.
0: Er litt, det er sånn, det er liksom som alle lagene som vinneren feirer det. Alle lagene som taper sånn, det er ikke en...
4: My point is, hvis Griso vinner den på siste sesongen sin før han sikkert
0: det var Orlando, fint, det har vært.
4: Ja, det
0: har
4: vært veldig fint.
0: Han drar han til Orlando, er det bestemt?
4: Det er confirmed. Han drar i sommer.
0: Ok. Men KK også, siste året hans.
4: Skal han legge opp?
0: Nei, jeg vet ikke om han skal legge opp, han skal ikke spille der mer.
4: Han burde ha lagt opp, han er Atletico-legende.
0: Jeg vet det helt, men det har jo mange av de spillerne som på en måte har vært, som drar til utlandet, som Iniesta dro til Japan.
4: You know, om han drar til Saudi, så blir jeg ikke sur. Det er greit.
0: Men av alle landene han skal dra til, så er Saudi det landet ikke
4: han
0: skal
4: være
0: til. Jo, det skjønner jeg jo da.
4: Men hvis han drar til liksom en annen ligaklubb, så synes jeg det er litt teit.
0: Nei, det kommer han ikke til å gjøre. Han har vært der siden han var 5, liksom.
4: Ja, han, Saul og Gabi er liksom... Atletico-gutta.
0: Nei, men Saul var jo da. Gabi er jo fra Real Zaragoza. Han var jo ikke fra...
4: Jo, men han var der så lenge.
0: Ja, han var der lenge. Det er sant. Men Jeg vil ikke, ja, jeg ser
4: han,
0: poenget
4: ditt. Han er atletico-legende.
0: Jo, på mange måter. Han har ikke landskamper faktisk. Det er ganske sykt.
4: Hæ?
0: Ja.
4: Crazy.
0: Jeg vet det.
4: Ja, men det, den Spania-perioden midtbanen
0: var sterk. Ja, det var helt sykt. Altså, det var helt sykt.
4: Stakkars,
0: ja.
4: Altså, Fabregas og David Silva ble ikke ordentlig lagt merke til. Og de var toppe. Xavi og Iniesta, kom igjen da.
0: Jo da, men de ble brukt i andre posisjoner da. Silva ble brukt som høyrekant, for eksempel. Eller midten. Fabregas ble litt sånn spiss. Han var vel spiss i VM 2012, var det ikke det? Ja. Han var jo, den, han var jo ja, fast inventar på det laget.
4: Anyways, hvem håper vi vinner? Vi bare kjører det, Mats. Du tipper Atletico. Du håper Atletico vinner.
1: Nei, jeg har egentlig lyst til å se PSG Arsenal eller Bayern Arsenal.
4: Og hvem tror du vinner?
0: Så det er egentlig det du ønsker å se, Arsenal.
1: Nei, altså, det er full forståelse hvis Bayern eller PSG tar det.
0: For nei, men i finalen. Du ønsker å se Arsenal i finalen.
1: Jeg håper så at Arsenal vinner, selvfølgelig. Men jeg tror ikke de kommer til å gjøre det.
4: Hvem tror du vinner?
0: Finalen, eller bare til, hvem er som går til?
4: Hvem vinner Champions League?
1: Jeg tror PSG tar det.
4: Ok. Mot hvem møter
0: du? Arsenal.
1: Arsenal?
4: Ok.
0: Thomas? Jeg tror Bayern tar det, faktisk. Fordi det er hjemmebane. For det er hjemmebanefordel. Jeg tror den, det
4: hvem, kan hjelpe. Hvem møter de i finalen?
0: Jeg vet ikke. Jeg håper at Atletico Madrid.
4: Ok. Ingevild?
5: Samme. Bayern og Atletico. Håper.
4: Ja. Jeg tror det blir Bayern-Arsenal. Men jeg håper Bayern-Atletico og Bayern tar det.
0: Jeg tror Bayern tar det.
5: Ja. Mm.

0: Der hørte vi Trip to Mars med Johnny Quintero.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
0: Følg oss. Eliteserien, dere. Den har jo startet forrykende på mange måter. Det har vært noen overraskende resultater. Vi har jo, var det fra torsdag, var det da, da Viking slo, nei, fredag, Viking slo Rosenborg 3-0. Vi hadde, var det torsdag, hvor Brann slo Tromsø 0-5 på Alfheim. Eller heter det kanskje ikke Alfheim lenger? Stadion til, det heter noe, det er noe sånn Cosmo, Cosco Arena eller noe sånt, tror jeg.
3: Til Tromsø?
0: Ja, er det ikke det da?
3: Jo, jeg husker ikke
0: annet. Ja, uansett, det er noen sånn sponsornavn der også. Brann vant den i går. 3-1. 3-1 mot Fredrikstad. Har vi noen... de har ikke spilt så mange kamper da, i årets sesong, men hva er, hva er våre første tanker om Eliteserien i år? Er det, på en måte, er det nivået noe bedre? Har vi noe, er det noen overraskelser? Er det noen skuffelser? Hva er det vi sitter igjen med, liksom?
4: Tenker jo at sånn start og altså for eksempel det med start sitt nivå og Kristian
0: de starter på bånd.
4: Det overrasker meg ikke. Kristiansund er det vel ikke Kristiansund, sorry.
0: Ja, men Kristiansund ligger båtene.
4: Ja, men
0: 20 poeng da.
4: Men sånn Lillestrøm overrasket. Altså jeg tenkte jo at de skulle komme inn med et pang, men ikke var det andre plass nå.
0: Det er fjerde.
4: Fjerde, ja, ok. Men det er for så overraskende bra. Det er jo både dem og Tromsø, fordi Tromsø er jo topp 4-lag, eller har vist seg til å være det, men, og da ligger på førsteplassen en lang periode, det er jo stert, eller lang og lang, nå har vi akkurat begynt. Men, så jeg synes Lillestrøm og Tromsø har vært de to mest overraskende. Vålerenga har kanskje vært litt dårligere enn jeg trodde de skulle være. For å være helt ærlig. Jeg trodde de skulle være litt bedre.
0: Jeg synes de har vært ordentlig, ordentlig dårlig. Mm. Jeg tror jeg har vært på 3 Vålerenga-kamper i år, faktisk. På Set Em Live. Jeg har fått 3 mer enn i fjor.
4: Hvor mye har du, hva synes du selv om laget?
0: Kjempedårlig, men det er det som er. Jeg var på første mot Sandefjord, så var jeg og så det mot
4: Sarpsborg.
0: Var det Sarpsborg? Nå ble jeg veldig usikker. La meg bare sjekke. Jeg var mot Lillestrøm. Viking! Vålerenga Viking. Og så så jeg det mot Lillestrøm. Alle 3 kampene, det var ordentlig, ordentlig dårlig. Sånn kjempeskuffende. Jeg ser ingen plan, ser ingen struktur, ser ingen liksom noe offensive på en måte. De har hatt så lang tid på en måte tid til å på en måte skulle sette lag og alle de tingene, men jeg synes det er skikkelig dårlig. Så Vålerenga er en av mine skuffelser. Har du noen skuffelser i år?
5: Start, ja. Ikke at jeg forventet så sykt mye mer, men det var så gøy når de liksom kom seg opp til Eliteserien, og så har man jo et lite håp om at det skulle gå litt bedre enn det det har gjort da.
0: Ja,
5: så, og jeg håper ikke på så mye mer.
0: Man tror mye i, der nede.
5: Mye tro, håp.
0: Mye tro, mye ulike kirker. Ja. Og
4: Sandefjord har jo ikke vært så dårlig som jeg trodde de skulle være.
0: Hvilke da?
4: Sandefjord.
0: Nei.
4: De har vært greie faktisk.
0: Helt enig.
4: Og det digger jo sikkert Magnus.
0: Det tror jeg også. Men jeg vil snakke Rosenborg litt grann.
4: Ja.
0: For de er dårlig de.
4: Nei, Dino, the main man.
0: Han er dårlig han. Har du sett noen Rosenborg-kamper i år, Mats?
3: Nei, men jeg lurer også på hva som skjer i Trondheim, egentlig.
0: For det er sånn, jeg har sett noen av de, og det har vært sånn, igjen, ordentlig, ordentlig dårlig. Altså, da var Vålerenga vant jo 2-0 borte mot Rosenborg. Mm. Begge lagene var kjempedårlige. Mm. Altså, det var ikke noe sånn, det kunne gått begge veier, følte jeg den kampen. Kanskje, ja. Og så tappte de nå 3-0 da, mot Viking. Viking må jo sies å være ekstremt solide.
5: Mm.
0: Og gjør, altså, ja, det er jo en, jeg vet ikke om jeg er overrasket.
5: Nei, de er jo gode, holdt jeg på å si.
0: Ja, de har jo på en måte etablert seg nå som et ganske godt lag.
4: Kanskje litt, fordi jeg forventet ikke at Zlatko skulle holde samme nivå.
0: 8 målgivende har han allerede i år.
4: Det er,
0: solid.
4: Han fikk det til å se lett ut når han vant 5-0.
0: Ja.
4: Og
0: i går også.
4: Ja, så den skal han ha.
0: Eller forrige år.
4: Men det vikinglaget triller jo bare på en måte gjennom motstanderen.
0: Hvem?
4: Viking generelt.
0: Ja.
4: Når du ser dem spille, så er det jo ikke det at du tenker sånn at dette er jo et skikkelig bra nivå, men of course, det er jo Eliteserien. De kommer jo ikke forbi hvem som helst. Så de får det til å virke veldig lett. Men jeg hadde heller ikke sagt at når jeg ser dem spille, så er det europeisk nivå?
0: Jeg tror de er ganske, sånn som det jeg på en måte sitter igjen med da, med Viking, er at det viter dem også mot, da de vant 5-0. Ja. Hvem var det mot?
4: Bro, nei, ikke Rosmo, mot...
0: jeg sjekker det, nå er det så stille.
3: Mm. Viking?
0: Ja.
3: Bodø Glimt.
0: Ja, ja. Altså hvor ekstremt solid de var defensivt. Sånn, de lå en, jeg tror vi snakket litt om det på radet nå, altså sånn, den rammen de har, altså de kort avstand mellom leddene, de vet akkurat hva de skal gjøre, går på kontringer, har noen spillere som kan på en måte ta vare på ballen, på en måte gjør, og så har de en Petter Kristiansen på topp, som gjør en ekstremt god jobb da, defensivt, men likevel også skaper ting offensivt. Så har de noen spennende spillere. Nå er jo han Østbø tilbake også. Og de tingene. Så jeg tenker jo at jeg er egentlig overrasket over at Viking har gjort så bra, jeg. Mm. Altså, ikke så, fordi du har den der at det er en one-off-sesong. Men det ser ikke sånn ut.
4: Men så er jo spørsmålet om de klarer å holde det nivået når de skal da spille Champions League kvalik
0: til august. Det tror jeg ikke, faktisk. Det sliter jeg med å
4: fordi,
0: se.
4: Ikke sant? For Bodø klarte jo det, men det røker for seg litt i Eliteserien for dem, og det kostet dem førsteplassen. Ikke sant?
0: Mm. Og kan man nevne at Bodø spiller mot Molde i morgen? Det er litt gøy. Jeg tror jeg skal prøve å få med den.
4: Bodø tar den.
0: Jeg vet, men altså, sammenlignet med i fjor, så har jo Molde startet mye bedre da. Eller, det skulle bare mangle da. Det var i fjor dritårlig. Men ja, er det noen sånn, før vi runder av Eliteserien, har vi noen korte tanker? Noen korte liksom... Hvem vinner?
3: Sesongen er lang.
0: Nei, ikke så lang. De har jo kamper. De er jo 2/5. De har spilt 8 kamper.
4: Hadde vært i hvert fall veldig gøy å se Koffa, Vålerenga eller Lillestrøm i europeisk fotball.
0: Ja.
4: Og det er ikke bare fordi at da kan jeg lett komme her på matcher. Men,
0: ikke derfor, nei.
4: Neida, men imagine at de spiller liksom, conference, og så får du liksom Palace på Åråsen stadion, da det er litt gøy.
0: Det ser tynt. Lillestrøm kanskje har jeg dra på. Jeg tror ikke
4: Mateta dengen igjen der borte. Eller?
0: Han drar ut når sesongen er over nå.
4: Tror du?
0: Ja, garantert. Ja. De har kjøpt inn Larsen av den grunn, tror jeg da. Okay. Men så viser det at Mateta vil bli og er bedre. Så da får ikke Larsen spille.
4: Juventus var jo veldig interessert.
0: Ja, AC Milan også.
4: Ah.
0: Ja, ja. Det er derfor de hentet av Fullkrog i stedet for.
4: Ja.
0: Dessverre. Han har vært dårlig, altså. Ja. Vi la oss ha en sang, da.

0: Det var Going to Japan med Harashan. Harashan.
1: En løper, en løper, en løper. Åh, en skårer mål! Hvem er det som skårer? Nova FK! Live hver søndag 13-15 på Radio Nova.
0: Vi har tittelen på dagen. Dette stikket her er Infantino-forsøk. Over til deg, Ingevild.
2: Ja, det var jo FIFA-kongressen torsdag kveld, norsk tid i Vancouver i Kanada.
0: Jeg så hele.
2: Og de fleste har fått med seg Infantino sitt forsøk, som det har blitt beskrevet, på å forene Israel og Palestina med han ville at de skulle ta hverandre i hånda på åpen scene. Og det gikk jo så fint som man kan tenke seg til det. Det var storming av scenen, og ja, det gikk ikke så bra.
3: Folk storma scenen, eller stormet av scenen?
2: Nei, så det er jo på en måte dette her...
0: Hybris.
2: Det er age old question, holdt jeg på å si, med politikk og sport og politikk og fotball.
0: Ja.
2: Hvor folk mener litt forskjellig at det skal ikke blandes, eller det kommer til å blandes uansett. Men akkurat nå med det han holder på med, så tenker han bare kan la det ligge. Det er, jeg skjønner ikke hva han trodde kom til å skje, rett og slett.
0: Nei, men for det er ikke et godt spørsmål, fordi jeg tror jo, du kan gå tilbake til særlig Sepp Blatter, og han har vært intervjuet nå i senere tid, også etter at han ble ferdig som FIFA-president, men også tidligere også, og så har jeg hørt på en måte sekundære personer fortelle om Sepp Blatter, og han har hatt en holdning med, han har sett seg selv som en fredsmegler.
2: Ja.
0: Det har vært hans rolle. Han har mulighet, sånn idrett har muligheten til å inkludere, men også da skape fred. Da.
2: Mm.
0: Og det er det som du ser på veldig mange av de tiltakene, eller jeg kaller det tiltakene som på en måte FIFA har, er jo på en måte å skape liksom, i idretten mer penger, og for å skape en sånn inkludering og alt det inn i mange andre land, ikke sant? Sånn i de fattige landene, og på en måte skal gå inn og være sånn her fredsmegler, og gi penger til fattige, som på en måte kan da skape en større, bedre verden og sånne ting. Så det er ikke, jeg er ikke overrasket.
2: Nei, det, altså det
0: kommer
2: ikke...
0: Han er jo en idiot, han...
2: Ja, det er liksom det...
0: Det er vi, ja.
2: Right execution, men feil person, holdt jeg på å si. Det blir bare feil.
0: Ja, det blir helt feil. Men tenker du at... Det er egentlig ikke et åpent spørsmål. Tenker du at idrett og politikk bør være fra hverandre, Mats?
4: Ikke blandes?
0: Ja.
4: Jeg tenker at nei, trenger ikke blandes.
0: Hvorfor ikke?
4: Okay,
0: er det mulig å ikke blande politikk med noe som helst? Altså, uansett hva du gjør, så vil politikk være inne i bildet. Vil jeg hevde? Sånn, nesten uansett hva du gjør, så er det en politisk... et eller annet politisk da. Uansett hvordan du gjør det. Sånn som NFF er jo en politisk organisasjon.
3: Men hvem er det som bestemmer om det er politisk? Fordi at
0: det er jo, det kan du bare si. Jeg hevder jo at det er politikk i alt. Skal man si noe? Nei, idrett er noe eget.
3: Men jeg kan komme til en VM-kamp med Tyrkia-flagg, og du kan være sånn, faen, det er Erdogan-representant. Det er jo ikke det handler om.
0: Jo,
3: flagget for å støtte.
0: Det er kun Erdogan,
3: er ikke det? Det er det jeg mener, det er sånn. Det blir jo,
0: det, ja, men det er sikkert sånn at det er på en måte opp til tolkning her. Du kan si at nei, det er ikke, det er to ulike entiteter og ting. Men jeg vil, for å gå helt tilbake til antikken, Aristoteles sa at vi er politiske dyr. At vi er på en måte en del av sosialt vesen, og det er på en måte alltid sammen om noe større. Da. Så uansett hva man gjør, så vil man inkluderes i på en måte en eller annen ikke at det på en måte står skrevet i, på en måte, fra Stortinget, men at vi er politiske i den grad. Vi på en måte samarbeider med hverandre, vi gjør ting til å få, ja, alle de ting der da. Men ja, det er for å tilbake til deg, Mats.
4: Ja, det er jo, altså politikk har jo en rolle i alt. Det jeg mener med at det ikke bør blandes, er sånn i overkant da, som med det Infantino-eksempelet, at for meg så fremstår det litt som en sånn PR-stunt.
2: Ja, gjør det for show.
4: At du trenger ikke liksom en feil person eller feil tid, du trenger ikke prøve å pushe mer inn i det enn nødvendig da, tenker jeg.
0: Det er kjempegodt poeng, men samtidig så kan man jo da tenke at siden fotball er det er, så kan det også være en sånn samlingsarena, og som det er mening, sånn som nå som Iran skal til USA, angivelig. Det hadde jo ikke på en måte kunnet skjedd, kan man argumentere for da, utenfor fotballens på en måte rammer. Nettopp fordi det er det det er.
2: Jeg tenker jo at det blir, hvis man står og sier liksom at politikk og fotball ikke skal blandes, som veldig mange gjør, dessverre. I det hele tatt. Så jeg kan forstå hva man mener med det, men det er umulig. Det vil blandes.
0: Ja.
2: Fordi at det er såpass mange forskjellige mennesker fra forskjellige land.
0: Sportsfasting, for eksempel.
2: Så nei, det, Men akkurat det forsøket der, det, jeg er enig med Mats at det, ble, det virker mer som en PR-stunt bare for at han skal save face.
0: Kan jeg bare stille spørsmål da? Det, for jeg tror jeg er enig med at det er et PR, men jeg tror oppriktig han tenker at han er bare sånn, I'm the god.
2: Det tror
0: virkelig,
2: jeg altså.
0: Jeg tror han har en eller annen sånn, han er utrolig, han har, ja.
2: Det begynte med den fredsprisen.
0: Ja. Altså, nei, det, tror jeg, det var bare et resultat av en lang, lang historikk på noe annet. Altså, jeg tror det var bare starten.
2: Ja, jeg tenkte på egoen sitt inni dette her, liksom.
3: Jeg tror det er tilfeller...
0: Han har flyttet en Trump Tower.
3: Jeg tror det er tilfeller, det er tilfeller hvor det lønner seg.
0: Det gjør det jo.
2: Absolutt.
0: Pengemessig.
3: Ja, men sånn, for nasjonen da. Hvis du tenker sånn, med... med krigen i Elfemennskysten, så er det takket være fotballen og Kjæra Drogba, The Goat, at den krigen kunne stoppe, ikke sant? For han blandet politikk og fotball. Men også har du tilfeller hvor jeg synes det er, så, det er nesten frustrerende, fordi at hvem er det som velger hva som er lov og ikke lov, ikke sant? Og hvis du ser i Premier League, er det lov å ta med Ukraina-flagg, men sekund du tar med Palestina-flagg, så er det bøtelegges eller kastes ut av stadion. Det blir for tullete.
0: Jeg vet det, men det er fordi de har valgt en side som er riktig, ikke sant? I anførselstegn da. At dette er lov å på en måte forsvare, fordi det er jo fysj imot Russland, og på en måte vi må hjelpe da Ukraina som en selvstendig nasjon og stat, mens da, som du sier da, er jo at og det er jo på en måte veldig sånn, det er jo særlig politisk, og i Europa så er det jo på en måte Israel har en ekstremt sterk standing fordi alle andre lander rundt, ikke sant, og hvordan den er geopolitiske der. Men det er det som er så synd, for du har valgt en side, og den andre siden er da feil, og hvis du sier imot det, så blir du sett på som en
2: Hvis man først skal blande politikk og fotball, så skal all politikk skal være lov å blande.
0: Det er sånn, uten samling for øvrig da. Men jeg støtter det, men det er sånn som mange vil hevde at regnbueflagget ikke skal være med i fotball, fordi det er et politisk budskap der. Så det er sånn, okay, hvor er det grensen går? For det er noe vi har akseptert som er riktig og greit, mens andre ting som ikke er lov da.
3: Det samme sier man sikkert om religion da. Det er spillere noen som bøtelegges for å ha sånn der t-skjort under sånn, sånn I love Jesus, eller Jesus is the God.
0: Ja.
3: Det, jeg synes det blir for tullete, for det er alltid... Altså, det er ikke et godt argument å si at det alltid har vært lov, men hvis det ikke skader noen, så ser jeg ikke...
2: Grunnen til å ikke...
0: Men det er det som vi vet ikke når det er... En hatefri ytring er på en måte... Blir jo opp til... lovmessige, for da blir det på en måte helt andre spørsmål som stilles.
3: Men hvis du mentalt eller fysisk har vondt fordi noen har en t-skjorte med at de elsker Jesus... eller elsker Allah, eller hva enn det skal være,
2: da er det
3: Buddha,
2: det
3: for den saks skyld, da er du problemet.
0: Ja, men det er jo,
3: og som et samfunn må vi klare å være enige.
0: Jeg er enig og uenig. Men ord har jo en ekstremt skadelig effekt. Ord har, hvis jeg sier noe sykt til deg, så vil det gjøre vondt, ikke sant?
3: Men det er to forskjellige ting, altså, uten å være holdt på å si forbeis, det er jo mer med Palestina enn det er med Israel, men det er en stor forskjell å ha en t-skjorte selv som muslim.
0: Sorry.
3: Selv som muslim, ikke sant? At det liksom har en sånn I love Jesus t-skjorte, det plager jo ikke meg, men liksom... Det er jo en helt annen ting hvis jeg går med en t-skjorte eller en spiller går med en t-skjorte som sier fuck Israel, ikke sant?
0: Ja.
3: For det plager noen, eller liksom faktisk er ganske...
0: For det er det som er, da blir det på en måte sånn, når går...
3: Grensa.
0: Ja, og den blir sånn. Så da spørsmålet er sånn, fordi jeg er enig med deg da, eller sånn, en grense settes, og så bare gjør vi på hvor man skal sette den. Ja. For jeg tror de fleste er enige med at en grense skal settes, men alle er bare uenige hvor grensen er. For at det skal være nok, eller for mye, eller for lite.
2: Kommer aldri til å bli enige heller om
0: aldri.
2: Hvor den grensen går.
0: Aldri. Jingle.
5: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
0: App. Ikke hver søndag.
5: Hvilke søndager da?
0: De som ikke er her.
5: Sånn. Nesten hver søndag her på Radio Nova, klokken 14-15.
2: Ja, vi fortsetter vår lille diskusjon om Infantino sitt forsøk, som også gikk videre på veldig mye annet innenfor politikk og fotball, men jeg synes det er veldig gøy. Når det kommer til han Infantino, forventer vi noe mer fra han fremover?
3: Mindre.
0: Forventningen vår er mindre?
3: Jeg forventer at han gjør mer, men jeg forventer mindre av hans person.
0: Han går til å søke jobben som president i USA.
3: Jeg har gitt opp litt på han, for å si det sånn.
0: Men han kommer til å gjøre verdensherredømme.
3: Men han har jo alltid vært sånn, var det ikke 2022, før 2022 VM, så var han sånn der «Today I feel like an immigrant».
2: Ja. Nei, jo, var det han?
3: Ja, ja. Det var det han sa. Og han jeg synes det er så tullet at han alltid skal på en måte blande inn politikk og på en måte bevise at han er sånn der frihetskjemper og bryr seg om alle. Det er ikke jobben din. Jobben din er fotball. Fokusere på det.
0: Jo, men det er det som, men det er litt tilbake til som jeg snakket om i sted, at de har kommet til en posisjon, eller FIFA har blitt en organisasjon, og den, den makten de har i samfunnet, generelt, da, altså det er så mye penger involvert, da. Mm. Og, den, og som jeg sa, så Sepp Blatter så på seg selv som en fredsmegler.
3: Men
0: selv, fordi fotball har den rollen de har. Og det blir en hybris, ikke sant? Det blir en sånn hybris, du går inn og bare, fuck yeah, I'm the king, ikke sant?
3: Ja, ja, men selv Platini, så korrupt som han var, var jo ikke så politisk som Infantino, sånn,
0: ikke utad, ikke utad. Men hvis du ser på Webel,
3: jeg sier ikke at det er noe bedre, men det er det at de liksom skal uttale seg hele tiden og drive med sånn PR-stønt. Det er så irriterende.
0: Men også nå, FIFA har sluttet å ha pressekonferanser, nettopp fordi de ikke skal motta kritiske spørsmål fra pressen. Altså, ikke sant? Vi er der. Så det er kun når de selv ønsker å uttrykke ting, det er da de kommer frem til det. Det er dumt, ja. Det er jo definisjonen av liksom mangel på pressefrihet og ytringsfrihet, da. Sånn, så det blir på en måte, de har allerede begrenset seg selv, og da bestemmer en nøyaktig hva de skal uttrykke, ikke sant? Hvordan, hvor pengene skal gå, hva som skal sies, hvordan de skal sies. Og, når, og derfor liksom, plutselig så kommer disse uttalelsene.
2: Disse stuntene,
0: som man også kaller det, da. Mm. Så det, for meg så er det bare en sånn, jeg tror det kommer til å bli mer og mer av det, for jeg tror ikke han... Det er en boble, da. Mm. Det er sånn, han er...
2: Men er det ingen rundt han som... Altså, har han ikke noen PR-ansvarlige folk som
0: jo,
2: er sånn
0: jo,
2: dette
0: de,
2: her?
0: Jo, men de sitter jo...
2: Er de like gale, holdt jeg på å si?
0: De sitter jo sitter ved siden av han og holder han i staven, ikke sant? Og røsker til, da. Mm. Tror jeg, da.
3: Jeg tror ikke man slutter det eksempelet. Jeg tror ikke noen stygge bilder der.
0: Euphemism.
4: Nei, jeg tror absolutt...
0: Det er et godt bilde.
4: Jeg tror Infantino i hodet sitt, så tenker han at... Og jeg er så god og jeg skal liksom forene folk. Men jeg tror også at han sikkert har en sånn økonomisk undertone om at han tenker at hvis jeg klarer å forene disse folka, så kan vi selge flere billetter og få mer penger inn i FIFA. At det er litt sånn egoistisk også der potensielt.
0: Åpenbart,
2: ja.
0: Og så bare sånn det som jeg skal snakke om etterpå, da. Det er sånn, hvis du ser på antall lag nå, det har gått fra 48 lag. Nei, det har blitt 48 lag nå.
3: 32 til 48.
0: Ja. Og det er som 104 kamper nå som skal spilles. Det er så mye penger, det er mye flere kamper, inntektene der, alt sammen. Ja. Så det er jo, jeg tror det er kjempegodt poeng, og, jeg tror, og det er jo nettopp det der med at de vil jo hevde selv, tror jeg, at de ikke er en politisk organisasjon.
2: Mm. Ja, ja.
0: Ergo, det de gjør er på en måte ikke noe politisk. Mm. Og det er mening. Sånn, hvis du følger, det kan følges egentlig logisk slutning, så kan du egentlig det følge der og si at ja, men vi gjør jo bare det her, for vi ønsker på en måte, vi så utenfor har ikke noe inn... Ja, det er litt sånn som uten samling for øvrig, da. Dette er kanskje en alt for drøy digresjon, men sånn som du ser på det med Epstein-sakene nå, og hvordan la meg fullføre da, veldig mange av de konsulentene som på en måte var involvert i det Epstein, det var ikke nødvendigvis UD direkte, men det var på en måte penger som ble gitt av UD til på en måte selvstendige, diplomatiske på en måte formål, som gjorde at de var på en måte så på seg selv som da bare kun fredsmeglere, da, ikke sant? Så de fikk en helt annen rolle i måten de da skulle håndtere situasjonene, for de var ikke da politiske. Mm. De skulle bare være fredsmeglere. Ikke sant? Så du tar på deg en rolle som du ikke på en måte helt skjønner selv, da. Og så ser man nå at det kanskje ikke var så lurt. Ja. Kan man diskutere, da?
2: Ja.
0: Altså, hadde jeg fått tilbud en dratt i øya, så hadde jeg selvfølgelig dratt.
3: Wild. Wait, før eller etter du visste hva som skjedde?
0: Helt etter.
3: Outrageous.
4: Tror du vi tar en sang,
6: da? Yes, sir. Don't flex, baby. 2026. No limit, Sandy. Checked in, motherfucker. Hello?

0: Der hørte vi Domflex med Hadi.
1: You're already 1-0 down. And Watford get a lift out of nothing. You know, the second goal. Okay. It wasn't the best defending.
2: Defending was terrible.
1: Well, it wasn't the best defending. Things can happen. Remember, we mustn't forget that it's been raining. So, the pitch is quite...
2: It's been raining? Yeah. Are you being serious? It's raining for both teams.
1: Yeah, I know, but...
2: Come on, mate. It's raining now. We're still here.
1: No, what I'm saying is that you never know the ball slipping and sliding. You never know how it's going to affect the team.
0: Nå skal vi ha mitt kommentarfelt, altså Thomas sitt kommentarfelt. Hva skal du si, Daniel? Jeg lærte et nytt ord nå. Gåra.
3: Hva betyr det?
0: Hvit.
3: På?
0: Hva er det så? Urdu.
3: Jeg er imponert.
0: Ja. Takk. Jeg lytter av og til. Det er ikke ofte.
4: Alt man lærer.
0: Når jeg gjør, da lytter jeg da. Jeg er veldig selektiv, min hørsel har jeg fått høre i oppveksten faktisk. At jeg var...
5: Du velger alltid å høre når du vil, du.
0: Det gjør vi alle for så vidt, gjør vi ikke det?
3: Og så hjelper det ikke at du er tunghørt.
0: Nei, jeg er gammel. Pusher 40, ok, så gammel er jeg ikke. Men ja, uansett. Vi har jo, vi har også for så vidt også snakket veldig mye om VM som kommer nå til sommeren, og billettprisene der, og hvor på en måte alle disse nye nyvinningene i anførselstegn til FIFA med på en måte dynamiske priser, det er på en måte de har opplevd en egen plattform for resell, så at de kan få penger, for de har egentlig ikke lov å få penger for billettsalget, men ved å opplevd den plattformen, så har du på en måte da
3: loophole,
0: som gjør at de kan faktisk få sånn 2/3 av inntektene eller noe sånt, et eller annet da, fra de pengene. Og så leser jeg en artikkel nå i The Guardian, som snakket om liksom det der, egentlig bare omfanget og hvor mye penger som er involvert i dette VM-et som kommer nå, sammenlignet med alle andre VM. Det er som om det er så betydelig mye mer. Og så var det så mange eksempler med på en måte at veldig mange av disse hostbyene, hva er det på norsk?
3: Arrangørbyene.
0: Ja. De må på en måte dekke veldig mye av kostnadene selv og arrangementene selv. Fordi FIFA skal tenke på det, ikke sant? Men tidligere har alltid vært dekket, og på en måte, for eksempel, hvis vi går tilbake til 94, så fikk arrangementet i USA fikk billettprisene til seg. Mens nå er det på en måte å ta FIFA, eller FIFA tar det ikke selv, men det skal gå tilbake til idretten, som de sier, da. Altså, særlig.
3: Rett i egen lomme.
0: Ja, men det går jo tilbake til idretten, men sånn, tilbake til vi snakket om den politikk i sted.
4: Ja, det å bruke det.
0: Ja. Mer penger de får nå for det VM her, du større kan innflytelse får Infantini ved å gi penger til småstater og smånasjoner. Du har det mange i, jeg husker ikke hva den regionen heter, men det blir sånne smånasjoner i Afrika for eksempel, som bare kan få, som har, alle har like mange stemninger, du har på en måte, selv om du er Frankrike eller Madagaskar da, bare det ikke, så får du, har de den stemmen like mye verdt da, så hvis Madagaskar får like mye penger, så tar de, eller får mer penger av Infantino eller FIFA, så ja, så er det egentlig hva han måtte fortsette da, men det var egentlig ikke poenget, det var sånn at du har en i årets VM så er det 13 milliarder dollar for, som det er det de snakker om for inntekter.
4: Det er mye.
0: Det er helt sinnssykt. Og mye av det er jo fordi det er utvidet til 48 lag, noe som heter 104 kamper. De har gjort nye måter å tjene inntekter på mellom reklame, at de har på en måte regionale inntektskampanjer, og de har på en måte den mer dynamiske inntektskampanjer, og de har fått nye avtaler med Cola, Adidas og Amarco, som er, jeg er litt usikker på hva det er for noe. Jeg husker ikke helt hva det er for noe. Og så er det sånn høyere billettepriser. Angivelig sånn, FIFA har også sagt selv at de billigste plassene for VM-finalen er $600. Men det den viser sånn, det er egentlig på $12,000. Eller $1,200 da. Eller $60 tror jeg de sa det har vært prisen kan få på, men det billigste viser sånn er sånn $1,400 da. Så det er det billigste, men de sier noe annet. Og så er det fordelen disse pengene kan gi for FIFA. At de sier at det skal reinvesteres for å på en måte global utvikling av fotball. Men dette møtet som er skeptisk av veldig mange, fordi at kritikken går til at særlig på at vertsbyene og vertslandene må dekke store kostnader selv, til blant annet infrastruktur og sikkerhet, mens FIFA selv sitter igjen med hoveddelen av overskuddet.
4: Mm.
0: Det høres jo litt rart ut hvis vi skal gå tilbake til idretten. Det er en del av idrettens, på en måte, når de verstbyene skal flotte og...
4: Ja, ja, det, da skal jo pengene gå til at de skal kunne sette det opp.
0: For eksempel nå så var det i Boston, tror jeg.
4: Massachusetts.
0: Ja, takk. Det er den sleit jeg med. Der var det nå at de hadde satt opp prisen til $150 eller noe sånt for kollektivtransport. Fordi det var enten det, eller på en måte... kreve skattepenger av innbyggerne, og det er sånn, men det ga det ikke den guvernøren som var der nå. Så i stedet for det, så ble det bare $150 for å på en måte ta tog til kamp. Det er jo helt sykt, ikke sant? Men så, fordi de får ikke den støtten de ønsker da, fra FIFA.
4: Mm.
0: Og så er brettene da en skyhøye sammenlignet med alle andre VM-tidere. Og så er det da, igjen, så er det du har VM eller billettene til kamper, så har du tillegg da du skal bo et sted, du skal komme deg til landet, og så er det mange land som ligger på en sånn såkalt liste som FIFA eller USA har, som gjør at du må betale et visst depositum for å helt komme inn i landet, ikke sant? For at du ikke skal, de er redde for at da ikke blir værende i landet, for eksempel. Så det er sånn, er det Nigeria, tror jeg, men jeg har hørt at det var, de har 150,000 må de betale i depositum for å komme inn i landet.
3: Sykt.
4: Og så har du jo flyene i tillegg, som ikke går til USA.
0: Så det er alt annet i tillegg til det her, da, oppå den 150,000. Så da er det åpenbart bare at fotball skal være for folket, sier folk.
4: Hvilket
0: folk? Ja, det er jo rike, det er rikingene. Mm. Men det ser man jo mer og mer. Det er for, liksom, det er for eliten og de pretensiøse.
3: Men tror du vi ser en trend?
0: Ja. Den har foregått lenge. Eller hvilken trend da? Jeg bare svarte det.
3: Altså, det med prisen og at det skal være så vanskelig å komme seg til en kamp. Men da tenker jeg generelt... innenfor fotballen, men også for VM, for UEFA har ikke de reglene.
0: Nei, men det er fordi det som er de dynamiske priserne nå er nytt. Det er et nytt fenomen i årets VM.
3: Men tror du det blir fast? Om 4 år neste VM?
4: Håper ikke.
0: Jeg er tvilsom, fordi et av argumentene for å innføre dette dynamiske SEMA er fordi det er sånn de har det i USA. Mm. Så de på en måte bare følger bare det de gjør de allerede, sånn at de ikke skal endre på liksom de allerede tingene som de driver med, ikke sant? Det er jo selvfølgelig igjen en måte å tjene mer penger på, da. Ja, så, ikke sant? Og kort på en måte oppsummere er på en måte det at altså, det er så mye penger involvert her, som jeg tror vi ikke helt forstår. Jeg forstår heller ikke. Og det er sånn lønnsom for FIFA, da. Og det er jo snakk om at det skal utvides til 64 lag også. Det er jo Infantinos store drøm. Ikke sant? Og i tillegg, han har jo nå fått en tredje periode, for han har på en måte også gått loop rundt regelverket, og gjør at han kan faktisk få en ny periode nå hvis han vinner. Og det er, angivelig så er det ingen som kan stå imot han, eller han har ikke noen motpart som ønsker å... Så det er mye ting, det er mye slim shady her, da, for å si sånn.
3: Thomas, da, stille.
0: Skal jeg stille, ja? Jeg tror du må være president et eller annet sånt før. Eller så hadde jeg selvfølgelig stilt. Men ja, sånn, det er så du stiller spørsmål, da, som vi kan også snakke om i neste del, er liksom man, en, FIFA.
4: Mm.
0: Må vi legge ned FIFA? Det er jo snakk om, det er noen som har opplevd en sånn ny FIFA, ja, hvor det på en måte de nasjoner som ikke er for små, eller et eller annet sånt, som har egne turneringer, vært fjerde år eller sånt, i England, tror jeg. Et eller annet sånt. Jeg har lest om det. Ja, så er det rettferdig fordeling av inntekter, fordeling av kostnader, fordeling av alle tingene her. Er det på en måte noe, må vi egentlig, bør vi egentlig ta en sterke posisjon? Bør vi på en måte faktisk stille oss til spørsmålene og faktisk være vesentlige? Vent litt. Vi tar en jingle, så kan du få lov til å snakke.

0: Det som er det store problemet når det kommer til VM, som er liksom det største av det største, og at de gjør det dyrere og dyrere, og så nå i USA, det er jo, eller, det er jo krise. Eneste måten å felle det systemet på er jo boykott. Men det skjer jo ikke. Det kommer ikke til å skje, for det er for stort, det er for mange mennesker som ikke kommer til å være med på den boykotten. Så det virker jo liksom, hvis de har lyst til å fortsette denne trenden og på en måte gjøre det dyrere og dyrere og mer for eliten og endre på regler og håve inn mer og mer penger, så kan de liksom gjøre det. For det er ingen, det kommer ikke til å bli gjort noe imot. Det kommer ikke til å være tomme tribuner i VM i USA nå.
1: Angivelig da, så har jeg sagt noe, det har vært 500 millioner mennesker som har søkt etter billetter da, for å få billetter til VM. Og det er jo da, jeg vet ikke hvor mange kamper, altså hvor mange tilskuere, det er 100, det er i hvert fall, det er mye flere enn de har da. Så på en måte, de har jo, etterspørselen er jo enorm her.
0: Ja.
1: Så de kan jo da igjen bestemme etter tilbud etterspørsel, sånn, hvis de tar sånn, som er helt dustete økonomisk prinsipp.
2: Du sa 500 millioner har søkt?
1: Angivelig.
2: Ja, hvis vi sier at gjennomsnittlig, altså averagen da på stadion er kapasitet på 70 000, for de bruker altså Superbowl stadion.
0: Ja, det er jo store stadion da.
2: Ja, og så er det 104, så i gang med 104 matcher, er det oppe i 7.280.000.
1: Ja.
2: Det betyr at det er 493 millioner som ikke får en billett da.
1: Og hvis det er dynamiske da, og det styres etter et eller annet tilbud hvor mange som har lyst på det, så er det ikke...
2: Og så er det mest sannsynlig...
1: Og så er det noen kamper da, som åpenbart er mer...
0: Ja.
2: Men også er problemet at siden har blitt så dyrt, og med de dynamiske prisene, ikke hvem som helst kan kjøpe, så kan jeg garantere at de som i hvert fall har råd til kvartfinalen oppover, har to billetter eller mer. Så det er jo det som er problemet, og det er de samme folka som har kjøpt billettene om og om igjen.
1: Ja, det er et godt poeng. Kjempegodt poeng. Og, men altså, for meg så er det sånn der... Når vi sitter og... fordi jeg tror sånn... Jeg ser poenget ditt med at du skal vel boykotte. Sånn, ok, hvem snakker vi da? Snakker vi at liksom, NFF, da, sånn organisasjon som forbundene, sånn, eller skal FA eller tyske, altså, sånn, er det, må de gjøre det? Eller at det, må vi, i anfallet til en vanlig folk, gjøre det?
0: Det blir jo alle. De vanlige folkene som må.
1: Ikke sant?
0: Men det er jo å få med seg hele verden på dette.
1: Det er det som er vanskelig, ikke sant? Ja. Fordi sånn, FIFA nå, hvis du ser på hvordan de på en måte har omstrukturert seg selv da i anførselstegn, eller de har jo omstrukturert, men de har fjernet ekstremt mange av de underkomiteene som skal være etiske komiteer for eksempel, det har på en måte blitt lukket hvor det kun er visse mennesker som har tilgang til både en, informasjon og to, det som er lov og ikke lov da. Og de har, på en måte, før var det mer åpent, men nå har de på en måte gjort det mer lukket igjen, altså de tar jo tiltak for å gjøre at ting skal være mer skjult.
2: Fordi problemet med boykott mest sannsynlig ikke kommer til å gå, eller at man ikke klarer å få med folk, er jo ikke bare det at, you know, og det er så klart et problem i prisen, men man har jo faktisk lyst til å se på VM.
0: Det er jo det.
2: Og det boykotten hadde vært lettere hvis VM faktisk var dårlig, men problemet er at vi har lyst til å se.
1: Eller Norge ikke var med?
2: Ja, men hvem bryr seg om 4 millioner nordmenn, 4-5 millioner nordmenn ikke ser på? Ingen bryr seg om det. Det er et så lite seertall, ikke sant? Og det er ikke sånn at FIFA trekker mye penger fra Norge, det er nesten ingenting.
1: Men, jeg er ganske rike da, så vi som TV-inntekter da, så vi kjøper jo rettighetene, ikke sant, sånn TV2 og NRK som skal deles i antageligvis.
2: Men jeg tror ikke det er en hundrededel engang.
0: Nei,
1: det er ganske, jeg tror det, men det er ganske betydelige summer uansett.
0: Ja,
1: det er det som er poenget.
2: Men jeg tror ikke,
1: det er ikke der de sitter bare, nei.
2: Ja. Det er hvis de mister for eksempel hele Europa, da begynner de å få panikk.
0: Da er det problem.
2: Eller bare halve Europa til og med.
1: Ja, eller Asia.
0: Ja.
1: Der har du jo India og Kina.
2: Jeg er ganske sikker på at kineserne og inderne kan hacke noe easy IP TV-greier.
1: Det er sant.
2: Jeg skal ikke uttale meg for mye der.
1: Stereotopi der. Er det noen som gjør det i hvert fall?

0: vite at det, det funker hvis nok folk samler seg.
1: Men så er det mange, så er det sånn det at det er ikke, det er på en måte, det er så mange bruker Frankrike, sånn, det, gullvest, sånn, det er så mange andre problemer i Frankrike som gjør at det er ikke det du fokuserer mest på. Og så folk bare sånn, sånn som jeg husker før Qatar-VM for eksempel, så husker jeg liksom det var, jeg husker ikke hvilken nasjon, eller om det var norske journalister eller noen utlandske journalister som hadde intervjuet noen meksikanske supportere, de bare sånn, har dere tenkt å boykotte? Sånn. De tenkte, det er døst det. Altså, vi skal her for å feire. Vi skal se Mexico spille fotball, ikke sant? Så de har den der at de igjen, den der kanskje den der, at de skiller politikk og fotball da. Så de på en måte tenker at det er liksom som hvis du snakker med folk i Norge og det er sånn, skal du boykotte? Nei, Norge er med. Ikke sant? Så du har den hele tiden posisjonen. Ja, så er det ikke, folk er ikke investert nok i kanskje, uten at jeg skal legge noe på en måte føring. Jeg tror ikke det er det jeg prøver å gjøre her, men jeg tror det er bare interessant å på en måte snakke, diskutere det. På en måte, for det er kanskje man, hvis man blir litt mer bevisst på sånn, for jeg husker det, bare for å ta det, jeg husker da liksom, før VM i Qatar, så var jeg sånn, det her gidder jeg ikke mer. Jeg bare orker ikke det.
2: Men problemet er jo at det er, liksom, det er to ting. Det ene er at folk, det er ikke nok som boykottet på en måte. Vi så Tyskland og Norge prøvde jo på det under forrige VM, og det hjelper jo ikke når Norge på en måte ikke var kvalifisert engang. Tyskland spilte dårlig. Du må ha noen nasjoner som faktisk spiller bra. Hvis Frankrike eller Spania hadde valgt å snakke opp, så hadde det jo vært mye større enn boykotten. Men den andre tingen er det at selv om man prater lenge om boykotten, så venter man veldig lenge før man faktisk gjør det, og når man endelig gjør det, så er det skikkelig antiklimaks. Det var jo det siste gang, altså, alle snakket om det, hadde ingen menneskerettigheter, ditt og datten, og så når VM endelig kommer, hvem er det som boykotter? En nasjon som ikke har kvalifisert, og den andre nasjonen som spilte helt forferdelig i forhold til nivået deres. Og da har du jo ingenting å si på en måte.
1: Og
2: bare så man trenger sånn, nesten aldri skal gjøre det,
1: det er, og det er liksom de få da, som boykotter fra Norge, og var det Tyskland på en måte nå, så er det ikke hele Tyskland.
2: Nei, ikke sant,
1: det er en særdeles liten andel. Er de som, liksom, moralske, som tar liksom moralske upper hand liksom, sånn, vi er bedre enn dere mennesker. Ofte. Jeg følte meg litt, kanskje litt bedre enn alle andre mennesker da. Jo, men det er jo det man gjør, ikke sant? Det er sånn, for jeg står jo på riktig side av historien. I anførselstegn da. Fordi man tror man har rett, ellers hadde jeg ikke gjort det.
2: Men det er veldig mye å si hvem som boykotter. Altså Norge, vi har det veldig komfortabelt, så er det litt ironisk, ikke sant, at vi gjør det.
1: Fordi vi har muligheten.
2: Ja.
1: Så vi har...
2: Og så er det i tillegg...
1: Jeg kan se på Netflix i stedet for.
2: Ja, det er det. Og så er det i tillegg tyskerne, ikke sant? Så det stemmer ikke. Det blir litt feil. Og så i tillegg, du sa jo at tyskerne ble jo kontra med da plakater og Özil og alt.
1: For det er så synd at det blir alltid sånne moteksempler som kan alltid, ja.
2: Men jeg tror det også handler om hvordan man uttaler seg, fordi at det virket mer som, når Tyskland gjorde det da, så virket det mer som om de kritiserte Qatar og Qatars folk i stedet for at de kritiserte FIFA. Og det er jo det Europa ofte gjør også. De mange europeiske land og Vesten kritiserer heller
1: USA.
2: Ja, de kritiserer heller
1: Russland,
2: nasjonen og folket i stedet for organisasjonen.
1: Enig.
2: Og det er derfor folk blir sure og velger å kontre. Det ser vi også i stedet for å kontre på en måte de som har tatt valgene, la oss si på Palestina og Israel, i stedet for å kontre det palestinske, de som, i Palestina som har tatt valgene, så velger man å kontre det palestinske folk og Palestina som en nasjon. Og derfor blir jo de sure.
1: Så du tar bare for liksom, de gjør det som kanskje, de gjør så de tar enkeltindivider, ikke systemet da. Så man går alltid, så nå hvis man går tilbake til det som skjedde med, for jeg tror det er et godt eksempel å bruke faktisk nå med Epstein-saken, er jo at da var det visse mennesker som ble tatt i norske. Jo, men sånn virkelig da.
0: Ja.
1: Og da tenker man ikke at det er noe galt med systemet, men tenker at det er noen visse problemer, visse mennesker som er problemet, og så hvis vi bare får fikse opp i de, så har vi løst det.
0: Ja,
1: det, det. Så er det på en måte, det er som at hvis du har et eple, i et råttent eple i en kurv, så kommer det til å spre seg, og så gjør at flere epler blir råttende. Det er bare sånn det fungerer. Jeg tror det er en analogi, og så er det på en måte sånn, det er ikke en enten eller her, men jeg tror det er et jævlig godt poeng da, å diskutere at liksom, sånn, vi kan. Det er jævlig bra at noen kanskje tar og hjelper mennesker i nød, ikke sant? Det er jævlig bra det, men hvis det er opp til hver enkelt individ og alltid skulle gjøre det som er rekt, så vil du alltid møte noen som mener at det ikke er bra, og da får du et problem da, alltid. Ja. Nesten, så får du ikke alltid møte motargumenter og rettferdere de egne handlinger. Det er kanskje noe av det enkleste i verden.

0: søndag i luken. Du hører på Sorgenfri 5-7 på Radio Nova. I dag i studio skal vi snakke om noe som sikkert mange har et forhold til. Vi skal snakke om loppemarked. Og i studio i dag så er vi Alma,
1: Johanna
2: og Lene.
1: Hei!
0: Og vi har jo sikkert litt like og litt forskjellige erfaringer med loppemarked og hva det er, rett og slett. Så vi skal lose dere gjennom ulike erfaringer, hva vi har opplevd, om det finnes noen hacks, og om hva som har skjedd med loppemarked som sjanger. Er dere, vil dere gi noen hint til hva dere vil prate om?
1: Vi kommer jo også til å ha litt quiz etter hvert, og så skal vi også slemme litt for dere angående loppemarked, fordi jeg synes loppemarked fortjener litt slam poetry.
2: Det blir en heidundiende slam.
1: Det kan vi love dere.
0: Det blir slammers.
1: Slammers.
2: Slammers.
1: Slammers on loppis.
0: Slammers on loppis. Så det er bare å plugge i øret, skru opp radioen og fortsette å være med oss videre.

0: Der hørte du Ylvali med sangen Shades.
1: Sorgenfri.
0: Ordet og konseptet loppemarked defineres som midlertidig salgssted for brukte gjenstander til lave priser. Lave priser, det kan jo diskuteres selvfølgelig.
2: Alt under 200 i hvert fall.
3: Alt under 200, ja.
0: Ikke sant? Og ordet kom fra fransk. Excuse my pronunciation. Marché aux poussées.
2: Pardon my French.
0: Ja, pardon my French. Og tysk, flomarkt. Og engelsk, flea market. Og det heter jo loppemarked på alle språkene egentlig. Og det stammer jo fra at man selger eldre ting som kanskje hadde lopper før i tiden. Og forhåpentligvis har det ikke så mye lopper nå lenger da.
2: Nei.
0: Egentlig.
3: Nei. Lov å håpe.
2: Ja, det er lov å håpe. Man kan jo aldri garantere noe. Men det er jo litt, som du sier, Alma, at det er jo litt historien bak loppemarked. Og det oppstod jo først mot slutten av 1800-tallet i Paris, i Frankrike. Det var det aller første loppemarkedet. Og det er, som sagt, grunnen til at det heter loppemarked er fordi at alt som ble solgt der er jo ting som er brukt. Og på den tiden, slutten av 1800-tallet, da er det jo større sannsynlighet for at det er lopper i hvert fall da enn det er nå. For nå har vi i hvert fall vaskemaskiner og vanish. Så det er veldig fint.
0: Og vanish.
2: Og vanish. Men det hadde de nok ikke på slutten av 1800-tallet, så de hadde vel sånn vaskebrett, vil jeg tro.
3: Og elv.
2: Og elv. Det var det.
0: Og elv, og ja. Litt sånn askepott.
2: Ja, veldig askepott elvvibber. Så det er derfor egentlig det heter loppemarked. Men jeg synes egentlig det er litt morsomt at vi har valgt å beholde loppemarked, selv om det er mest sannsynlig ikke lopper, med mindre noen liker å være veldig tradisjonelle og bare være sånn, vet du hva? Det her vasker vi ikke. Det her skal vi fortsette å bruke, og så selger vi det.
0: Holde seg til tradisjonen, liksom. Jeg vet ikke helt. Det er kanskje greit at tiden går videre. Sånn sett. Ja. Jeg føler at loppemarked har blitt, det har jo alltid eksistert, men det har blitt veldig populært med tiden, med at man har lyst til å kjøpe brukte klær. Mm. Det var jo, har jo sikkert vært en tid hvor man heller ville ha nytt.
3: Ja, definitivt.
0: Jeg har jo, faren min har fortalt, eller om det er enten mamma eller pappa, som har fortalt at når de var unge, så ville man jo ikke ha brukte klær. Man ville jo ha nye klær, man ville ha liksom det fresheste, det kuleste, det hippeste. Mens nå er det jo liksom, det fresheste og kuleste og hippeste er jo brukte klær.
2: Ja, som er mest sannsynlig de klærne som foreldrene dine hadde lyst på i dag.
0: Ikke sant?
2: Ja.
3: Mm. Jeg føler den mentaliteten fortsatt henger litt igjen med foreldregenerasjonen. For særlig pappa er sånn, og jeg er sånn, ja, jeg skal på loppemarked i dag, og han er sånn, æsj, ikke gjør det liksom, bro, kjøp noe nytt. Sånn, han synes ikke det er fett. Nei. Jeg tror det henger igjen fra sånn gammel mentalitet, sånn, alt som er gammelt er liksom fælt og skittent, og alt det nye er kult.
0: Ja, for da var det jo lopper, sikkert.
3: Mm,
2: ja, men det er jo som vi sier at det som er hipt og kult for oss, det er når ting er gammelt og brukt. Så jeg ser egentlig ikke for meg at loppemarkedet var kanskje så populært for våre foreldre når de var på den alderen vi er i nå.
0: Mm.
2: Så det er jo egentlig stikk motsatt. Nå er det veldig gøy i måten det bare har switchet helt. Egentlig.
0: Ja, det går jo litt sånn i bølget. Det var sikkert veldig populært når det begynte, og folk hadde dårlig råd, de kunne få ting til veldig billige penger. Men så kom jo den industrielle revolusjonen og kapitalismen og plastikk og gummi og polyester, og da var det plutselig mye kulere å ha nytt og fresht, sikkert.
2: Men igjen, da er det jo ekstra sterkt at det faktisk har holdt seg som en tradisjon, og i så mange land også.
0: Absolutt.
2: Det er flere steder i Europa og i USA. Så det er ganske gøy.
3: Det er veldig interessant. Mm. Men jeg lurer på om våre barn, som en sånn nebelsk ting, kommer til å være sånn, vi kan være på loppemarked. Det er så ekkelt. Om det kommer til å gå i liksom den bølgen.
0: Mm. Ja, det er jo, jeg føler det er veldig typisk at det går litt sånn jojo. At det er liksom det foreldrene gjør. Vi må gjøre det motsatte.
3: Mm.
0: Det er jo ofte sånn at det er liksom rebell å ikke dra på loppemarked. Det er sånn, jeg driter i gamle ting, jeg vil ikke.
3: Mm-hmm. Ja. La meg kjøpe på Zalando.
0: La meg gå på Kubus. Liksom.
3: Mm-hmm. Og så sitter liksom vegetarforeldrene i hjørnet og er sånn, nei, please.
0: Og de sitter med sånn VR-headset og shopper liksom, sånn slider ned.
2: Alle mandelmødrene der ute bare sitter der sånn, nei, skuffelse, skuffelse.
0: Ja, det blir jo egentlig bare spennende å se da, hvordan ting endrer seg. Håper jeg at loppemarkedet bevares i hvert fall 100 år til.
2: Ja.

0: Når jeg går på loppis, så har jeg veldig sjeldent en visjon om hva jeg trenger. Jeg har jo ofte vært på loppis med kjæresten min, og han er designstudent, så han ser alltid etter sånn, noen sånn nips og små ting som selges, som folk ikke vet at er design. Så han er alltid på leting etter det.
1: Mm.
0: Så det er veldig gøy hvordan, når vi drar på loppmarked sammen, så går han sånn målbestemt inn til liksom finlopper og kjøkkenredskaper og sånne ting, og jeg er sånn, ja, ja, skal vi traske litt rundt og se hva som finnes, liksom. Jeg vet ikke, har dere noen mål når du drar på loppmarked?
2: En målett og ikke benær person. Jeg vet hva jeg vil ha, og jeg finner det, holdt på å si. Så for meg er det ofte kled, som er liksom det store jeg. Og så har jeg jo nettopp flyttet inn i en ny leilighet. Så jeg leter også etter litt sånn kjøkken-nips. Og liksom fine nips. Veldig mye nips. Men jeg har liksom en sånn mental liste over sånn, ok, nå har jeg lyst på et kjørt som jeg kan ha over jeans, og det skal bli jævlig fett. Jeg har lyst på et skjef som ser sånn og sånn ut, som kan gå med den og den jakka. Altså, jeg føler at det er nesten litt sånn manifestering, at man finner det man vil ha.
1: Mm. Jeg er litt som Lena, at jeg går egentlig inn for sånn, nå skal jeg også flytte til sommeren, så jeg hadde jo liksom automatisk sett etter interiør og kjøkkenutstyr, for jeg tenker liksom at det er liksom billige ting, men også gamle skatter på en måte. Men så tenker jeg liksom også at hvis jeg finner noe annet, så er det bare ekstra bra liksom, eller ekstra gull. Men det er som regel sånn at jeg ser etter ting til kjøkkenet og ting til hjemme, og så liker jeg å se etter musikk, type vinylplater, fordi at jeg samler på det.
0: Mm.
1: Og da er det gøy å finne kanskje, si en sånn der limited edition-plate fra veldig lenge siden av en artist jeg liker, eller en artist som jeg kanskje oppdager på nytt da. Så det hadde jo vært veldig kult å finne, sånn, som en fin surprise, på en måte.
0: Mm. Jeg håper, jeg går alltid liksom, den avdelingen jeg kanskje er mest interessert i er elektronikkavdelingen.
1: Oh, ja.
0: Bare fordi i fjor så fant jeg en dagslyslampe der, som kostet liksom 1000 kroner ny, og jeg fikk den for 150. Og den er liksom the love of my life. Det var det som fikk meg gjennom praksisperioden i fjor, at jeg klarte å stå om klokka 7 og bare våkne. Så det, jeg følte liksom at jeg nådde toppen da. Men jeg er alltid liksom på leting etter en ny lampe. Jeg elsker lamper. Jeg er sånn lampefanatiker.
1: Ok, hva slags, hvordan skal noen andre lamper toppe den du har nå? Kan du beskrive den du har nå?
0: Den jeg har nå er på en måte litt sånn, kanskje 30 cm høy, litt sånn rund. Den har innebygd alarm med fuglekvitter.
2: Oi.
0: Og når alarmen går på, så går lyset gradvis opp, og så blir det så sterkt at det føles ut som sollys. Så den er på en måte dama i mitt liv.
1: Mm.
0: Men jeg ser alltid etter liksom lamper som er litt sånn ambient, litt sånn varmt lys, solnedgang-aktig. Jeg vil jo egentlig gjøre rommet mitt så rødt og oransje som mulig.
1: Ja, man vil jo ikke ha fengselslys, sånn der kritthvitt lys.
0: Det er det.
1: Nei.
0: Det er jo, så det er liksom det jeg ser etter. Jeg håper å finne den perfekte lampen en dag. Mm. Og så har jeg også veldig lyst på en kjele fra sånn Le Creuset eller et eller annet.
1: Ja, bare den. Det er sikkert lenge, lenge, lenge til, men den dagen at Le Creuset er på en måte ute, og de endelig kommer inn på loppmarkedet og bare koster 50 kroner for en kjele i stedet for, hva da, 3000. Så da, det er en lykkelig dag for meg. Samme smegg.
0: Åh, smegg. Oi,
1: ja, det hadde vært gull om de plutselig kom på loppmarkedet en dag til en veldig billig penge. Så, men har du noen gang funnet noe, Lene, som, på loppmarkedet som ga deg litt sånn, ekstra godt minne?
2: Oi, det har jeg jo helt sikkert gjort. Jeg har funnet, faktisk siste loppmarkedet jeg var på, nå kommer det til å bli litt sjalu, Alma, så fant jeg to kjempefine lamper. En blå lavalampe, som er så pen, skiss, og liksom sånn, og den er sølv, og liksom så nydelig. Og så fant jeg en liten eudlampe, som har liksom sånn det peneste liksom sånn gul og oransje lyset, som bare gir liksom så mye ambience, og det er liksom 10 av 10.
0: Det er liksom du har stukket en kjøkkenkniv inn i hjertet mitt og liksom vridden 180 grader rundt.
1: Ja, ekte.
2: Og det var 100% vilje.
1: Gøy.
2: Ja, så fant jeg en veldig god pushbukse for litt siden. Som var vintage kapal, tror jeg.
1: Oi.
2: Som er sånn skikkelig deilig stoff. Jeg tror det var før det ble sånn mega masseprodusert.
1: Ja.
2: Så den er så god å gå i.
1: Så deilig.
0: Ja, men det er sånn skikkelig gammel Cubus, H&M, Big Book, Kappal. Det er liksom, det er nice altså.
2: Det var noe helt annet.
1: Ja, før vi går videre så må jeg fortelle om mitt beste funn. Og det var fordi det var jo alltid loppmarked på min barneskole. Og da gikk jeg alltid til mitt klasserom, eller til min knagg ute i gangen, bare for å se hva er det som henger på min knagg. Og en gang så så jeg en slags type tredukke som liksom hadde på seg sånn, hvordan skal man beskrive det? En tredukke med malt på et ansikt og en sånn der søt liten solhatt og en lilla kjole som henger liksom i en sånn ståltråd som liksom...
0: Altså Annabelle liksom?
1: Ja, nei, ikke Annabelle på ingen måte. Jeg kan prøve å finne et bilde av det etterpå. Men det var i hvert fall en veldig søt liten sånn ting som kunne henge i vinduet og så kunne den liksom sprette oppover og nedover. Den var veldig, veldig søt.
0: Åh, det er cute da.
1: Ja, så da kjøpte jeg den og jeg følte at den var ment for meg fordi den var på min plass i klasserommet.
2: Det var nok skjebnen.
1: Ja, det var det. 100%.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
0: Det er ikke mange ganger jeg har møtt opp før et loppemarked åpner og vært der fra begynnelsen. Men forrige helg så bestemte jeg meg for å gjøre det igjen og se om det var noe tess. Og jeg tror jeg var vitne til alt for mye og ingenting samtidig. Det var helt... Jeg tillatt meg å si at det var psykotisk. Så det skal du få høre her.
4: Er du redd?
5: Litt grann.
6: Lina, jeg ble gruppa.
7: Heroinskål. Oi, der er du. Jeg lettet deg.
8: Ja. Det er perfekt å ha vinflasken.
7: 150 meter kø for å komme inn i bygget.
8: Ja. Det er...
7: Hva er det som har skjedd? Mye tror du den går for?
9: Jeg vet ikke. Kanskje sånn...
7: Nå var det noe som smalt her.
9: Bomba.
10: Nå har det gått cirka en halvtime, og det føles som om jeg har vært her i en time. Det er så vilt stemning her. Helt proppa. Altså, jeg har aldri sett noe lignende før.
7: Vi skal videre i hvert fall.
10: Vi skal videre.
7: Det er jo dualiteten av loppemarked. At vi kan gå fra 100 meter med kø, og knuffing, og grabbing, og slikking, og prikking.
10: Ja. Og her så er det bare...
7: Til dette?
10: Ambient. Bakgrunnsmusikk, finlopper og potter. Herlig!
0: Jeg tror den viktigste kanskje lærdommen jeg fikk den helgen her var jo kanskje at du skal prioritere de litt mindre avsidesliggende loppmarkene, fordi på det første så var det utrolig mye folk. Det var vilt mye folk, man hører jo hvor mye folk det er. Og det var liksom, jeg ble grabba og knuffa og dyttet, og kom en dame på 60 år og seriøst tok tak i meg i hofta og flyttet meg.
7: Så
0: vi bestemte oss for, nå drar vi videre til neste. Og der var det liksom 10 pensjonister i kø, og helt rolig, og vi fant mye mer fint.
11: Ok, men hva var disse to loppmarkedene du var på? Første og siste liksom?
0: Det første jeg var på var Bekkelaget, og så var jeg på Oppsal.
11: Ja.
0: Så det er jo ikke langt unna hverandre, men det var betydelig roligere, mye finere ting. Avslapp av stemning, rett og slett. Så jeg vil jo egentlig, hvis man har mulighet, dra så langt ut av Oslo sentrum du kommer. For der finner du det fineste, tror jeg.

0: Der hørte du The Ape med Antikrats.
1: Pass opp! Det er elg!
2: We attribute the success saved mankind from it. Thanks for joining us on this episode.
3: You got walls and a roof.
4: Du hører på Sorgenfri.
5: Hver søndag klokken 5-7.
4: På Radio Nova.
0: Det innslaget vi hadde nettopp ga jo et lite innblikk i hvordan det er på loppemarked. For loppemarked er jo blitt en krigszone, synes jeg. Jeg føler at jeg opplevde det ikke sånn som jeg var liten. Når jeg var liten, at da var det litt roligere. At det har blitt mer krig om ting og tang. Men det er kanskje meg som har vært litt oblivious da, og litt naiv. Men jeg vet ikke, hva tenker dere? Er dere på en måte, blir dere overstimulert og knuffet på loppemarked? Eller er det rolig?
6: Jeg har jo litt mindre sånn sammenlignings, potensial enn deg. Med tanke på at jeg ikke er oppvokst med loppemarked. Men jeg føler det er sykt forskjell på skolene. Ja. I hvor mye kaos det er. Så jeg har vært i liksom loppemarked der det er sånn, du blir jo, altså, det er jo helt crazy. Det kommer jo folk på 65 og later som det er 12 og et halvt. Måten er dyttet og knuffet og, som du sa, slikker. Behøver å ta det, liksom. Og så er det andre loppemarked der det bare er sånn, ja, der selger vafler og... Det er litt jass på høytalerne.
7: Det er litt jass. Ja, men faktisk, jeg føler at jeg kan bli litt overstimulert på loppemarked, fordi ofte hvis du ikke har en intensjon om hva du skal ha, så vet du ofte ikke hvor du skal begynne, og da er det så vanskelig også å begynne et sted når alle rundt deg løper rundt og er litt crazy, på en måte. Så ja, men igjen, jeg er jo som Lena, har ikke så mye å sammenligne med, fordi at... Når jeg var liten, så jeg hadde en ganske svær barneskole, så det var ganske åpent overalt, så det var god plass å gå uansett hvor du gikk. Mens som det hørtes jo nesten ut som folk liksom sto, hva skal man si, klare til selve dørene åpne, selv om det kanskje ikke var dører der, men liksom, det har jeg aldri opplevd på loppemarked før.
0: Det er jo helt vilt, de står jo der, de har jo politisperring.
7: Det er jo sykt.
0: Som de klipper, ja. Og da løper folk inn. Folk stormer jo inn. Jeg har alltid vært så nysgjerrig på, altså, hva er det de ser etter?
7: Men hva var aldersgruppa som var, hva var liksom den gjennomsnittlige aldersgruppa der?
0: Altså, 55.
7: 55?
0: Liksom. Det var gamle dame der med sånn rullebag, hvis det heter det. Som de sikkert bare skal stappe full med ting og prute. Og de, altså, det er ingen hemninger. De flytter på deg hvis de vil, og det er helt...
6: Ja, det er en livsstil for deg, liksom.
7: Ja. 55 år gamle damer er jo erfarne, da. De har shoppet mye opp gjennom livet, så dette kan de. Og igjen, dette er jo tradisjon, så dette er noe de gjør hvert år. Så de vet, de har nok mye erfaring på når man bør være på loppemarkedet for å få de beste tingene. Mm. Så det er sikkert derfor de møter opp tidlig og er litt crazy. Men,
6: helt sikkert.
7: Ikke at jeg mener at det er en god unnskyldning til å knuffe, da. Det er jo litt...
0: Nei, ikke slikke eller prikke heller, for så vidt.

0: Der hørte du Haisommer med Klepto.
1: Sorgen fri.
2: Hei,
3: det var kjempefint.
0: Altså, selv om kvinne 55 og gutt 11 er prominente karakterer på loppmarkedet, så er det jo også tydelig at Løkka Hipsteren og yngre folk har gjort sitt inntog for alvor.
4: Er det deg du refererer til, Anne?
0: Nei, altså jeg er OG Løkka Baddy, så jeg har alltid vært der. Men man merker jo liksom det i prisene og egentlig litt i utvalget, at det virker som det liksom appellerer litt yngre da, og priser og alt mulig egentlig. Jeg var på et loppemarked forrige helg, og da skulle de liksom ha 500 kroner for en skjorte som jeg bare vet at den skal gå for 75, liksom.
4: Mm.
0: Så det, jeg føler at de tar litt advantage av de yngre også. Vi har ikke den teften som de eldre har, kanskje?
5: Ja, definitivt. Det er et eller annet med det, og jeg tror at også særlig litt sånn folk, altså kanskje 35 år gamle mødre, som står og liksom skal price alle de klærne, som vet litt hva som er trendy. Som er sånn, ok, det er et kjempestykt belte. Det liksom var lagd kanskje i 99. Det er lagd av polyester. Liksom, det er ikke sånn et kvalitet. Det er ikke skinn, liksom. Det er fabric, og det kommer til å bli ødelagt om 1,5 år. Men du må betale 200 kroner for det. Og det er fordi de vet at det er trendy. Sånn, de skjønner liksom spillet. Og det setter ikke pris på.
0: Ja. Nei, det er akkurat det. Det er liksom at loppemarkedet har blitt liksom gentrifisert. De, liksom, de tjener veldig på det. Mm. Og de utnytter de yngre massene. Føler du deg truffet, Johanna?
4: Altså, klart man gjør jo det. Men liksom, jeg føler at den generasjonen som er sånn, ja, si 35-55 da, de tror jo egentlig at vår aldersgruppe er egentlig ganske dumme. Men personlig mener jeg at det er de som er dumme, som ikke skjønner at vi er smartere enn det vi egentlig er. Så jeg blir jo litt sånn, bare sånn, nei, du lurer ikke meg, opplegg. Så der kan jeg være med heller og prute, i stedet for å være sånn, girl, jeg vet at det der ikke er ekte skinn, hvorfor selge? Men ja, den er populær nå, men det er jo falskt, som faen. Det er som å være i Spania og skal kjøpe noen klær på sånne der små markeder, og så sier de yes, special price for you, og sånne type ting. Og da bare sier de sånn, yes, 30 euros, og så sier jeg no. 20 euros. Og så, det er sånn jeg kan begynne, hvis jeg møter på sånne som tenker at de har overtaget på loppmarkeder. Men det har de ikke over meg, altså.
0: Ja, nei, jeg føler at jeg må gro litt bein i nesa. Ja. Altså, du har litt bein i nesa, Lene.
5: Ja, på loppemarkedet så sliter jeg litt med det. Men det er fordi at jeg ofte blir møtt med den faren, som er sånn, ja, men det går jo til veldedighet. Og så blir man en sånn
4: forferdelig
5: person, som er sånn, ja, men jeg vil ikke at disse barna skal spille i korps. Jeg vil ikke at disse barna her skal komme sitt igjennom. Fuck deg, barna. Ikke sant? Og så man blir sånn gøy som person. Ja, så jeg blir sånn, ja, ok, jeg skal betale 600 kroner for denne stygge jakka som du kjøpte på H&M for 2 år siden. Ja, geit, faen. Ikke sant? Jeg får helt panikk.
0: Nei, jeg føler man må være litt sånn djevelens advokat og se på det med liksom realistiske øyne og være sånn, du, jeg skjønner at dere skal på noen hvite busser, dere skal på noen sånn korpstur til Tyskland, men altså dere, den her, jeg betaler ikke mer enn 70 kroner, og den er ikke verdt mer enn 70 kroner.
4: Nei, fordi at jeg er jo villig til å kjøpe mye hvis det er verdt prisen sin, og da bidrar jo jeg mye til veldedigheten. Men hvis det er som du sier at de selger ting for mer, det er verdt egentlig mest for å lure, da er det jo egentlig bare provoserende, på en måte. At de skal lure seg til å få penger til veldedighet, på en måte, hvis det er mening. Så det blir jo litt feil.
0: Ja, så budskapet til alle loppemarkedforeldre der ute. Ikke utnytt oss, vær rettferdige, så er vi rettferdige tilbake.

0: Der hørte du Sliten eliten med Fred Heller.
1: Ukas
2: skroll,
1: type,
2: BMI-kalkulator,
1: latter,
3: onomatopoetika,
1: skostørrelse,
4: kommentar,
5: boom,
1: kaffe,
5: bergenser,
1: mat,
4: skiløper,
1: sending,
3: nordmann,
1: tanke,
4: sorgenfri,
1: ukas på sorgenfri.
0: I denne ukas har vi valgt oss ut en kollektivrute. Ukas kollektivrute som snakker til oss, enten forarger oss, som vi elsker, eller noe annet. Hva har du valgt deg ut, Lene?
6: Jeg vil ta et sekund, alle sammen, til å hede den ostoe 20-bussen. Ostoe 20-bussen, den tar deg fra Fjognøy helt til Tøyen. Altså, det er fra vest til øst, og den er så fin. Kjem den alltid for sent? Ja. Men kjem den? Også ja.
7: Mm. Jeg også elsker 20-bussen. Den er veldig fin. Den tar deg gjennom alle stedene du trenger å komme deg til i Oslo. Føler jeg.
0: Det er som en rød tråd gjennom hele byen. Ja. Forener øst og vest og nord og alt mulig.
7: Starter og avslutter på Skøyen og starter og avslutter på et sted på Tøyen. Det er helt fantastisk.
0: Galgeberg.
6: There you go.
7: Takk skal du ha. Og ja, Skøyenbussen. Det er fantastisk. Det jeg har lyst til å hedre av en kollektiv ruté, det er en trikk. Og det er både 17- og 18-trikken til Gaustad-alléen. Fordi at nå har endelig den sluttet å stoppe opp på, eller den stopper fortsatt på John Colles plass, men nå går den endelig videre fram til Rikshospitalet. Noe som jeg synes er veldig deilig, fordi jeg bor ikke så langt under Rikshospitalet, og da er det lettere for meg hvis jeg ikke rekker å bytte til 25-bussen på John Colles, så går den videre, og jeg kan fortsatt rekke det et annet sted. Så nei, jeg er veldig glad for at den endelig har åpnet opp der, og det hjelper mye også å komme meg lettere til andre ting. Så jeg er blitt veldig glad for at de har åpnet opp etter, hva da? 1,5 år eller med jobbing? Ja, et eller annet sånt. Veldig fornøyd
0: altså,
7: med det.
0: Altså, jeg tror alle UiO-studenter rakk hendene i været og jublet av at sånn, den går ikke helt til Rikshospitalet, men den går i hvert fall til Gaustad igjen.
7: Ja.
0: Så jeg er på en måte ett steg videre. Mm. Og så er det jo sikkert evig etter tiden stopper på den nye sykehuset da. Men,
6: som UiO-student som faktisk går på Gaustad.
7: Ja.
6: Sånn, min campus er herregud på Gaustad. Det var en gledens dag.
7: Ja, ikke sant? Det er helt fantastisk. Du da, Alma?
0: Altså, min hedring går ut til... altså, 20-bussen er jo en hovedpulsåre. Min hovedpulsåre gjennom Oslo er 37-bussen. Jeg elsker 37-bussen. Den var jo egentlig... Jeg oppvokst på Grünerløkka. Det er andre gangen jeg sier det i løpet av sendingen.
7: Jeg tror det faktisk er syvende gangen du sier det.
6: Ja, det føles som veldig mye mer.
7: Ja.
0: Poenget er i hvert fall at jeg hadde ikke noe forhold til den før jeg flyttet til Grønland, og så snakket han sauen, og så tilbake til Grønland, at det er bare den bussen tar deg overalt. Den går fra Nydalen og helt til Helsfyr. Det er helt vilt.
7: Det er jo ganske lang rute.
0: Og den er helt nylig, og den kommer. Den er nesten alltid på tiden, kommer ofte, kjører hele døgnet. Den er altså hjertebarnet mitt, rett og slett.
7: Mm.
0: Så det, jeg føler at vi har kommet med ganske positive hedringer i dag. Ingen forargelser, ingenting. Og det synes jeg er fint.

0: Det var Richie med Sømløs.
1: Press, press. Jeg ser hodet. Jeg ser resten av kroppen. Der har vi barnet.
2: Herregud, er det jente?
1: Det er sorgenfri.
0: Det finnes jo alltid en reseller på loppemarked. En Gen Z som løper rundt, eller en eldre dame, hvem vet, som løper rundt, finner skatter og selger det for altså utrolig mye mer penger. Det er jo noe du er litt passionate om, Lene.
3: Ja, jeg synes at resellers ødelegger verden.
4: Enkelt sagt.
3: Ja, jeg tror det finnes en egen sånn kategori i helvete for resellers. Jeg synes det blir unødvendig. Jeg synes, hvorfor kommer du til loppemarkedet med en IKEA-pose og kjøper klær som ikke er din størrelse, som du ikke hadde sett bra ut i, no offense, bare for å liksom legge deg ut på Toys for liksom 500 kroner stykk, og være sånn vintage, kjøpt på 90-tallet, husker ikke hvor det er fra, og så klipper du alle tagsa, sånn vi vet at det er vintage H&M, det går fint. Jeg bare ser ikke poeng med det.
0: Det er uetisk. Jeg synes ikke noe om det heller. Jeg tenker sånn, da kunne jo de pengene gått til loppmarkedet da.
4: Ja, og det er liksom noen av de da karakterene vi ikke liker på loppmarkedet da. Og det er sånn, hvis du ødelegger liksom magien med loppmarkedet, fordi det er jo folk som faktisk skal gå rundt og finne skatter. For eksempel den ene genseren som passer egentlig perfekt til for eksempel Alma. Så er det sånn, nei, noen skulle bare kjøpe den bare for å selge den videre, bare for å tjene på det. Og da er det liksom sånn, ok, men da har ikke du funnet noen ting på loppmarked i dag. Og det er kjempeirriterende, for at alle skal jo liksom få gleden av å finne noe på loppmarked. Så det er jo egentlig ganske dritt.
0: Ja, så får du ikke å snakke om folk som ser etter liksom en genser, eller en jakke, eller et par sko til en billig penge. Og så blir det liksom tatt fra dem av the bitch with the IKEA bag. Mm-hmm. Ja. Det er sånn, man mister så ufattelig mange europoeng av å møte opp på loppmarked med en IKEA bag. Sorry.
3: Ja. Absolutt.
4: Nei, jeg føler at de har jo en egen liten plass i helvete. De har jo det.
0: Ja.
4: 100%. Jeg kategoriserer de der også sammen med det, Lene sa. 100%.
0: Ja, ja. Altså, verden hadde sikkert vært bedre uten de, på en måte.
4: Ja.
0: Altså, garantert. Da ville jeg ville heller hatt liksom dobbelt så mange gamle, sinte damer enn resellers som graver rundt og nipper disse ting som er sånn, det hadde vært perfekt til meg, liksom.
3: Ja. Men argumentet de bruker for å være sånn, ja, men dette går jo fint, er jo at hvis ikke de hadde tatt det og reseller det, så hadde det blitt kastet.
0: Men det er jo ikke, altså hvis det har salgsverdi på Thais eller Finn, eller Depop eller whatever, så kommer det til å bli solgt til noen andre. Til en annen Løkka Berry eller whatever, ja, som hadde passet inn i det. Det er sånn, jeg synes ikke at det gir noe mening, jeg. Hvis det ikke hadde blitt solgt på loppmarkedet, så blir det jo ikke solgt på Thais heller.
3: Ja,
0: føler
3: jeg. Jeg er helt enig for å bare være devil's advocate. For deg med IKEA-posen klar som hører på litt av deg, som er sånn, what? Jeg er ikke sånn.
0: Ta deg en bolle.
3: Boom.

0: Der hørte du Ulovlig Flow av Henke.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Nå skal jeg fortelle dere en liten historie. Fordi min pappa har bodd i Oslo veldig lenge. Han er jo kjent med på en måte loppemarked og sånne ting. Og når vi bodde på Grünerløkka, så skulle han rydde på loftet en vår. Det er loppemarkedsesong, han tenker, ok, kanskje jeg finner noen nips som vi kan gi dit, fordi jeg var ikke korps, og det er bare sånn. Så kan man finne noe man kan støtte folk med. Så han lette jo på loftet, og han fant noe. Han fant en støvete og gammel taklampe som vi ikke hadde bruk for. Vi hadde allerede taklampe. Så han donerer denne til loppemarkedet på Grünerløkka barneskole. Men når loppemarkedet ruller i gang, så blir det fort klart at dette er en enorm tabbe. Lampen pappa har da gitt bort til loppemarkedet er lampen som heter PH Kongle. Den er designet av den danske arkitekten og designeren Paul Henningsen, og omtalt som en av de mest ikoniske designlampene gjennom tidene. Den dag i dag så går den, kan den gå for over 300 000 kroner ny.
2: Oh my god.
3: Og han solgte den for hva da? 20 kroner?
0: Altså når du donerer ting til loppemarkedet, så gir du det bort gratis. Så pappa har gått glipp av, eller familien da, har gått glipp av både lampa og pengene. Men Grünerløkka skole, de er 20 000 kroner rikere. Så han føler at han har gitt nok. Jeg fikk jo ikke være i korpset, jeg fikk ingenting, for han føler at nå har han gitt bort alt han trenger.
2: Fy faen.
3: Det er veldig gøy å se for meg liksom at faren din ga bort den lampa, og så spør du året etterpå, hei pappa, jeg har lyst til å begynne å spille trompet og klarinett, kan jeg begynne i korps? Og sier han, nei, ikke faen, nei, det skal du ikke, jeg har gitt nok til veldedighet av korps. Ja.
0: Jeg forestiller meg at det kan bare forestille liksom fjeset til mamma, når hun finner ut at liksom, pappa har gitt bort en så dyr lampe til et loppemarked.
2: Det hadde vært nok for en skilsmisse for meg.
3: Ja.
0: Ja, det setter pappa i timeout, tenker jeg egentlig. Sette han i skammekroken,
3: ja.
0: Rett og slett.
2: I et par år, liksom.
3: Ja, jeg skulle så si det var minst 2-3 år, ja.
0: Og så tenker jeg at den personen på loppemarkedet som fikk en veldig fin designlampe til 20 000 kroner, har jo vunnet i lotto, da, rett og slett.
3: Ja,
2: ja, for der kjøpte den for 20 000.
0: Ja, den gikk for 20 000.
3: Shit, det er
2: sykt.
3: Åh, var
2: det stil?
0: Ja, altså ja. Det er jo på ekte. De har sikkert bare vasket den og hengt den opp, og sikkert hengt den på finlopper, vet du. Ja. Bak disken og vært sånn, ja, jeg skal da denne liksom.
3: Men vet faren din hvordan han fikk den lampa i utgangspunktet?
0: Det er det, fordi han har ikke kjøpt den, og han vet liksom ikke helt. Sånn som jeg har blitt fortalt i hvert fall, så har han blitt funnet på loftet og ligget igjen fra eldre eiere.
3: Ja, ikke sant?
0: Så han har på en måte ikke tapt noe, men han har jo absolutt ikke tjent noe heller. Han har tjent masse skam, ja. Er det egentlig det han har fått?
3: Det vil jeg si, og jeg synes fortsatt han bør skamme seg den dag i dag.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg tenker at det er jo kanskje et lite råd da. Sjekk hva tingene dine er før du gir dem bort til loppmarkedet, og bite seg selv i leppa.
3: Ja.

0: Der hørte du Ragnhild og med Love Song for Anna.
1: Har du lyst til å bli den beste versjonen av deg selv? Hør på Sorgenfri, for jeg er søndag fra 5 til 7.
0: Vi er jo i litt ulike båter når det gjelder deltakelse på loppmarkedet og korps og sånne ting. Jeg og Lene fikk jo ikke lov til å være i korps, men du har jo spilt i korps, Johanna. Vil du fortelle litt om det?
2: Jeg vet ikke om det høres sånn ut at jeg har spilt i korps, ass. Men jeg hadde veldig lyst til å spille i korps når jeg var liten, og da fikk jeg lov til det av mamma. Jeg husker pappa er veldig musikkinteressert, så med en gang jeg sa til han sånn, pappa, nå har jeg begynt å spille musikk, og han bare, så kult, hva gjør du? Og jeg bare, jeg spiller i korps. Og han bare, ok. Men i hvert fall, jeg spilte fløyte, og jeg var jo da deltagende i at vi måtte ha loppemarkeder. Og det var jo skolekorps, så veldig mange fra skolen min var med i dette korpset. Og da ble det jo alltid at det loppemarkedet vi hadde var på skolen vår. Den skolen som jeg har sagt flere ganger nå, at det var det eneste loppemarkedet vi hadde. Så med en gang det nådde seg mai og 17. mai og alt det der, så var det jo høysesong for korpset. Vi øvde jo masse på musikk både for loppemarkedet og for 17. mai. Så nei, mai var en fantastisk måned, og jeg synes fortsatt er en fantastisk måned. Av mange andre grunner også, men mye av det er loppmarkedet og sånt.
0: Altså, jeg fikk jo ikke lov til å, eller altså, det er det jeg mener, moren og faren min er uenige, mener at jeg lyver, men jeg husker det helt klart, at jeg ikke fikk lov til å være med i korps, fordi de ikke ville at jeg skulle spille høy musikk hjemme, og fordi de ikke orket å være med på loppmarked. Mm. Så tror du at foreldrene dine jobbedrevet av seg, eller?
2: Det var jo mest mamma, men hun har jo alltid vært sånn, hva skal jeg si, det jeg har lyst til, det gjør jeg på en måte. Og hun er jo alltid sånn som stiller opp uansett, så for henne var det jo egentlig, det var nok stress, men for henne var det nok null stress på en måte. Mm. Men nå hadde ikke jeg den mest høylytte, hva skal man si, instrumentet heller. Jeg hadde liksom ikke trommer, jeg hadde jo en liten fløyte liksom. Og man hadde jo egne timer, så jeg øvde jo mer der enn jeg øvde hjemme, på en måte. Og ja, vi bodde i et ganske stort hus, så jeg bare gikk i det mest isolerte rommet og øvde liksom. Så, men hvis dere kunne valgt et instrument å spille i korps hvis dere fikk lov i dag, hva ville dere spilt for å representere loppemarkedet?
3: Oi, min store barndomsdrøm var jo å spille fiolin. Ja. Men det er ikke så mye da det er i korps, tror jeg.
2: Nei, det er det ikke.
3: Så da ville jeg kanskje gått for, blir det jævla løkka hipster å si saksofon?
2: Mm. Nei, vet du hva? Jeg støtter det.
3: Ja, man må gå for det.
2: Ja.
0: Ja, det er kult. Det er jo, ja nei, jeg vil jo kanskje, jeg synes at de som spilte fløyte, de var liksom baddies.
2: Ja.
0: De, jeg husker jeg så på orps. Åpenbart. Ja. Og de som spilte fløyte også var sånn drillpiker. Jeg var sånn, oh my god. Hvis jeg
2: det var it snill, girls
0: liksom. Det var it girls. Nei, jeg synes jo at trompet er veldig kult. Jeg hadde en venninne som spilte trompet i korps, og nå er hun jazzmusiker. Så jeg sier jo det til mamma hver gang vi snakker om henne. Kunne vært meg.
2: Ja.
0: Jeg kunne vært dritfet.
2: Ja.
0: Men jeg fikk ikke lov. Så ja. Men om jeg kunne spille trompet, så hadde det vært helt nydelig da.
2: Ja.
0: Så foreldrene har jo stoppet meg fra det. Men så er jo også foreldre the backbone av alle loppmarkeder.
2: Ja, ja, 100%.
0: Alle tigermammaene ja. Som står på, liksom.
2: Sant.
0: Så en stor shout-out til de, egentlig, ja. Som løper rundt i gul vest og holder på med kids og baking og flytting og alt mulig slags.
2: Og i tillegg med å høre på sur musikk hjemme.
0: Det er akkurat det. Mm. Jeg tror de har det kanskje verst. Jeg tror de fortjener en stor, stor takk fra oss.
2: Mm.

0: Der hørte du Origo med starten på slutten.
1: Har du et eksempel på overdreven bruk av nasal stemme?
2: Lytt til Sorgenfri fra 5 til 7 hver søndag på Radio Nova.
3: Ja, jeg tenkte at vi måtte ha en liten quiz angående loppmarked. Det er jo selvfølgelig ikke så mye informasjon eller man kan quizse om på loppmarked, men jeg har funnet 6 spørsmål som jeg tenkte at dere skal testes i nå. Så jeg tenker egentlig bare at dere sier navnet deres når dere ønsker å svare. Dere får ikke noen svaralternativer. Så jeg tenker egentlig vi bare kan sette i gang. Og første spørsmål er... I Norge er loppmarked vanlig dugnadsaktivitet. Hvem er det som oftest arrangerer loppmarked?
4: Korps? Alma?
3: Ja.
4: Det er korps.
3: Ja, det er korps.
4: Og jeg måtte si navnet mitt.
3: Ja, så vi må gi den til Alma. Men da vet vi det fra nå, men det var jo riktig. Du fikk i hvert fall vist frem, Lena, at du kan
4: Takk.
3: Du også.
4: Takk, jeg kan ting.
3: Ja, og neste spørsmål. I hvilken by oppstod det aller første loppmarkedet?
4: Oi, Alma.
3: Ja.
4: Paris?
3: Riktig. Det nevntes langt, eller veldig tidlig i sendingen. Så dersom du har vært her til nå, så er det bare å henge med på quiz. Hvorfor heter det akkurat loppemarked?
4: Lene.
3: Ja.
4: Fordi det var fare for at det var loppa i det.
3: Ja, basically. Gamle brukte varer var ofte infisert med lopper. Ok, 4. spørsmål. Hva betyr å loppe noen?
4: What?
3: I en loppemarkeds forstand, da.
0: Ja, ikke, jeg tenkte litt sånn andre veier,
4: ja. Ja, jeg også. Lene?
3: Ja?
4: Å ta noe før noen andre?
3: Nei. Det er veldig godt tenkt.
0: Og altså, Alma, å få et steal?
3: Ja, på en måte. Svaret er å lure noen for penger.
0: Ikke sant?
3: Ja.
4: Okay.
3: Det er å loppe noen på loppmarkedet. Så har vi 5. spørsmål. Hvilke skoler har loppmarked siste loppiselga i Oslo?
0: Hvilke skoler?
3: Ja.
0: Alma?
3: Ja.
0: Prinsdal?
3: Ja, det er en. Det er en til.
0: Å, jeg vet at det er en til. Kjelsås?
3: Riktig!
0: Herregud!
3: Imponerende. Og så har jeg 1 siste spørsmål. Hvilken italiensk by er kjent for å ha store loppmarkeder i Italia?
0: Alma? Roma?
3: Nei. Lena, har du lyst til å tippe en?
4: Oi, det er så mange italienske byer. Isa.
3: Nei.
0: Milano.
3: Ja!
4: Ja! Amen.
3: Ja. Det var det jeg fant av quiz-spørsmål som vi kunne ha til loppmarked-quiz. Og hvis du, kjærlytter, trenger å dra på loppmarked siste loppiselga, som er 9. og 10. mai neste helg, så er det å dra til Kjelsås eller Prinsdal.

0: at det er, finnes jo veldig mye billig ute på loppemarked, og da er det lurt å ta med seg mye som du kan bære i. Ta med deg heller mer enn det du tror, for plutselig blir det litt crazy en dag. Og kanskje ta med seg noe, hva skal man si, noe mykt, i tilfelle du legger, begynner å kjøpe masse keramikk og glass og sånt, så kan det være lurt å for eksempel ha en IKEA-pose med puter i, eller en pute eller noe sånt, sånn at ting ikke knuser. Det hadde i hvert fall knust hjertet mitt på ekte hvis jeg hadde knust de tingene jeg hadde kjøpt inn, i hvert fall.
1: Ja. Veldig godt poeng.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan jo skrive noe på det Lene sier med å ha bil. Jeg var jo på loppemarked med bil sist helg, og det er jo en game changer. Spesielt hvis du skal ta ruta på Oslo Øst eller Oslo Vest, så er det jo helt umulig å komme seg fra sted til sted på kortest mulig tid. Jeg vil si at mitt beste tips er kanskje å ikke dra på for mange loppemarkeder på en dag. Heller prøv å gjøre litt research, prøv å se hva er bra, hva kan være bra, prøv å tenke litt ut, og så se ut seg kanskje 3 eller 4. Maks 4, liksom.
0: Mm.
1: Fordi da har du heller tid til å gå et sted, titte masse, grave litt, og så gå videre til neste sted. Ikke tenk at du må på alle stedene.
0: Ja.
1: Fordi da kommer du ikke dypt nok inn i loppemarkedgropen,
0: ja,
1: er min erfaring da.
0: Og tenk også mye på været. Er det varmt ute, ta med deg eventuelt en caps, solbriller, Paracet, vann og noe for å få opp blodsukkeret, en liten sjokolade eller noe sånt. Hvis det regner, ta med deg paraply og regnjakke. Du kommer til å være der en stund, så det er lurt å passe på egen helse når du først er der. Og gjerne ha på sånn knebeskytter og sånn skuddsikker vest også. Hvis,
2: gjerne hjelm, liksom.
0: Ja.
2: Hjelm, hockey.
0: Hjelm, ja. Alt mulig, fordi folk kommer til å knuffe og tuffe.
1: Absolutt. Jeg har 2 tips til. Ja. Det ene er ikke, som jeg har gått på en smell veldig mange ganger, ikke spis pølse for tidlig, for da blir du sliten og har lyst til å sette deg ned og kose deg. Det må være belønning til senere. Så frem til ikke er veldig sulten, da. Men det er mitt ene tips. Og mitt andre tips er at hvis man ikke har veldig spesifikke ønsker for akkurat det vil jeg ha, så anbefaler jeg å gå siste dagen på loppemarkedet hvis du kommer den siste timen. Eller liksom de siste 2-3 timene, så er det ofte mange som har sånn posesalg på klær, som er sånn, fyll en pose for 100 kroner, for eksempel. Og da i fjor så fikk jeg liksom et teppe, 2 topper, et par sko, 2 par gardiner, som er sånn, det var ikke nødvendigvis noe jeg absolutt trengte, men det var veldig greit å ha. Og spesielt hvis man kan sy, så er det et godt tilbud på stoff.
2: Oi. Veldig gode tips. Et siste tips er jo på en måte vite litt hvem vennene dine er. Hold på å si.
0: Ta med de riktige menneskene.
2: Ta med de riktige menneskene. Altså, av og til så går man på loppemarked med folk som er sånn, ja, men dette er jo bare en koselig liten... Nei, det er ikke koselig.
1: Det er krig.
2: Det er blodig alvor.
0: Ja, ja.
2: Jeg skal faen med ha en Y2K low-rise jeans. Jeg skal ha det, ikke sant? Du må gå med folk som kanskje har litt ulik stil enn deg, sånn at de plukker opp et veldig fint plagg.
1: Absolutt.
2: Ja. Og så er de sånn, åh, dine her er ikke for meg. Men når du er så fint på deg, så er du sånn, ja, ikke sant?
0: Det er liksom sånn, se for deg at du går med, drar med noen med samme stil som deg, så finner du den buksa du hadde lyst på, og så bare er du sånn, skal du ha den der, eller bare tviholder du litt på den, fordi den er min. Den skal bli min.
2: Den.
0: Ja, så veldig bra tips, Lene.
2: Ja, hvis du skal gå med noen med samme stil, så må det være en ulik størrelse.
1: Mm.
0: Enig.
1: Gode tips der, altså.

0: Der hørte du Kragaluf med Funk for Forest.
1: Jo, hva er greia med at du er single egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke, har du noen tips eller?
1: Tips? Har du prøvd sorgenfri en chill?
2: Hey yo, jeg fikk svar. Hun kan denne søndagen klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Ja, kjære lytter, nå har vi vært gjennom alt og ingenting som handler om loppemarked. Vi har vært gjennom tips og triks og karakterer og våre egne erfaringer og
3: gamle historier. Ja. Fedre som selger lamp, eller bare gir bort lamper for 300 000.
0: Ja, det er jo ekstremt karmapoeng, håper jeg da, ja. For min fars skyld. Ja, hva sitter dere igjen med?
3: Jeg sitter igjen med egentlig masse gode tips, for at jeg er jo den som er minst erfaren på loppemarkedet, og jeg synes dere begge to hadde veldig gode tips. Og så sitter jeg veldig godt igjen nå med slam poetryen vår, for jeg synes vi var så sykt flinke at jeg ikke klarer å komme over det. Så ja.
0: Det var utrolig vakkert. Det var liksom, jeg smelta litt igjen.
3: Ja, virkelig.
4: Mm. Altså, hårene mine stod fortsatt oppe i høst. Det var helt sjukt. Tror du det kommer til å være sånn i flere døgn?
3: Ja, det er det.
0: Åh, gåsehud. Ja, nei, loppemarkedet er jo en flott ting. Jeg gleder meg jo allerede til neste helg og neste sesong. Nå har vi jo masse tips under beltet. Håper at du, kjære lytter, også har gode tips i bakhånd som du kan ta bruk for når den tid kommer. Og så håper vi at du ikke blir en reseller, at du ikke blir en sur gammel dame, og at loppemarkedsesongen byr på alt du kan ønske deg. I studio i dag har vi vært Alma Agnete Nikolaisen,
4: Lene Victoria Tødnes
3: og Johanna Hammarstrøm.
0: Ønsker deg en god søndag videre og en god uke når den tid kommer.
4: Adieu.

0: Der fikk du tanta til Beate av Lillebjørn Nilsen og Greta Weitz løpet av en eller annen fyr.
1: Nei, men altså hvis vi ser til i dag da, 2025, så er det jo veldig slik at kvinner har det jo veldig likt som menn i Norge. Og jeg ser ikke helt behovet for å markere det når vi ikke har en dag i året vi faktisk markerer menn. Og det skaper nok mer problematikk i samfunnet og mer forskjeller da, enn det egentlig gjør.
2: Det der er bare dritt. Jeg gidder ikke å høre på det. Altså, hvis du sitter hjemme og tenker sånn der, jeg har en ting å si til deg. Shut the fuck up! Du hører på Kurator på Radio Nova.
0: Det er aktuell jingle, fordi det er jo ikke til å stikke under noen stol at Tom Whites løpe, det har jo en slags, skal man kalle det, maskulin energi.
3: Mannsjovinistisk aura.
0: Mannsjovinistisk aura, fordi det som er greia da, hvis de som ikke vet dette, er jo at det er et løp som heter Greta Whites løpe, som tilfeldigvis er på samme dag som Tom Whites løpe. Og dette Greta Whites løpet, det er jo eldre enn Tom Whites løpet, og er da et løp hvor kvinner løper,
3: ja.
0: Så vidt jeg har forstått. Og det er jo fordi Greta Whites er en slags, som jeg har forstått, feminist icon, som ja. Gjorde at kvinner liksom kunne begynne med idrett, og at det går bra at de også er ute og løper, og de kan få til det. Og så kommer gutta og er sånn, vi skal også ha et løp på samme dagen, ja. Mens konene våre er ute i byen og løper.
3: For det første skal vi ikke stå og følge med. For det andre skal vi drikke oss jævlig drita.
0: Vi skal ikke heie frem konene våre.
3: Nei.
0: Vi skal drikke 20 øl på en dag. Vi skal ødelegge kroppen vår så mye vi kan, mens konene våre løper da. Så jeg vet ikke om det er... Ja, det er kanskje riktig å beskrive det som sjovinistisk. Har noen tanker politiske?
3: Hva tenker du, Håkon?
4: Altså, begynner ikke alt det der med Tom Waits løpe liksom litt i essensen er sånn å være kontrær? Liksom, vi vil bare ha vår egen greie fordi liksom, åja, de har sin greie. Hvorfor har ikke vi vår greie? Det er urettferdig.
3: Ja, men så kommer det jo på bakgrunnen av at damer har ikke fått lov til å ha sin greie.
4: Ja.
0: Altså, det er akkurat sånn det ble nevnt i jingeren da, med ja. Denne mannedagen og kvinnedagen. Om det skulle være en mannedag, så er vel... Ja.
5: Men det er jo en mannedag.
0: Ja, jeg tror også
5: det. Det var en annen dag enn kvinnedagen.
4: Jeg så noen damer, altså.
3: Ja. Jeg snakker så høyt, Perla.
5: Oi, det beklager
3: jeg. Nei, jeg skulle...
0: Kvinner burde ikke snakke like høyt som menn.
5: Ja. Burde snakke høyere.
0: Men du er jo kvinne, Perla. Hva tenker du? Hva tenker du om disse tingene? Menn og kvinner og alkohol og idrett og disse viktige temaene?
5: Jeg kan si at jeg hadde aldri hørt om Greta Whites løpe før nå, men jeg hadde heller ikke hørt om Tom Waits løpe før et par uker siden. Så jeg tenker at vi kan kombinere dem begge to, og ha et nytt løp hvor du jogger
0: og pilser.
3: Ja. Og pilser.
5: Ja, så vi kombinerer dem, og så blir det lengre avstander mellom alle barene. Og så må man...
3: Man kommer til å spy.
5: Ja. Jeg tror... Er ikke det kjempegøy?
4: Nei. Men de gjør det i Danmark, faktisk. Sånn, de har sånn stafett, at du skal liksom løpe i ring.
5: Og det blir jo lettere og lettere å løpe for hvor mer du har
3: det. Nei, det blir jo vanskelig. Du blir jo sliten som en faen. Du har spilt mange ganger.
0: Har dere sett denne med Nicolai Ram? Helt Ramme Sporter, eller hva den heter?
3: Ja.
0: Hvor han er nede i Frankrike og gjør akkurat det. Løper sånn fra vingård til vingård.
3: Ja,
0: drikker 40 glass vin eller et eller annet sånt.
3: Det er maraton hvor du skal drikke vin,
0: ja. Altså, jeg trodde det var det Tom Waits løpet var når jeg hørte om det. Ja. At du skulle løpe. Og så sa jeg sånn, det er jo bare, du skal fra Klosterenga, kafé. Det er liksom veldig korte avstander, da. Og så har jeg skjønt, nei, det er ikke noe løping involvert. Det er bare drikking. Men jeg synes det er fint at de er på samme dag, for da kan man velge. Da ser man veldig tydelig hvem i byen som er interessert i idrett, og hvem i byen som er interessert i alkohol.
5: Kan ikke alle på Tom Waits løpet bare bli en massiv heia-gjeng?
0: Ja, men det er jo det denne sangen på en måte handler om, at han sitter jo og drikker øl ved Karl Johan, og så ser han alle disse fine damene som jogger forbi, og så er det sånn, oi shit, jeg skal bestille bord her neste år også. Men det er også litt sånn sjåvinistisk preg over det da, for han synes jo at de er veldig pene med rumpene sine og den slags. Men også en svensk sang som snakker om Oslo og Norge. Jeg vet ikke om dere hørte på sending forrige søndag, vårsendingen. Men der var det tema, og dette føyer seg i den rekken. Men nå skal vi videre ut. Videre ut.
6: I fjor så ville jeg bare være hjemme. Jeg måtte faktisk finne

0: Der fikk du Jenter av Jo Nesbø sin gruppe.
1: Du hører på K to the era torn MC.
0: Ja, vi liker jo alle her jenter, eller som jeg liker å kalle dem, damer eller personer.
2: Skrepper.
0: Bitches, som vi kaller dem.
3: Skletter.
2: Nei, det kommer ikke. Kjæringa.
0: Vi liker jenter, eller som jeg liker å kalle dem,
2: Kaji Bjemnes. Wannabe. Jeg traff et par Kaji Bjemnes i går. Hun første var ikke så bra, men hun kjente Kaji Bjemnes nå.
4: Hva har hun kjent, Kaji Bjemnes? Hun kjente jo Kaji Bjemnes. Ja, men...
2: Hva? Gå, vent, du skal...
0: Fortsett.
4: Ok, det er veldig gøy å flir av faen meg lofotdialekten, men med en gang det kommer en som har litt mer peiling, så blir det plutselig galt. Hva du mener?

under puta, ligger hjemme og hjemme meg. Drøyer tida, tøyer klokka, er på kino bak, jeg gjør lokka. Det er ti på ti i Bjørnsenblokka. I et liv jeg har fått nokka. Samme sangen som alltid før, samme sangen som alltid fører til samme dør. Samme heis, samme hva som jeg gjør. Med en bakke til et fors, opp en trapp til noen folk. Gjekke øl og venter på å prate om hva som venter oss. Samme buss til samme stopp, samme sted. Aldri nok, aldri mer, aldri nok, aldri mer, aldri nok. Tida flyr, tida styrter, ser noen trymmer, hører

0: Der fikk du Vålerenga kjerke av Ragnulf.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the creator songs. What the fuck does she know about
0: Tom Waits? Vi vet vel en ting eller to, ettersom vi har vært på dette såkalte Tom Waits-løpet. Jeg har vært der 2 år. Dere har så vidt deltatt, Paula og Hågon. Men utifra hva vi forteller, hva synes dere det, har dere lyst til å være med på hele løpet neste år?
3: Ja.
4: Nei.
0: Hvorfor ikke?
3: Hvorfor ikke?
4: Jeg vet ikke. Jeg føler...
3: Du vet hvorfor du ikke vil, hvis du svarer så fort.
4: Det var ikke helt min stemning.
3: Ah, hva da, masse alkohol.
0: Starten eller slutten?
4: Det var veldig sånn... Det var veldig sånn jeg tenkte sånn, wow. Jeg så rundt meg når vi var på Ladegård. Jeg var sånn, wow, det her er liksom østlandsk kultur.
0: Men jeg må si at det var ikke like lang kø hele dagen. Det var liksom de 4-5 første barene, så var det helveteskø. Men så etter hvert, når vi kom mot liksom Eagle og det stedet jeg aldri klarer å huske navnet på, Enraugen. Så roet det seg. Da var det stappa inne, men det var ikke så mye kø for å komme inn.
4: Jeg tror bare at mine dager... med å bli liksom ordentlig full bak meg.
0: Hvor gammel er du? 22?
4: Ja, men du må tenke at jeg startet ganske tidlig.
3: Jo, men jeg er fortsatt...
0: Jeg er 25, men jeg føler jeg nettopp har begynt å forstå hvor mye gøy man kan ha det med alkohol.
3: Ja,
0: jeg er ikke klar for å legge det der på hylla.
3: Nei, ikke meg heller. Nei, det sitter alltid ned. Jeg har bare kuttet ned på det. Sånn antall dager på en måte.
0: Ja, men det er men viktig de å bli ordentlig dritt av liksom. Det er gøy altså.
3: Det er som å ta Molly. Du kan ikke ta for lite Molly, da blir det bare rart.
0: Ja, det er ikke noe vits å drikke en øl eller to øl. Men det er jo det er sånn jeg får på meg at du drikker.
3: Ja, men til mat kan det være digg. Men sånn, hvis du skal drikke en øl bare for å drikke, hvorfor?
4: Men jeg kan drikke sånn 5.
3: Ja, ja, men da blir man jo det prisen.
4: Ja, men ikke 20.
3: Hvorfor ikke?
0: Nei, men nå er jo du er jo ikke bygd som meg og Jonas.
3: Nei, du er ikke bygd som alkoholiker.
0: Så jeg skjønner jo det, at du ikke kan ta 20. Nei. Og vi kan jo egentlig ikke ta 20, vi tok jo noen snitt og litt sånn.
3: Ja, jeg tror nok det mer riktige antallet er sånn 15.
0: Ja, hvis man går på halvliter. Det var mye 0,4 også ut og gikk blant de vanlige pilsene vi kjøpte.
3: Ja.
0: Men det skal være sagt at sånn, i fjor, så var jeg den eneste fra min gruppe som fullførte. De 3 siste falta på bar 19. Og jeg dro alene på bar 20. Men i år så var vi jo en hel gjeng på bar 20.
3: Ja, vi var, og det var få som hadde kommet seg til bar 20, altså.
0: Ja, da var det...
3: Det var oss og noen andre folk som allerede satt på fiasko fordi de skulle være på fiasko. Ikke fordi de var på Tom Waits. Mm.
0: Og det skal sies at vi ble jo faktisk nekta inngang på asylet. Fordi asylet hadde bestemt seg for at de skulle stenge 8:00.
3: Ja, det var helt idiotisk.
0: Og de satte cutoffen for hvem som fikk komme inn rett før vår gjeng i køen. Der, han var sånn, dere, her, alle som står bak dere, dere får ikke komme inn.
4: Så dere ble nekta asyl?
3: Ja, vi fikk ikke asyl.
0: Vi fikk ikke asyl.
3: Fordi vi skal være med på Tom Waits-løpet, men vi skal stenge barn 8.
0: Ja, det er dårlig. Jeg synes, hvis du liksom lar din bar være en del av Tom Waits-løpet, så må du faktisk tillate at folk kommer til å være litt ekstra fulle, og at det kommer til å være stor pågang, og at du må... ha nok øl til å servere 2000 mennesker, liksom.
3: Det er helt tullete.
5: Det kan jo ha vært skjenken, da, som bare... Nei, det her går ikke.
0: Skjenkekontrollfolka?
5: Ja.
0: Ja, men jeg tviler på at asylet var de som var verst på det, altså. Det var mange steder vi var på før det, hvor folk tok mølen ut utenfor der det var lov, og...
3: Asylet har jo en egen bakgård, er det ikke det?
0: Ja, asylet er det stedet som jeg føler har
3: liksom
0: god kontroll.
3: Det er litt som datteras, liksom, hvor det er sånn, det er ikke noe vits engang å gå ut av datteras.
0: Det er akkurat sånn.
3: Ja.
0: Men, jeg vet ikke om du husker det, Jonas, men vi dro jo på en ekstra bar for å kompensere.
3: Ja, hvilken var det?
0: Hør. Ja. Fordi vi var på datteras til Hagen, og så bare, jeg føler jeg lurte hele gjengen litt til å bli på Hører. Jeg var sånn, vi skal hit. Jeg tror mange trodde at det var en del av det.
3: Ja, for jeg husker jeg stilte 0 spørsmål ved å dra på Hører, altså.
0: Ja. Så det ble 20 barer.
3: Jeg husker ikke egentlig at vi var på Hører.
0: Nei, men det er veldig likt som folk i Storgata. Det er jo
3: samme sted.
0: Rett ved siden, så det er derfor. Og jeg husker heller ingenting av... Det siste jeg husker fra folk i Storgata er når jeg falt og trynet. Jeg har mitt eget sår, akkurat som Jonas. Trodde en dør var en vegg, var en åpen dør. Så når du lener deg på en åpen dør, så bare svinger jo døra igjen. Og da tryner du, eller da kan man tryne i hvert fall.
3: Vondt.
0: Det kan skje. Ja, nå, skal vi, nå har vi vært gjennom Eagle, som er allsangstedet. Jeg føler Vålerenga kjerke er litt sånn allsangsted.
3: Det er også, ja, man synger den.
0: Nå skal vi videre til min nest favorittpub i Oslo, nemlig Bob's.
3: Yeah. Jeg må løpe på Mikke.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Der fikk du Bobby Brown Goes Down av Frank Zappa.
2: Du hører på K-Tore,
1: har dere noe forhold til Oslos nest beste bar, Bob's?
3: Ja, jeg har jo det. Jeg føler det var jeg som viser deg Bob's.
1: Var det det?
3: Jeg mener det.
1: Hvordan? Forklar.
3: For to eller tre år siden så var jeg sånn, vi må på Bob's. Og så var du sånn,
1: ja, faen, det er sant det.
3: Hvor er det? Og så dro vi dit, og så var det, det er Bob's på en måte. Ja. Det er vanskelig å oppspille det på en annen måte.
1: Ja, men det er sant, jeg har glemt at det var, Bob's pleide å være vår greie.
3: Ja, vi snakket alltid på Bob's på slutten.
1: Nå, Bob's har nå blitt en sånn
3: damegreie, det.
1: Ja, det har blitt en sånn, eller det er egentlig, vi skal snakke om Queens også, neste bar, men Bob's for meg er sånn, det er siste stedet jeg tar med damene før det er hjem.
3: Overbevist med, nå må vi hjem.
1: Ja, og hvis de er med helt til Bob's, da vet man at det kommer til å gå bra, på en måte.
3: Ja.
1: For det, men Bob's er et av de stedene hvor det skjer rarest ting i Oslo.
4: Freaky, eller sånn?
1: Freaky folk?
3: Ja, det er freaky folk. Det er sånn,
1: husker du han som skulle selge oss, det var en eller annen fyr som vi skulle kjøpe narkotika av.
3: Og så skjedde hva?
1: Nei, du fikk veldig nøya, og så sa du ha det etter hvert, men han var helt fucked.
3: Fikk jeg nøya og stakk?
1: Ja, nei, du sa sånn etter hvert sånn, nei, det går bra, vi trenger ikke, gå vekk liksom, gå vekk. Sånn dude med masse hvit dude med masse tatueringer. Og,
3: jeg husker ikke det her.
1: Nei.
3: Ja, men det er på Bob's man møter de folkene der. Jeg husker sånn et par forskjellige sånn, altså, det er den der veldig stereotypiske fylken som kommer bort og sier,
4: høres ut som Alchemist.
3: Ja, det er basically sånn der.
1: Det er Alchemist for gamle folk på en måte,
4: ja.
3: Det er akkurat det der. Bare, ja, Alchemist for gamle folk. Og par, mye eldre par altså, ja. Som sitter der.
1: Ja, eller i hvert fall en av de er eldre og en av de er mye yngre.
4: Er de åpne for å joine?
3: Ja, sikkert bare spørre.
4: Faen, må jeg dra dit.
3: Ja. Bob's for alle. Så det er faktisk ikke slager deres.
1: Jeg møtte en fyr som claima at han var Oslos sjef for eller sånn Generasjonspartiet i Oslo. At han var sjefen for Oslo-delen. Ja. Men så googlet jeg det etterpå. Det var ikke han i det hele tatt. Han bare sa det.
3: Bob's, der kan du være venn du
5: vil. Small ting og lyg om.
1: Det var midt i valget.
3: Du drømmer om det da, vet du sikkert.
4: Jeg elsker Generasjonspartiet, det er sånn fitt i helvete.
5: Den skal jeg stjæle. Jeg skal være leder for Ungdomspartiet til Pensionistpartiet.
3: Ja, men da er du alt for ung. Det er jo hele greia. De hadde,
5: ja, men de har jo Ungdomspartiet.
3: Jeg vet, men de hadde utsending på skolevalget. Fordi på skolevalget så er det jo ungdomspartiene som har valg. På min videregående skole så kom det unge mennesker fra alle partiene og en 60 år gammel mann fra Pensionistpartiet.
5: Ja, men i forhold til de andre i Pensionistpartiet så er jo han ganske
3: han er jo ikke pensjonert engang. Jeg er det yngste medlemmet.
5: Han er ikke pensjonert engang.
4: Men det minner meg om når Martin Skanke ble, altså Banker. Gamle rally-legenden, når han ble invitert til en sånn skoledebatt, og så er det jo liksom, der er jo 20-25 år siden Kirsti Bergstø sitter for SV, liksom, eller for SU, og liksom han kommer inn og er gammel og grå, og liksom sitter her i en sånn skoledebatt, liksom, og han ble jo
1: Han slo til en fyr?
4: Ja, han slo til en av lederne i AUF, fordi han kalte han feig.
3: Wow.
4: For han trakk seg midt i debatten.
1: Det er det beste klippet som finnes på internett.
4: Ja, og det og Hans Bauge. Hva er det her?
1: Det var et slag.
4: Ja, og Hans Bauge om valfangst. Det er også en av de bedre TV-øyeblikkene i norsk historie, mener jeg.
1: Hva er dette valfangst?
4: Nei, det er jo når det var sånn 90-tallet, slutten av 90-tallet. Det var sånn på TV2, sånn debattprogram. Og så var det de snakket om liksom det etiske bak valfangst. Burde vi fortsette å ha valfangst? Og Hans Bauge, greia med han er at han er en taxisjåfør, liksom random fyr. Men hans taktikk når han liksom får mikrofonen, og liksom han sitter i liksom publikumspanelet, han skriker. Han brøler og skriker. Så han sier sånn, valkjøtt, det er mat! liksom helt sånn han, vet du hva jeg har i posten min? Vet du hva jeg har her? Og det er sånn han brøler. Og liksom han får fram poenget sitt. Men det er sånn, når du ser det, så skulle man liksom ikke trodd at det her er en liksom at, man skulle nesten trodd at det var planlagt. Men de hadde aldri noen liksom plan for hva han kom til å gjøre. Alt han gjorde var altså på sparket. Det er hans eget det var hans egen vibe da. Så hvis man har lyst til å se på noe av det rareste som noensinne har blitt sendt på norsk TV, søk opp Hans Bauge. Hans Bauge, ja.
3: Hans Bauge.
5: Ja.
1: Men nå skal vi videre til det som er min favorittbar i Oslo, Queens.
3: Killer Queen.

0: Der fikk du Black, Raga Rockers.
1: Tilfellig så er dette Between the Bars av Elliot Pitt.

0: Der fikk du to fulle menn med Jokke og Balletinerne.
1: Jævlig på Nova forteller meg alltid. Kurator er alltid på sporten. Kurator er sånn, kurator er ikke sånn. Kompis min i Bra Trommis sier at de lager ikke noe bra radio. Og hold fucking kjeft! Dere vet ikke en dritt! Dere er ikke sur med kurator. Dere vet at kurator ble nominert på fuckings Priks Radio and shit. Gutta har vært Rogue-redaksjon siden I don't fucking know when! Slutt å leke med navnet deres, though! Om jeg catcher en annen jævlig snakke dritt om kurator, jeg banker faen meg dritten ut av dem! Jeg kødder ikke lenger!
2: Ja, bra låt, da.
3: Litt voldelig, ja.
2: Bitches love, kurator.
0: Hæ? Ja, de gjør det.
2: De gjør det, de elsker oss.
0: Ja, det hører jeg.
2: Faen, elsker øl.
0: Ja, ja. Nei, nå er vi jo det som det kalles siste stikk. Litt som Olsenmannens siste stikk, hvis dere har sett den filmen.
2: Sist? Nei, det er ikke.
4: Nei.
3: Når de hadde siste pick.

0: Jeg kan gjøre et sånt kult triks med hendene mine. Hvis jeg gjør sånn her, så kan jeg bare...
1: Det var jævlig vondt.
2: Så koselig det her har vært.
0: Ja, har det ikke.
2: Jeg gleder meg til vi er ferdig.
0: Jeg gleder meg til Tom Wisløp. Det er jo nytt Tom Wisløp på fredag. Det er bare jeg som gjør det.
1: Tom Wisløp, jeg har gjort det hele livet.
0: Perla,
3: hver dag kan man
0: Perla, løpe fra. Kan du oppsummere dagens sending? Hva har vi lært?
2: Vi har lært at Tom Wisløp er artig. Man kan møte damer der. Man kan drikke pils. Man kan få gratis pils.
0: Gutta, gutta, gutta.

0: Paralyze i studio, Mathis på teknikk. Vi avslutter med Closing Time av Tom Waits.
1: It's great time!
2: What is he building in there?
0: Jeg kommer ikke til å skru av mikrofonen nå.
3: Å, ja, du skulle ikke... Nei, ok. Ja, men det er litt koselig å ha det som sånn outro for oss.
0: Dette er jo en sang man ofte spiller på når barn stenger.
4: Ja.
0: Og på Tom Waits også. Så gjør de det.
4: Den er litt sånn slam-posi nesten.
3: Nei, jeg vil ikke det, altså. Det her er en god energi, altså.
4: Ok, da nyter vi det.
0: Perla, du har jo vært kjent for å være god på slam-posi, faktisk.
3: Ja, faktisk. Du har jo vunnet kretsmester i Indre Trøndelag for dette, eller? Gi oss noen linjer, da.
1: I Indre Trøndelag.
3: Ja, på tampen her. Kom igjen.
0: Innerøya.
3: Innvolløya.
0: Midtbyen.
3: Politiet
1: Trøndelag.
3: Er...
1: Kulturarv. Heimbrent.
3: Ja.
1: Det er et steinkast unna bryggøl og øl du drikker noen.

Velkommen til Sort kanal. Norges lengstlevende nær radioprogram, og fortsatt like sprudlende. I kveld med en aldri så liten etnisk vri. Vi må ikke glemme. Disse ordene er viktige. Våres historie preges av voldsomt ødeleggende kriger. Etter de to siste store ble diverse institusjoner og lovverk oppbygd for å hindre slike ødeleggelser igjen. Nå ser det ikke ut som vi har lært noen ting. Alt er ved å gå i oppløsning. Forgetting is violent er titlen på kveldens skive med Patrick Shiroishi. Hans musikk har ofte et politisk budskap, noe som absolutt er gjennomtrengende her, bare titlen tilsier det.

Patrick Shiroishi har familie både I Japan og California. Han bosatt på sistnevnte sted, og på kort tid opparbeidet seg en ganske betydelig diskografi, både der han spiller solo eller sammen med diverse medmusikanter, som på kveldens album. Patrick Shiroishi egentlig en kreativ saksofonist, der han ofte inkluderer elektronikk og field recordings. Da har han føttene godt plantet I impro avantgardistisk rock. En allsidig artist, så det bare å søke han opp. Vi fortsetter med mer fra hans album Forgetting is Violent. En skive Patrick Shiroishi meget stolt av, uttaler han.

Biota kom sammen så tidlig som i 1979. De har alltid hatt en sentral plass her i Sortkanal. Det er 6 år siden sist, men nå foreligger Biotas 17. utgivelse, Measured Not Found, heter den, og den er bare utgitt på CD.

Alle skivene til Biota har blitt ømhørlig presentert her i Sort Kanal. I sin tid hadde vi også en timesprogram med dette løst sammensatte amerikanske kollektivet. Så jeg gidder ikke å gjenta meg selv. Biota har nok en gang utgitt et mesterverk. Det typisk romsete særpreget er noe neddempet. Det blir mer rocka partier som avløses av vakre om enn noe bizarre melodier.

Og som alltid, Biotas album er dekorert med diverse visuelle kunstverk som kommer I en medfølgende boklett. Musikken står Biota for, men når det gjelder det visuelle kaller de seg Mnemonists.

Biota feides nå ut her. Vi skal over til et album som kalles Harbor Light Dragas. Dette er en underlig sak. Tatt i betraktning at det er skiva til Peru Bu-veteranene Tony Maimon og Alan Ravenstein. De håndterer baryton, gitar, synt og annen elektronikk her. Med seg har de to diverse gjester på eksotiske instrumenter. Sarang, et strengeinstrument med en skinndekt resonansekasse av tre og korthals. Duduk, et meget gammelt armensk treblåserinstrument med dobbelt rørblad. Og rabba, et strengeinstrument som ofte regnes som Afghanistans nasjonalinstrument. Fløyter og sitar hører vi også mye av her.

Allen Ravensteins elektriske utgivelser de siste 15 åra er kanskje noe ambiente og fulladet av elektronikk. Tony Maimone har lenge stort sett holdt på som produsent, og da i tungrockgata. Så dette vi nå lytter til, må absolutt sies å være spesielt.

Dette en stemningsfull sak, rik på strukturer, tvetydig og meditativ. Vi hører tittelsporet Harbor Lights fra utgivelsen til Tony Maimone og Alan Ravenstein.

Park Jia en sørkoreansk komponist og multiinstrumentalist. Hun tar helst I bruk tradisjonelle instrumenter, ispedd litt elektronikk. Park Jia har turnert verden rundt og fått mye ros for det hun gjør med sine kanskje litt postminimalistiske komposisjoner. Jeg kom over hennes fjerde album, All Living Things, som en variert, forførende og innlevende sak.

Park IA spiller på Yanguiem, et tradisjonelt hammerlignende strenginstrument. Piri, et dobbeltrøret blåseinstrument, samt Sang Wang, som et fascinerende munnorgel som stammer fra den kinesiske Sheng, men har også mange likheter med japansk Shu, som også stammer fra Sheng. I tillegg trakterer hun fløyter, klokkespill og elektronikk. Hun gjør alt selv.

Park Ias album All Living Things handler om dyp meditasjon over livet. Å få høre til og være en del av noe, og håp om en god fremtid. Et intimt lydportrett dette her.

Park IA feides nå ut her. Alex Goldfarb er en ung amerikansk komponist. Han blander ihop jazz, samtidsmusikk og klassiske indiske tradisjoner, og skaper en musikk full av eventyrlige motsetninger. Goldfarbs gitarspill åpenbarer innviklede teknikker, og er særlig inspirert av de indiske instrumentene sarod og sitar.

Shadows er titlen på Alex Goldfarbs femte album. Og dette er en mikstur av sør-øst-asiatiske folketradisjoner, klassiske tendenser ispedd litt vestlige saker her og der. Vi kan høre spor av raga og makomstrukturer også. Det dreier seg om en gjensidig musikalsk påvirkning gjennom århundrer understreker Goldfarb.

Alex Goldfarb har med seg musiker fra både Asia og Amerika her. Gitar, cello, vokal og bass er her blandet sammen med Gang Yeom, som vi hørte Park Gia spille på tidligere her I kveld. Videre Rebab, en to strenge slutt, Nai, en slags fløyte, samt noen merkverdige indonesiske metallofoner.

Sirom er en akustisk avantgardistisk folkemusikkgruppe fra Slovenia. Nå foreligger deres femte album, som heter In the Wind of Night, Hard Fallen Incantations Whisper. Sirom består av Ana Krovanja, Samo Kutid og Istok Koren. De tre har alle en veldig forskjellig bakgrunn, men det er jo slike ting som gir spennende resultater. Sirom liker ikke å bli puttet i noen bås. Å lage musikk er som å lage en ny verden, uttaler de. De har en spesiell, uinnkjennelig groove som de elsker å bryte opp og jobbe rundt, samt en egenartet mørk glede over seg. Sirom spiller på hjemmelagde så vel som vanlige instrumenter, etniske så vel som ikke så etniske. Vi hører utdrag fra Curls Upon the Neck, Ribs Upon the Mountain.

Serams nye album ekspansivt, abstrakt og med en stadig utforskende lekenhet, mer kompleks og rullende enn tidligere. Serams musikk henspiller på Slovenias mangfoldige landskap, med høye fjell, eventyrlige fosser og flate landskaper med sine dovne elver. Vi fortsetter med «For you, this eve, the wolves will be enchantedly forsaken».

fra Sirom over til Jim O'Rourke. Han en amerikansk ringrev, nå bosatt i Japan. Siden 80-tallet har han vært sentral i musikkmiljøet, enten som produsent eller med haugevis av egne skiver. Jim O'Rourke har samarbeidet med utallige. Nevnes kan Faust, Sonic Youth og Otomo Yoshihide. Eiko Ishibashi en japansk pianist og trommeslager, født i 1974. Eiko har samarbeidet med en rekke japanske musikere, deriblant Merzbo. Hennes anstendige diskografi går tilbake til 2006, og vi finner henne et sted mellom pop og rock med en stadig trang til å eksperimentere. Eiko Ishibashi kjæresten til Jim O'Rourke, og han har produsert flere av hennes skiver. De siste årene har de begynt å lage musikk sammen, og har utgitt flere album. Vi skal lytte til deres album Paradeidolia, utgitt i 2025. Dette et album satt sammen av de beste stundene fra en 2 ukers turné i Europa for et par år siden.

Vi hørte et kutt som bare er tilgjengelig som download, og således ikke på selve albumet. Ja, og vi avslutter med nok et spor til fra dette aktuelle albumet til Aiko Ishibashi og Jim O'Rourke. Programleder i kveld har vært Stein Erik Sture og produsent Ida Brenna. Dette programmet går også i prise førstkommende søndag klokken 22.30, og Sort Kanal tilbake neste mandag til samme tid. Spillliste for dette programmet finner du på våres hjemmeside og på Gjenhør.

Velkommen til Sort kanal. Norges lengst levende nær radioprogram, og fortsatt like sprudlende. I kveld, men aldri så liten etnisk vri. Vi må ikke glemme. Disse ordene er viktige. Våres historie preges av voldsomt ødeleggende kriger. Etter de to siste store ble diverse institusjoner og lovverk oppbygd for å hindre slike ødeleggelser igjen. Nå ser det ikke ut som vi har lært noen ting. Alt er ved å gå i oppløsning. Forgetting is violent er titlen på kveldens skive med Patrick Shiroishi. Hans musikk har ofte et politisk budskap, noe som absolutt er gjennomtrengende her, bare titlen tilsier det.

Patrick Shiroishi har familie både I Japan og California. Han bosatt på sistnevnte sted, og på kort tid opparbeidet seg en ganske betydelig diskografi, både der han spiller solo eller sammen med diverse medmusikanter, som på kveldens album. Patrick Shiroishi egentlig en kreativ saksofonist, der han ofte inkluderer elektronikk og field recordings. Da har han føttene godt plantet I impro og avantgardistisk rock. En allsidig artist, så det bare å søke han opp. Vi fortsetter med mer fra hans album Forgetting is Violent. En skive Patrick Shiroishi meget stolt av, uttaler han.

Alle skivene til Biota har blitt ømhørlig presentert her i Sort kanal. I sin tid hadde vi også en timesprogram med dette løst sammensatte amerikanske kollektivet. Så jeg gidder ikke å gjenta meg selv. Biota har nok en gang utgitt et mesterverk. Det typisk romsete særpreget er noe neddempet. Det blir mer rocka partier som avløses av vakre om enn noe bizarre melodier.

Og som alltid, Biotas album er dekorert med diverse visuelle kunstverk som kommer i en medfølgende booklet. Musikken står Biota for, men når det gjelder det visuelle kaller de seg Mnemonists.

Biota feides nå ut her. Vi skal over til et album som kalles Harbor Light Dragas. Dette er en underlig sak. Tatt i betraktning at det er skiva til Per Ubu-veteranene Tony Maimon og Alan Ravenstein. De håndterer bariton, gitar, synt og annen elektronikk her. Med seg har de to diverse gjester på eksotiske instrumenter. Sarang, et strengeinstrument med en skinndekt resonansekasse av tre og korthals. Duduk, et meget gammelt armensk treblåserinstrument med dobbelt rørblad. Og rabba, et strengeinstrument som ofte regnes som Afghanistans nasjonalinstrument. Fløyter og sitar hører vi også mye av her.

Allen Ravensteins elektriske utgivelser de siste 15 årene kanskje noe ambiente og fulladet av elektronikk. Tony Maimon har lenge stort sett holdt på som produsent, og da I tungerockgata. Så dette vi nå lytter til må absolutt sies å være spesielt.

Dette en stemningsfull sak, rik på strukturer, tvetydig og meditativ. Vi hører tittelsporet Harbor Lights fra utgivelsen til Tony Maimone og Alan Ravenstein.

Park Jia en sørkoreansk komponist og multiinstrumentalist. Hun tar helst I bruk traditionelle instrumenter, isped, litt elektronik. Park Jia har turnert verden rundt og fått mye ros for det hun gjør med sine kanskje litt postminimalistiske komposisjoner. Jeg kom over hennes fjerde album, All Living Things, som en variert, forførende og innlevende sak.

Park Ia spiller på Yangqiuyem, et tradisjonelt hammerlignende strenginstrument. Piri, et dobbeltrøret blåseinstrument, samt Sang Wang, som et fascinerende munnorgel som stammer fra den kinesiske Sheng, men har også mange likheter med japansk Shu, som også stammer fra Sheng. I tillegg trakterer hun fløyter, klokkspill og elektronikk. Hun gjør alt selv.

Park Ias album All Living Things handler om dyp meditasjon over livet. Å få høre til og være en del av noe, og håp om en god fremtid. Et intimt lydportrett dette her.

Park IA feides nå ut her. Alex Goldfarb en ung amerikansk komponist. Han blander ihop jazz, samtidsmusikk og klassiske indiske tradisjoner, og skaper en musikk full av eventyrlige motsetninger. Goldfarbs gitarspill åpenbarer innviklede teknikker, og særlig inspirert av de indiske instrumentene sarod og sitar.

Shadows titlen på Alex Goldfarbs femte album. Og dette en mikstur av sør-øst-asiatiske folketradisjoner, klassiske tendenser ispedd litt vestlige saker her og der. Vi kan høre spor av raga og makomstrukturer også. Det dreier seg om en gjensidig musikalsk påvirkning gjennom århundrer understreker Goldfarb.

Alex Goldfarb har med seg musiker fra både Asia og Amerika her. Gitar, cello, vokal og bass her blandet sammen med Gang Yeom, som vi hørte Park Gia spille på tidligere her I kveld. Videre Rebab, en to strenge slutt, Nai, en slags fløyte, samt noen merkverdige indonesiske metallofoner.

Crazy Rom er en akustisk avantgardistisk folkemusikkgruppe fra Slovenia. Nå foreligger deres femte album som heter In the Wind of Night, Hard Fallen Incantations Whisper. Serum består av Ana Krovanja, Samo Kutid og Istok Koren. De tre har alle en veldig forskjellig bakgrunn, men det jo slike ting som gir spennende resultater. Serum liker ikke å bli puttet i noen bås. Å lage musikk som å lage en ny verden, uttaler de. De har en spesiell, uinnkjennelig groove som de elsker å bryte opp og jobbe rundt, samt en egenartet mørk glede over seg. Serum spiller på hjemmelagde så vel som vanlige instrumenter, etniske så vel som ikke så etniske. Vi hører utdrag fra Curls Upon the Neck, Ribs Upon the Mountain.

Serams nye album ekspansivt, abstrakt og med en stadig utforskende lekenhet, mer kompleks og rullende enn tidligere. Serams musikk henspiller på Slovenias mangfoldige landskap, med høye fjell, eventyrlige fosser og flate landskaper med sine dovne elver. Vi fortsetter med «For you, this eve, the wolves will be enchantedly forsaken».

fra Sirom over til Jim O'Rourke. Han en amerikansk ringrev, nå bosatt i Japan. Siden 80-tallet har han vært sentral i musikkmiljøet, enten som produsent eller med haugevis av egne skiver. Jim O'Rourke har samarbeidet med utallige. Nevnes kan Faust, Sonic Youth og Otomo Yoshihide. Eiko Ishibashi en japansk pianist og trommeslager, født i 1974. Eiko har samarbeidet med en rekke japanske musikere, deriblant Merzbow. Hennes anstendige diskografi går tilbake til 2006, og vi finner henne et sted mellom pop og rock med en stadig trang til å eksperimentere. Eiko Ishibashi kjæresten til Jim O'Rourke, og han har produsert flere av hennes skiver. De siste årene har de begynt å lage musikk sammen, og har utgitt flere album. Vi skal lytte til deres album Paradeidolia, utgitt i 2025. Dette et album satt sammen av de beste stundene fra en 2 ukers turné i Europa for et par år siden.

Vi hørte et kutt som bare er tilgjengelig som download, og således ikke på selve albumet. Ja, og vi avslutter med nok et spor til fra dette aktuelle albumet til Aiko Ishibashi og Jim O'Rourke. Programleder i kveld har vært Stein Erik Sture og produsent Ida Brenna. Dette programmet går også i prise førstkommende søndag klokken 22.30, og Sort Kanal er tilbake neste mandag til samme tid. Spillliste for dette programmet finner du på våres hjemmeside og på gjenhør.